0: dir.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmohol.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: starosti, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starosti, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: aktuálne sucho spôsobilo pokles spodných hladín vody aj na Žitnom ostrove. Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili v príprave s nemeckými rovesníkmi. Dnes opäť slnečno a mimoriadne teplo až do 39 stupňov je 6. Pekné ráno praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s minuloročným júlom je situácia podobná. Rozdiel je v tom, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj. Hydrológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Samuel Radič v súvislosti s podzemnými vodami priblížil, že v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornádu sú nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov. Celkovo však 80% monitorovacích objektov dosahuje podpriemerné hodnoty.
2: Pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunaj sa prípadne Bodvy, ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad po vode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes.
0: Radič poukázal aj na Žitný ostrov, kde v jeho strednej časti sú poklesy hladiny, no nie významné. Pokles okolo 1 metra je vidujú pri podzemných vodách Žitného ostrova v okolí Bratislavy a podvodným dielom Gabčíkovo. Hamas potvrdil dohodu zahrňujúcu jeho odzbrojenie. Teroristické hnutie Hamas potvrdilo dosiahnutie dohody, ktorá zároveň zahŕňa stiahnutie izraelskej armády z pásma Gazy. Agentúre AFP to povedali dvaja vysokopostavení činitelia hnutia. Oznámenie prichádza krátko po tom, čo americký prezident Trump oznámil, že ním ustanovená Rada mieru dosiahla dohodu, na základe ktorej Hamas a ďalšie palestínske skupiny postupne odovzdávajú zbrane. Podľa vyjednávača Hamasu je súhlas s dohodou ústupkom zo strany hnutia, ktoré tak urobilo v záujme palestínskeho ľudu v pásme Gazy, aby ho tak uchránilo. Odzbrojenie teroristického hnutia je súčasťou mierového plánu, ktorý spoločne s prímerím platí od vlaňajšieho októbra. Počet obetí výbuchu v pakistanskej bani vzrástol na najmenej 32. 10 baníkov zostáva po výbuchu v uholnej bani na predmestí Kvety na juhozápade Pakistanu naďalej uväznených pod zemou. Záchranné práce pokračujú, no podľa úradov nádej na záchranu nezvestných klesá. Telá 7 baníkov boli nájdené niekoľko hodín po explózii, ktorú zrejme spôsobil nahromadený metán. Neskôr bolo objavených ďalších 25 tiel. Záchranná operácia bude podľa úradov pokračovať, pokiaľ nebude nájdených zvyšných 10 baníkov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisí, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravík a Alex Marek. Slováci nastúpia proti Nemecku aj dnes od 11:30 opäť v Piešťanoch. Jasno až polooblačno, prevažne bez zrážok a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov Celzia, len slabý. Na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. Nehody aktuálne hlásite za Istebným smere do Veličnej, v Tisovci, Rimavskej Píle v smere do centra a za Brekovom smere do Humeného. Na prekážku si dajte pozor na diaľnici pre tunelom Branisko smer z Beharoviec, tam je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radary merajú v Čiernom obojsmerne aj v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Hriadok. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, na D2 pri odpočívadle Jarovce smer do Maďarska a v Čiernom na Topľov obojsmerne. Na cestách buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
4: S Marekom a Mišom.
5: Už je dobre. Už je piatok. Polovica prázdnin, posledný júlový deň pred nami, 31.7. Počúvate Hemendex, Pali, Miška, Marek, želajú pekné ráno.
6: Dobré pekné ránko. Psychológovia tvrdia, že najviac ospalí sa cítime pri ľuďoch, ktorých ľúbime, lebo práve tam sa nám dokáže ten nervový systém nejakým spôsobom uvoľniť. Čo to znamená v nejakej zvrátenej logike, ak sa vám práve teraz nechce do práce? Že ste v nej unavení. S najväčšou pravdepodobnosťou ju čo? Veľmi ľúbite. Aha. Takže hor sa do roboty svojej milovanej. Je piatok, nejak to ešte spolu zvládneme.
5: Ľúbime vás a budeme tu s vami až do 9.

0: 11. Krásne dobré ránko vám želáme aj s touto divou a pozdravujú samozrejme aj Miša Marek. Pekný piatok z Hemendexu.
1: Tam, kde prichádzam ja, iní odchádzajú. To nie je ja. Toto je indícia. Vďaka tejto indícii na povolanie včera popoludní Matúš s Michalom spoznali Niku a jej každodenný chlebíček. Skúsite hádať, Miška? Tam, kde prichádzam ja, iní odchádzajú.
0: Mne ako prvé napadlo smrdiaci človek v MHDčke, ale neviem, či sa týmto dá živiť.
1: Nie, týmto sa ľudia neživia, živia druhý.
0: Že vytváraš priestor v MHDčke.
1: A toto poznáte, nie? V týchto horúcich dňoch. Nie, prišli zaujímavé tipy, napríklad, že Nika robí v pohrebných službách, alebo, že, citujem, je profesionálna smrť. Nie. Našťastie nič také. Počúvajte ďalší tip, Matúš, povedz.
2: Profesionálna vyhadzovačka z práce. Keď šéf nemá gule na to, že vyhodí nejakých ľudí z práce, tak ty prichádzaš ako služba.
3: Má podľa mňa upratovaciu službu a chodí na záver šicht alebo pracovných dní poupratovať ofisy.
4: Ako to uprav?
3: Ty si pani upratovačka?
4: Áno.
2: Najrychlejšie zase uhadnutá indícia na svete.
3: Čiže si v nejakom turistickom rezorte alebo v Tatrách?
4: Aj v Tatrách máme vlastne nejaké apartmány, hej, v Ždiari a vlastne kade, tade.
3: No povedz, nabonzuj na tých turistov. Sú to špindúry?
4: Vieš čo, ako kedy a záleží ako kto.
2: Aha. A kto je najväčší?
3: Chodia tam aj zahraniční, predpokladám.
4: Chodia väčšinou zahraniční.
3: Povedz mi, Slováci sú akí?
4: Nemyslím si, že by patrili medzi tých čistejších.
2: Ja si myslím, že keď ideš poupratovať po slovenskej partii, tak strašne veľa ti hrká sklo v sáčkoch.
1: A na zdravie, všetká sláva tetám upratovačkám, ktoré v tomto čase, keď sa vy ešte len zobúdzate, oni sú už dávno v práci.
0: Ďakujeme, že vás máme. Hemendex. Ranná show.
5: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Snap z vášho letného rádia Rosaline, Peter Pitch, projekt Predtým a Len sa smej, však nás ten smiech prejde, keď budeme počuť predpoveď počasia na dnes.
1: Dnes to vidím na takú dvojsečnú obuv, že keď bežíš, tak ti zavadzia, ale keď pod niekom chceš niečo hodiť, tak okamžite máš po ruke šľapky.
0: Preto sa volá dvojsečná, áno, tá zbraň.
1: Pali, bude to na šľapky, že?
2: Lietajúce šľapky celým Slovenskom naprieč dnes, áno, 34 až 39, alebo žabky. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 24, iba slabý na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor. Dnes zrážky neočakávame, bude jasno až polooblačno. Železnice pre horúčavy opäť obmedzia rýchlosť na tratiach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na prípadné meškanie spojov. Obmedzenia budú platiť celé leto vždy po vyhlásení výstrah 3. stupňa. Dočasné obmedzenie rýchlosti bude platiť na tratiach s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu v čase od 10. do 21. hodiny. Maroko použilo na rozohnanie davu pri Ceute slzný plyn a vodné delá. Stovky ľudí sa stiahli smerom k centru nedaleko mesta Fnajdek, kde väčšina z nich plánuje stráviť noc a potom sa opäť pokusí o prechod. Futbalisti Emeška a Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde GKS Katovice 1-3. Po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú.
3: Nový čas prináša. Prípad slovenského kanibala ožíva. Jeho brat odhalil nové súvislosti. Prečo sa ho zastáva? Stratený chlapec je už doma.

0: nemocnice. Desivá podobnosť so starším prípadom. Pozor, toto vám môže znížiť dôchodok. Aké chyby najčastejšie robíme? Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. Nehoda pribudla na R1, stala sa pri odpočívadle Budča smere do Zvolena. Staršie dokumentujú za Istebným smere do Veličnej a v Tisovci Rimavskej Píle v smere do centra. Pozor na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Beharoviec, tu hlásite odstavený kamión a aj kusy pneumatiky na ceste. Radary sú obojsmerné, merajú v Zákamenom, vo Vyšnom Kubíne aj v Čiernom na Topľov. Ďalší radar stretnete v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Hriadok a v Strážskom sú na Mierovej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej, stopujú smere na Nábrežie, potom na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, potom v Žiline na Rajeckej, tam je kontrola smere von z mesta, na viazde do Lipian to berú z Krivian, v Prešove na Košickej je hliadka smere von z mesta, ďalšia čaká v Demiate, tam je obojsmerná, v Čani to berú smere do Ždane a na viazde do Svidníka z Ladomirovej je posledná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: americké idoly, ktoré sú kreslené, ak sa nemýlim.
1: Aj.
0: Čiže niečo ako Gorillaz, hej? Alebo niečo podobné.
1: Tešíme sa, keď K-pop Demon Hunters prídu, a nemusia na pohodu, ale na Slovensko.
0: Áno.
1: To ešte len bude záujem.
0: To bude záujem, najmä vo veku 8 až 15 rokov. Max. 6:29, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A ako zareagujete, keď poviem, že je piatok? Áno, a keď poviem, že je piatok, v rámci ktorého môžete vyhrať dokopy až 23 000 eur?
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Dnes môže byť takto celý bez seba jeden z vás. Oplatí sa naladiť sa, je totiž dnes v hre dohromady až 23 000 eur.
0: 20 000 eur za to, že zodvihnete telefón do 10 sekúnd so správnym heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: A k tomu navyše ďalších až 3 000 eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, keďže máme uletené leto, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: A nezabudnite, máme aj zvýhodnené balíčky. Všetky informácie o nich nájdete aj na www.oplatisanaladitsa.sk. Čiže ešte raz, dnes... Áno, áno, je piatok a vyhrať môžete až 23 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ak sa chcete rozbehnúť, tak ideálne takto ráno v 6 hodine 38 minúte, lebo to ešte počasie tomu behu a celkovo športom ako tak praje. Run Free a Michael Patrick Kelly, dobré ránko z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: No ak si dnes okolo 12. 1. 2. hodíte na kaputu auta pár vajíčok a šunku, možno z toho bude aj Hemendex, pretože koľko bude stupňov, Pali?
2: Všetky. 34 až 39 na Orave, pod Tatrami okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24, iba slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu. Zrážky by nás dnes asi nemali ochladiť, má byť jasno až polooblačno a prevažne bez zrážok. Opozičné progresívne Slovensko a SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá vo štvrtok dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica zo Smeru priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PSK tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. Na dnes platia v rámci celého Slovenska všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Výstrahy 3. stupňa sú v platnosti od 13. do 19. pre celý Bratislavský kraj, okresy Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, ale aj Senica, Skalica a Trnava. Teplota vzduchu tam môže dosahovať nad 38 stupňov. Vysoké teploty ovplyvňujú aj internetový predaj. Niektoré európske e-shopy prestávajú kvôli horúčavám posielať čokoládu, orechy, kozmetiku či lieky. Ak sú tieto tovary balené v plechovkách, tie sa dokážu rozpáliť až na 50 stupňov Celzia. Ich obsah sa následne mení na odpad.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Broňa Gregušová odhalila detaily z manželstva s Cimarom. Musela som predať aj diamant zo zástupného prstenia. Rady Kristiána Barana na ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Nová nehoda pribudla v Dlhom nad Cirochou smere do Kamenice nad Cirochou. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Zubné. Staršie dokumentujú na R1 pri odpočívadle Budča smere do Zvolena a za Istebným smere do Veličnej. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2 a to potrvá až do nedele. Na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta a na diaľnici pre tunelom Branisko smer z Beharoviec je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Mobilný radár jazdia meria v Michalovciach, je to strieborná Octavia kombi. Stacionárne merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Patrónku, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Rosine v smere do Žiliny, v Zákamenom obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne takisto. V Námestove Slanickej osade je tiež radar obojsmerný. Ďalší meria v Župčanoch obojsmerne, v Tvrdošine, Krásnej Hvorke to berú smere do Nižnej, v Strážskom na Mierovej smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Pozor aj na policajné kontroly na výjazde z Osenca na D1, potom v Nižnej smere do Podbiela, za Rimavskou Sobotou smere do Veľkých Teriakoviec, na výjazde do Lipian z Krivian, v Prešove na Košickej to berú smere von z mesta, v Demiate obojsmerne, v Čani sú otočení v smere do Ždane, v Lade v smere do Kapušian a na výjazde do Svidníka z Ladomírovej je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko. Budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj takto znejú letné hity z Rádia Express Topic Fireboy, Nico Santos a Buddy na počas našim znaveným telám z horúčav. Ak ste boli cvičiť včera ako ja a o slovo sa hlási Svalovica, tak viete, o čom hovorím. O 10 minút bude 7. Jedna otázka pre vás. Zálohujete?
1: Myslíš akože fľaše, plechovky?
0: Myslím dáta. Je to rovnako dôležité, ako keď idete s taškou alebo s vakom plným prázdnych fľaš alebo prázdnych plechoviek. Možno ešte dôležitejšie, neodrátajú vám za to síce peniaze z nákupu, ale ide o vašu kybernetickú bezpečnosť.
1: V najnovšej epizóde podcastu Dopodrobná s Ivom Funtekom sa náš Ivo rozprával s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom. Podľa neho sme povinní postarať sa o svoje dáta.
2: Najväčšou hrozbou bude to, ak ľudia nezačnú v krátkom čase vo vlastnom egoistickom záujme myslieť na zálohovanie súborov, myslieť na naozaj dramaticky zvýšenú ochranu a zmieriť sa napríklad s tým, že nebude stačiť už ani dvojfaktoriálna ochrana, že si budete musieť naozaj pamätať a neodkladať si niekde do telefónu hesla a podobne. Začať naozaj teraz už uvažovať nad tým, nešetrím peniaze až tak veľmi a používam dve alebo tri cloudové na sebe nezávislé riešenia. To znamená, dáta sa odkladajú a strata napríklad v prípade nejakého napadnutia, pokiaľ ste bežný človek, bude predstavovať jeden deň, 2, 3, 4 dní prevádzky, čo je nahraditeľné. Ale ak prídete o archív, ak prídete o maily za 7 rokov a podobne, tak ste aj spoločensky, aj pracovne naozaj v situácii, že vás to bezprostredne ohrozí.
0: Počuli ste, nielen fľaše a plechovky, ale aj dáta sa odkladajú. Tak na to si dávajte pozor. Celý podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom a jeho hosťom, bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom, si už teraz môžete vypočuť v aplikácii Rejo.
1: A poďme sa trošku rozbehnúť do tohto piatku In the Shadows práve teraz z Rádia Express. Krásne dobré ráno vám želáme.

0: Pekný piatoček z Rádia Express želáme. O 6 minút bude 7, jedno hudobné odporúčanie od skupiny Rasmus, kde stráviť dnešný deň v tieni, alebo v tieňoch. In the shadows, treba sa ochladzovať, dodržiavať pitný režim. Pred nami ďalší veľmi horúci deň. Viac vám povie Pali Vrbičan, ktorý pre vás pripravuje veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Horúčavy pokračujú a s nimi aj extrémne sucho. Dnes teploty stupnú na 39 stupňov na západe aj na juhu Slovenska. Odborníci vyzývajú na opatrnosť a všímavosť, ak trávime horúčavy pri vode.
3: Či sa tam nenachádzajú uhynuté vtáky, uhynuté ryby, či je tá vodná plocha čistá.
2: No a kým Žilina vo futbalovej Európe končí, Dunajská Streda ide ďalej a čakajú holandské Twente.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Piatok 31. júla, počúvate Express, hráme si letné hity, toto je para. Áno, aj dnes sa nám bude skečky pariť, ale budeme sa tváriť, že si to nevšímame a budeme si hrať letné hity. A komu je do tanca, môže si aj zatancovať, napríklad aj pri tomto Nikovi Santosovi. All time high. Hemendex je dnes ráno po 7, ale už ešte predtým aj Dominik Matulaj a Pali Vrbičan s veľkými správami. Zostaňte s nami.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Broňa Gregušová odhalila detaily z manželstva s Cimarom. Musela som predať aj diamant zo zástupného prstenia. Rady Kristiána Barana na ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Dunaj prepisuje históriu, v Maďarsku vypínajú elektráreň, horúčavy pokračujú a v riekach je čoraz menej vody.
5: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je.
4: Ministerstvo športu kvôli nákupu mobilov stoplo štátne peniaze pre Slovenský futbalový zväz. Dnes bez zrážok a bude mimoriadne teplo, na viacerých miestach stupnú teploty až k 39 stupňom. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Slovensko trápi extrémne sucho. Meracie stanice na Dunaji hlásia historické minimá. Niektoré menšie rieky vyschli úplne. Meteorológovia zrážky v najbližších dňoch neočakávajú a teploty budú stúpať aj v priebehu budúceho týždňa. Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva obyvateľov na zodpovedné využívanie pitnej vody, nie na polievanie záhrad či umývanie áut.
7: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s minulým rokom a júlom je situácia podobná, povedala to hydrologička SHMU Zuzana Danáčová. Rozdiel je v tom, že sucho zasialo tento rok aj Dunaj.
5: V Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá mesačné, už tretí mesiac. A ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, tak jedine mesiac február bol nad touto hodnotou.
7: Hydrológ SHMU Samuel Radič povedal, že väčšina staníc ukazuje aj podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody.
8: V podstate len niekde v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornádu vidíme nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov. Ale celkovo teda z týchto online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov.
7: Zrážky v povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku môžu nastať na budúci týždeň v utorok. Od toho sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo. Informoval o tom hydroprognostik SHMU Peter Smrtník.
9: Také výraznejšie úhrny na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta, s tým, že ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja v Rakúskej sa dajú očakávať až od 12. augusta.
7: Renisku hladinu Dunaja po 44 rokoch úplne odstavia jedinú jadrovú elektráreň Paks na juhu Maďarska. Stovky budov v Budapešti zostanú počas odstavky bez dekoratívneho osvetlenia, aby sa znížila spotreba elektriny. Sucho ešte viac zhoršujú horúčavy, ktoré budú dnes teraz najintenzívnejšie. V Bratislave sa môže ochladiť na 30 bezplatných miestach. Mesto spustilo pilotnú sieť ochladzovacích miest. V klimatizovaných priestoroch nájdú ľudia nielen priestor na oddych od vysokých teplôt, ale aj pitnú vodu či toaletu. Niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako Wi-Fi či detský kútik.
4: Opozičné progresívne Slovensko a SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá včera dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PSK tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. Nedaleko poľského Lublinu podľa premiéra Donalda Tuska dopadla pravdepodobne ruská strela s plochou dráhou letu.
10: Väčšina dôkazov, vrátane nájdených úlomkov, nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú raketu. Ide o riadenú strelu, ktorá je schopná niesť bojovú hlavicu.
4: Vyšetrovanie však pokračuje a podľa Tuska nie je dôvod si myslieť, že strela cielila na jeho krajinu. Severoatlantická aliancia a Varšava v reakcii aktivovali svoju vzdušnú a pozemnú obranu.
7: Ivan Korčok potvrdil, že za jeho prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu a aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Podpredseda Progresívneho Slovenska tak reagoval na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého PS platí Korčokovi desiatky tisíc eur cez firmu jeho manželky. Korčok tvrdí, že tento spôsob zvolil preto, lebo sa rozhodol, že ako politik nechce figurovať v žiadnej firme a preto vlani vo februári z ich spoločnej firmy vystúpil. Využil však možnosť ostať vo firme pracovať ako rodinný príslušník a to je jediný dôvod, prečo fakturácia pokračovala cez firmu jeho manželky. Ivan Korčok hovorí, že v záujme transparentnosti si zriadi živnosť, cez ktorú bude dostávať odmenu od PS.
4: Ministerstvo športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Šéf rezortu Rudolf Huliak svoje rozhodnutie odôvodňuje potrebou preveriť postupy v súvislosti s kauzou nákupu mobilných telefónov, ktorá vypukla začiatkom roka pred voľbami nového šéfa zväzu.
11: Zo stanoviska hlavného kontrolóra športu vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil Jan Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku.
4: V prípade sa už objavili dve verzie dokumentov. Tá od futbalového zväzu potvrdzuje verziu svojho šéfa Jana Kováčika, ktorý trvá na tom, že chceli zabezpečiť mobily v hodnote do 280 eur. Iná verzia zmluvy obsahuje pohľadávky za vyše 20 miliónov eur na tisíce iPhoneov. Futbalový zväz od začiatku prizvukoval, že je pripravený brániť sa všetkými dostupnými prostriedkami. Zväz je presvedčený, že takéto pozastavenie financovania nemá oporu v skutkovom stave veci. Avizoval, že sa bude proti takémuto rozhodnutiu brániť právnou cestou. Futbalisti Emeška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde GKS Katovice 1-3, no a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Brankár Žiliny Jakub Bačgoň včera niesol prehru po zápase ťažko.
12: Katovice, samozrejme je to extraklasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super.
4: Futbalisti Dac Dunajská Streda naopak postúpili do tretieho predkola po minulotýždňovom víťazstve. Nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete v Zenici 3-0 a ich súperom bude FC Twente. Dnes jasno až polooblačno a prevažne bez rážok, bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Na Orave a pod Tatrami aj tam okolo 32. Na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov Celzia. Len slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor 5 až 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Nehoda pribudla na hlavnom ťahu za pohranicami v smere do Nitry a staršiu dokumentujú v dlhom na Cirochov smere do Kamenice na Cirochov. Tento úsek je neprejazný, osobné autá to obídu okolitými uličkami a ostatné cezubné. Cestárov pripomíname za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. A na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Mobilní radári jazdia meria v Michalovciach, je to strieborná Octavia kombi. Pribudlo aj nové obmedzenie, pozor si dávajte na R1 pred Seredou smere zo Šoporne, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Ideme na radary stacionárne, tie merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na D3 merajú pred Žilinou smere z Ričovského podhradia, v Martine na Kolárovej smere do centra, vo Vyšnom Kubíne aj v Námestove Slanickej osade obojsmerne, potom na výjazde zo Svitu do Popradu, v Župčanoch obojsmerne, v Strážskom sú na Mierovej smere do centra a na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Senca na D1, v Hrubom Šúre to berú obojsmerne, v Komárne je hliadka za Tehelňou smere do centra, v Martine na Jilemnického tam čakajú pri Kineku se smere do centra, v Nižnej to berú smere do Podbiela, v Trstenej na ulici Odbojárov smere do centra, potom za Rimavskou Sobotou smere do Veľkých Teriakoviec a v Petrovciach nad Laborcom smere do Nacinej Vsi. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Dobré ráno, subtropické Slovensko, aká Sahara nás čaká cez víkend, povie už o chvíľu meteoguru Miriam Jarošová. Pekné ráno.

0: Alex Warren nás nabáda, aby sme vstali a vykročili do tohto dňa. Je to taká pieseň, ktorá tak pokopka človeka odzadu. 7.15, aktuálny čas, ale...
1: Do zadku, hej? Vstávať.
0: Presne tak. Ale keď už teda ideme vykročiť do tohto dňa, tak v šľapkách alebo v botaskách. Meteoguru Hemendexu
1: Radio Express. Miriam Jarošová. Na boso. Bude horúco, bude hic. Cecilko, respektíve bude hic. Miriam Jarošová, naša Meteoguru, už je v Hemendexe. Dobré ráno.
2: No ja by som ani nevychádzala. No. Ani šlapky, ani tenisky, ani nič niekde. Zavrieť okna. Najskôr vyvetrať, zavrieť okna a ani sa nehýbať.
1: Nie, že by sme sa netešili, že ste prišli, len máme trošku obavy z tej predpovede na najbližšie dni. Včera 38, dnes 39. Nevieme, čo nás čaká najbližšie dni. Povedzte, začnime dnes kajškom.
2: Dnešok bude slnečný, na západe Slovenska, hlavne na Kysuci a Horavia, v Turcii môže byť oblačnosti viac a nedajú sa celkom vylúčiť nejaké prehánky alebo aj nejaké búrky, ale týchto zrážkových udalostí, alebo ako to nazvať, bude minimálne, čoho však bude veľa, slnka na oblohe a vysoká teplota. Dnešná maximálna teplota sa bude pohybovať naozaj v intervale od 34 do 30.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Prehánky alebo búrky.
4: Také z tepla?
3: Také nie súvisiace s rozpadávajúcim sa frontálnym rozhraním, to znamená, že môžu byť niekde na Orave, na Kysuciach, v Turci, na Zamagúri a na Spiši v priebehu soboty a nedele. Aj viac oblačná obloha, aj s nejakými prehánkami. Ale teplo, teplo, teplo.
4: Už len úplne krátučko na záver, Miriam. Zlepší sa to?
3: Nie.
5: Hej, pôjdeme vyššie, pôjdeme vyššie.
3: Úplne krátko vám poviem nie, pretože aj vo výške 1500 metrov 27 stupňov.
4: Veľmi pekne vám ďakujeme za tieto neslušné predpovede na víkend. Užite si to, Miriam.
3: Ďakujem. Vaše letné ráno.

0: Hitného rádia ideálny song na tvárovú jogu. Keď vyslovujete názov tejto pesničky, opakujte po mne. Blue Dabadi, Blue Dabadi, a máte rozcvičené všetky tvárové svaly. Nemáte za čo. Eiffel 65, počúvate piatkový Hemendex, Miška a Marek žľajú pekné ráno.
1: Bude hit, to už vieme. Pali, ako to vyzerá aktuálne?
2: Teploty sú celkom rozdielne na mape Slovenska. Aktuálne sa pozerám, kým v Bardejove sa tešia pri 17 stupňoch ešte, alebo v Prešove pri 18. Kuchyňa na Záhorí už hlási 27, kuchyňa takmer 28. Áno, tam by bolo dobre klímu mať. V Bratislave aktuálne okolo 23, na strednom Slovensku Martin 16,5 stupňa, Sliač necelých 16, postupne sa to ale oteplí. Tie výstrahy 3. stupňa napríklad pre západné Slovensko južné začnú platiť po 13. Vody ubúda, západoslovenská vodárenská nás preto vyzýva na jej zodpovedné využívanie. Žiada, aby ľudia pitnú vodu z verejného vodovodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, ihrisk či verejných priestranstiev ani na umývanie aut, ale výhradne na pitie a hygienické účely. Europoslankyňa a kandidátka Smeru na prešovskú županku Judita Lašáková sa v júni v Petrohrade stretla s Alexandrom Belským, regionálnym šéfom Putinovej strany Jednotné Rusko, ktorého Únia zaradila na sankčný zoznam. Upozornila na to nadácia Zastavme korupciu. Hamas aj Donald Trump oznámili dohodu na odzbrojení palestínskeho hnutia a odchode izraelskej armády z pásma Gazy. Otázny je ešte postoj Izraela, keďže na proces odovzdania zbraní má dohliadať nová palestínska technokratická vláda.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. Nehody pribudli v Bratislave, Devínske, Novej Vsi za Volkswagenom smer k metru a potom pred Topolčanmi smere z Osolčian na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za pohranicami smere do Nitry a v Dlhom na Cirochov je to už prejazné, ale stále dokumentujú haváriu v smere do Kamenice na Cirochov. Zrazili sa tam dve osobné autá. Na R1 sú problémy pred Seredou smere zo Šoporne, tu je v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom a ďalšie odstavené osobné auto zavadzia na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena. Radary merajú na D2 za Lozornom smere do Stupavy, v Hornom Srni obojsmerne, na viazde do Žiliny z D3, v Martine na Kolárovej smere do centra. No a ďalšie hlásenie je od vás.
7: Zdravím, pravozdík Mučačov ide nahlásiť hliadku merania rýchlosti v Ružomberku pri výjazde na Poprad.
1: Ďakujeme pekne, v námestove Slanické osade to berú obojsmerne, potom na výjazde zo Svitu do Popradu a v Košiciach na Južnom nábreží za čerpačkou MV smere na Prešovsku. Na hliadky si dajte pozor v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sládkovičova, za Kráľovanmi smere do Turian, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Ružomberku sú na nábreží smere do Ivachnovej, v Trstenej na ulici od Bojárov smere do centra. Ďalšia kontrola je v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere na Prešovsku a na výjazde zo Svidníka to berú do Nižného Orlíka. Na záver mimoriadny pozor si dávajte na R1 za Banskou Bystricou smere do Zvolena, presúva sa tu cyklista. Pre istotu zopakujem, cyklistu máme na R1 za Banskou Bystricou v smere dozvolená. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Opakujte. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran z vášho letného rádia. Naladené máte Rádio Express. V piatok 31. júla je presne po 8.
1: Moja mama je sliepka. Predstavte si, že vaše dieťa príde do školky s touto vetou. Moja mama je sliepka. Poteší?
0: Absolútne.
1: Absolútne. Ľubka nám porozprávala.
2: Pani učiteľka sa jej snažila vysvetliť, že nie som sliepka. A prišla domov a pýta sa mami a rozprávala mi, že čo bolo v škôlke. A hovoria, ty si sliepka? Hovorím, nie som sliepka, prečo by som mala byť sliepka? A oco je sliepka? Nie, ani oco sliepka. No, a potom prečo mi hovorí, že mám chodiť spávať so sliepkami, keď nie si ani ty, ani oco sliepka?
0: Ale to je absolútne logické.
1: úplne, akože veď to dáva zmysel, tak halo, milujeme, toto je krásne.
0: Toto nie je už otázka toho, že či bolo skôr vajce alebo sliepka, ale prečo mám chodiť spávať so sliepkami? Milujeme detskú logiku. Šarlotka, povedz prosím ťa, ako hodnotíš túto dedukciu od 1 do 10?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ladíme sa piatkovo, výberek sa Faithless nám tom veľmi pomáhajú. Z vášho letného rádia vám dobré ráno želajú Miša a Marek. Je 7.40, pekné vstávanie, pekný piatok na celé Slovensko.
1: Prosím vás dnes pozor na zakladanie a preskakovanie otvoreného ohňa. Napriek tomu, že má meniny Vatroslav, keď tak preskakovať nejaké vodné plochy. Ignác, Ignát a Ignácia, všetko najlepšie k meninám z Expressu. Aké počasie nás čaká, to už asi tušíme, ale nech to povie Pali.
2: Gratulujeme k meninám. Teploty 34 až 39. Extrémy naozaj na Orave pod Tatrami okolo 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov aj tam 24. Slabý iba na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor. Inak jasno až polooblačno, ani dažďa veľa nebude. Železnice pre Horúčavy opäť obmedzia rýchlosť na tratiach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na prípadné meškanie niektorých spojov. Obmedzenia budú platiť celé leto vždy po vyhlásení výstrah 3. stupňa. Dočasné obmedzenie rýchlosti bude platiť na tratiach s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu v čase od 10. do 21. Za 7 mesiacov ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Svetový deň ekologického dlhu tento rok pripadá na 30. júla a od tohto dňa už planéta žije na ekologický dlh. Lamanšský prieliv včera na malých člnoch preplávalo 752 migrantov. Tento rok je to rekordný počet za jeden deň, uviedla to britská vláda. Počet migrantov cez Lamanšský prieliv napriek tomu klesol v prvom polroku tohto roka o 41%.
3: HL Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Bylinky na miesto liekov, ktoré fungujú na vysoký tlak, zrážanlivosť krvi či pečeň, ktoré radšej nikdy nekombinujte s liekmi. Vedci odpovedajú, kedy a na aké choroby dokážu byť bylinky účinnejšie než tabletky. V HL Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Nehoda pribudla na viazde do Spišskej Belej z Bušoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave Devínske Novej Vsi za Volkswagenom smere k metru, na hlavnom ťahu za pohranicami smere do Nitry, pred Topoľčanmi smere zo Solčian na kruhovom objazde a v dlhom na Cirochov smere do Kamenice na Cirochov, kde sa zrazili dve osobné autá. Na R1 sú problémy pred Seredou smere zo Šoporne aj za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena a v oboch prípadoch hlásite odstavené osobné auto. Mobilný radár jazdia meria na D2 medzi Bratislavou a Malackami a je to strieborná Octavia kombi. Stacionárne merajú takisto na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Hornom Srní oboj smerne, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na výjazde do Žiliny to berú z D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom v Ivachnovej smere do Ružomberka, na výjazde do Nižnej spod Biela pri čerpačke Slovnaft. Ďalší radár je na D1 pre tunelom Prešov smere Smiňanskej Novej Vsi a v Košiciach na južnom nábreží za OMV-kou smere na Prešovskú. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína, v Moste pri Bratislave Studenom smere do centra. V Senci sú na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sládkovičová, za Kráľovanmi smere do Turian, pri Valaskej Dubovej to berú smere do Likavky, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, vo Žďanoch v Čiernej Lúke oboj smerne, v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smere na Prešovskú a posledná kontrola je na výjazde zo Svidníka do Nižného Orlíka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: letného rádia presne 10 minút pred 8. Ak u nás niekto vyhrá úžasnú sumu peňazí, tak rozmýšľa, ako ich miniem, podelím sa, nepodelím sa, ako to oslávim a s kým. Miloš, čašník a barman, ktorý naposledy bral dohromady až 69 000 eur, to môže oslaviť s nami všetkými.
1: Kde v Trenčine pracuješ?
2: V mestskom hostinci.
1: Tak to dojdeme určite na jedno čapované.
2: Dobre, pozývam.
0: Radi prídeme všetci, čo práve počúvame. Kedy a kde máme byť? Miloš, ďakujeme za pozvanie, v zdraví, uži a miň.
3: A vy u nás dnes vyhrajte až 23 000 eur. Miloš v stredu najskôr neveril, že vyhral takú mega sumu peňazí a tak ho Andrej musel normálne že presviečať.
1: A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 000 eur som čakal.
2: A toto som naozaj čakal. O môj Bože.
1: O môj Bože,
0: inak Miloš, ty by si mohol dabovať také tie filmy pre dospelých. Tak sa dnes ráno pomodlite, ale to nestačí. Ešte si aj pošlite SMS-ku v tovare Express na číslo 7779.
3: Už dnes totiž to môžete vyhrať brutálnych 20 000 eur, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu ďalších 3 000, za ktoré si môžete kúpiť trebárs letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej. Čiže dohromady 23 000 eur.
4: Poďte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mi páči, že taký jemný potlesk je v tomto hite, že šup, šup, šup, vstávame, šup, šup, šup, do roboty. Alebo aj nie, lebo je piatok, 7.59, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A krátko po 8 sa presunieme do môjho mládí. Mala som 17 v starej pekárni v Nitre. A tam som si myslela samozrejme, že už som dospela a poznám všetky ťahy života a spievala.
1: Keď včera bola tma, tak nespí je ráno a s ním sa skončí sen, čo kráľov ti spáno.
0: A nebola som sama. A toto si zaspievame krátko po 8. Iné kafe a ráno z Rádia Express. Ostaňte s nami.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nový čas prináša, prípad slovenského kanibala ožíva. Jeho brat odhalil nové súvislosti. Prečo sa ho zastáva? Stratený chlapec je už doma z nemocnice. Desivá podobnosť so starším prípadom. Pozor, toto vám môže znížiť dôchodok. Aké chyby najčastejšie robíme? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Horúčavy ovplyvňujú aj grafikon, niektoré vlaky znížia rýchlosť. Hokejová 20-ka v príprave zvíťazila nad nemeckými rovesníkmi. Dnes bude prevažne jasno a opäť mimoriadne teplo. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Železnice pre horúčavy opäť obmedzia rýchlosť na tratiach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na prípadné meškanie niektorých spojov. Obmedzenia budú platiť celé leto vždy po vyhlásení výstrah 3. stupňa. Dočasné obmedzenie rýchlosti bude platiť na tratiach s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu v čase od 10. do 21. hodiny. Okrem toho železnice odporúčajú cestujúcim, aby si so sebou nosili dostatok vody, prípadne občerstvenie. Daniari udreli na luxusné firemné autá. Nové pravidlá pre odpočet DPH už podľa finančnej správy priniesli prvé dodatočné priznania. Zároveň odmieta tvrdenia, podľa ktorých daňoví kontrolóri plošne sledujú podnikateľov na parkoviskách obchodných centier. Hovorca Daniel Kováč zdôrazňuje, že preverujú len konkrétne rizikové prípady, pri ktorých existuje podozrenie na neoprávnené uplatnenie 100% odpočtu dane.
7: Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH.
5: Medzi oznámenými vozidlami sú podľa daniarov stovky športových a prémiových aut. Nové pravidlá pre odpočítanie DPHčky pri autách platia pre podnikateľov od začiatku tohto roka. Taliansko zvažuje obnovenie hraničných kontrol v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve Ceuta. Zábery utečencov sú podľa premiérky Giorgi Meloniovej znepokojujúce a dokazujú, že nekontrolovaná nelegálna migrácia je pre Európu hrozbou. Španielský šéf diplomácie tento postoj Talianov kritizuje. Tvrdí, že očakával európsku solidaritu, nie stranickú demagógiu. Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do malej španielskej enklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na africkom kontinente, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Najmenej 7 ľudí sa utopilo. Španielsko večer oznámilo, že do enklávy vyšlo 60 vojakov, potápačské týmy a plavidlá pobrežnej stráže. Naši hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisí, pred ním sa v riadnom hracom čase presadili Jakub Dubravík a Alex Marek. Slováci nastúpia proti Nemecku aj dnes, od 11:30 opäť na piešťanskom ľade. Bude jasno až polooblačno, prevažne bez rážok a mimoriadne teplo. Cez deň 34 až 39 sú maxima. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov. A zafúka iba slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor.
6: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody pribudli na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá a za Či farmy tam je havária v smere do Veľkého Ďura. Staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za pohranicami smere do Nitry, pred Topolčanmi smere zo Solčian na kruhovom objazde, na výjazde do Spiskej Belej z Bušoviec a v dlhom na Cirochov smere do Kamenice na Cirochov. Mobilní radári jazdia meria na D2 medzi Bratislavou a Malackami, je to strieborná Octavia kombi. Stacionárne merajú v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere do Sládkovičova, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Pavliciach smere do Voderád, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Hornom Srni oboj smerne. Na R1 je radar pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, ďalší meria na viazde do Žiliny z D3, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Nižnej spod Biela pri čerpačke Slovnaft, na D1 sú pred tunelom Bôrik smere z Popradu a v Košiciach na Južnom nábreží za OMV-kou smere na Prešovsku. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Dunajskej Lužnej do Šamorína, potom v Chorvátskom Grobe na Výhone, tam to berú oboj smerne, v Moste pri Bratislave Studenom smere do centra, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a vo Ždanoch v Čiernej Lúke oboj smerne. V Bohuňove tam pribudla kontrola v smere do Plešivca, ďalšie je v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Budimíre to berú v smere do Košíc, v Košickom Klečenove oboj smerne a v Sliepkovciach takisto v oboch smeroch. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
9: S Marekom a Mišom.
0: Krásne, horúce letné ráno vám želáme, 8.05, pekné vstávanie ešte pre mnohých.
10: Dobré ráno.
5: Pekné ránko.
10: Cestujem dnes do Tatiera, do poslednej chvíle som váhal, či pôjdem vlakom, autom a dobre som urobil, že napokon som vybral auto po tej správe, ktorú si mal teraz pred chvíľkou palitý, v tom bloku pred chvíľkou, že vlaky pôjdu pomalšie, ešte pomalšie ako doteraz?
5: Áno, treba sa pripraviť na obmedzenia v niektorých úsekoch s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu znížia rýchlosť medzi 10. a 21. kvôli teplu, takže, a samozrejme netreba zabúdať na to, že mne sa páči, ako píšu, zoberte si dostatočne veľa osvieženia, vody a prípadne občerstvenie, pretože vo vlaku sa môže minúť.
0: Mne sa páči, že mnohé z našich slovenských vlakov majú klimatizáciu, takže to zase nebude až taký problém.
10: Áno, a nevieme, že či budeme, a vlastne budú meškať, odpoviem si sám, keďže pôjdu pomalšie. Tak ak vyrážate práve teraz do Tatier, vidíme sa tam večer vo Vysokých Tatrách. Ponáhľajte sa pomaly.

0: Moje mládi toto iné kafe. Keď áno, človek má 17, ale absolútne prežíva, že všetko práve začína a nič sa nekončí.
1: A teraz už je to úplne iné kafe.
0: Presne toto. 8.13, krásne dobré ránko vám želajú z Hementexu Miša a Marek. A skôr ako sa rozlúčime s táborom Dobrý skutok, ideme hlasovať. Pripravte sa, hej. Tu je otázka. Na ktorých izbách sa v tábore viac zanedbával poriadok? Po A na chlapčenských, po B na dievčenských.
1: B.
0: Počkaj, hlasujte teraz.
1: B, uh-huh. B.
0: A máme aj správnu odpoveď.
2: No, chlapčenské izby sú hrozné, ako by automovka spadla.
3: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Automorka?
1: Atómovka.
0: Čo je to automorka? Je to nejaký špeciálny výraz?
1: Si skvelá quizmajsterka. Jedno veľké ďakujeme za všetky deti, ktoré si vďaka vašim SMS-kám užili 10 nezabudnutelných dní v letnom tábore. A bez túry by to tam nebolo ono. A tak sa decka vybrali preskúmať zákutia v Jasenskej doline.
4: Tu sme išli lanovkou a naspäť pôjdeme ponorkou.
5: Ešte vládzem, mám ešte energiu.
6: Ja som bol prvýkrát na lanovke. Bol som rád, že som tam bol.
7: Kopec ma zabíja, bolia ma nohy. Kamara tu lietajú. Zabíjačka.
0: Ponorka je také nová atrakcia v Jasenskej doline.
1: A po túre treba zažiť to, na čo sa deti najviac tešili celý čas. Aquapark.
8: Sa tu šalíme, skačem a je to topka.
9: No tak celý deň som bol na tobogánoch, teraz sa kúpem a teraz asi pôjdem na tobogány.
10: A pod vodou som videla nohy.
0: Za deťmi tak ako každý rok aj teraz prišiel známy slovenský tanečník.
11: Laci s tým.
12: Zabavný postarší.
0: Mne milujem, ako sa tie deti snažia vysloviť. Laci Stark s tým.
1: Vieš, čo to je lepšie ako zábavný postarší muž?
0: Laci Strike. Tak čo, roztancovali?
12: S rozrušeniami to nešlo síce dobre, ale snažil som sa. Čas mi išiel, ale pohyby nie.
13: Má vysoké nervy. No, lebo aj keď nám to nešlo, tak stále, že ďalej. Tak mal také pevné nervy, sa dá povedať.
14: Na jeho mieste už by som tam húčala asi 200 razy.
0: A ja mám občas vysoké nervy.
1: Dôležité je, že máš dobrý čas. Tie pohyby, keď nejdu, aspoň čas. A čo si deti z tábora odnášajú?
15: Našla som si tú lásku.
16: Bude mi chýbať klopať na dvere mojim kamošom.
17: Ja som tu najviac zažil radosť. Cestovanie časom.
18: Bude mi to tu chýbať. Všetko. Rýchlo to prešlo.
19: Kľudne by som tu ostala aj jeden rok, ale doma ma čakajú 9 zajaci a 10 kačiek a potom 20 sliepok. Musím sa starať.
0: Aj mne to bude chýbať. No, celý tento všetkým. Tábor Dobrý skutok a už sa tešíme. Opäť o rok.
3: Ďakujeme.

0: Dua Lipa Houdini z vášho letného rádia. Posledný júlový deň. Dnes je okrem iného deň rozhovorov vo výťahu. Keď už chcete viesť rozhovory vo výťahu, tak o čom inom ako o počasí?
1: A to sa dá tiež zhrnúť jedným slovom teplo, že?
0: Peklo.
2: Áno, odfúkujúc tieto rozhovory budeme viesť aj dnes, pretože 34 až 39 na Orave pod Tatrami okolo 32 stupňov, teda mimoriadne horúci deň pred nami, má byť jasno až polooblačno, nezaprší. Teploty na horách vo výške 1500 metrov okolo 24, ochladí nás len slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor. Opozičné progresívne Slovensko a SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá vo štvrtok dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica zo Smeru priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PSK tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. Vysoké teploty ovplyvňujú aj internetový predaj. Niektoré európske e-shopy prestávajú kvôli horúčavám posielať čokoládu, orechy, kozmetiku či lieky. Ak sú tieto tovary balené v plechovkách, tie sa dokážu rozpáliť až na 50 stupňov. Ich obsah sa následne mení na odpad. Futbalisti Emeška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde GKS Katovice 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za 1,19 eur, pivo Corgoň za 49 centov a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
7: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
8: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii Bravčová panenka balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5 eur a 97 centov DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12x1 liter, cena za liter 1,13 eur. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
9: Dopravný servis Rádia Express.

0: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Bratislave na konci Botanickej smere na nábrežie a v Košiciach pred mostom VSS smere z južného nábrežia. Nehody dokumentujú ešte na R1 za Dolnou Stredou smere do Srede v ľavom pruhu, potom pred Topoľčanmi smere zo Solčian na kruhovom objazde, za Čifármi je havária smere do Veľkého Ďura. Ďalšia sa stala na výjazde zo Spiskej Belej do Bušoviec, zdržíte sa tu, a v Dlhom nad Cirochou je nehoda v smere do Kamenice nad Cirochou. Mobilný radár jazdia meria na D2 medzi Bratislavou a Malackami a je to strieborná Octavia kombi. Stacionárne merajú v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch v smere do Sladkovičova, na D1 sú radary pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom na viazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian, na diaľnici pre tunelom Bôrik merajú v smere z Popradu, v Košiciach merajú na Jantárovej smere na Rastislavovú aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a v Sliepkovciach to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Hurbanove Zelenom háji smere do centra, za Kráľovanmi smere do Turian, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, potom v Ožďanoch v Čiernej Lúke je hliadka obojsmerná, v Košiciach sú na Vocenovej smere na triedu SMP, na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, aj na Slaneckej pri Tesku smere do centra, na diaľnici pri Petrovanoch to berú smere do Lemešian, v Budimíre v smere do Košíc, potom v Košickom Klačenove obojsmerne a v Trhovišti je posledná kontrola otočená v smere do Pozdyšoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: piatok ráno na Expresse aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Je presne 8:30 aj jedna minútka a poďme sa teraz spolu osviežiť. Pred nami je ďalší extrémne horúci deň, tak treba piť veľa vody. Lenže čo, ak deti nechcú piť?
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Tipy v Hemendexe.
3: A dnes tu máme také netradičnejšie tipy, ako dostať do detí tekutiny.
0: No tak oni keď sa idú kúpať do bazéna, tak sa celkom napijú.
3: Áno, a tam je trošku ten problém. Ideálne zdravé tekutiny, nie tie chlorované, pretože trebárs také trojročné dieťa musí vypiť, keď je takto horúco, no cca aj 1,5 litra tekutín.
0: To je ťažká misia.
3: Veď toto. Farebné ľadové kocky. Normálne, že zamrazíte do ľadu kúsky jahôd, malín, čučoriedok a ono, keď sa to tak roztápa, napríklad aj v nejakom drinku osviežujúcom vodnom, tak sa to tým deťom páči, prípadne z toho vyrobiť nánuky. Mm-hmm. A misia bude dostať sa napríklad k jahode alebo k maline, ktorá bude zamrazená v strede.
0: To je dobrý forik, pretože deti sa s tým môžu hrať a hlavne sa od toho môžu zakeckať.
3: Áno, ale môžu, pretože to je zamrazené vo vode, takže je to úplne v poriadku.
0: Každá mamička sa poteší.
3: Vlastná zábavná fľaša je tiež niečo, čo funguje ideálne, ak si ju dieťa vyberie. A čo má malá homolková rada, ja som kúpila také tie slámky, ktoré sú pozatáčané a ona keď pije vodu, tak je to tak akože pekne tadiaľ ide, niektoré dokonca blikajú, tak to je ohromná zábava.
0: To musíte povedať, že to je taký malý tobogán pre tú vodu.
3: Vraj existuje aj mobilná aplikácia, kde zvieratko potrebuje poliať, aby narastlo a vždy ho polujeme čím? Tým, že dieťatko vypije nejaký pohárik vody. No a potom
0: geniálne.
3: Ešte hra na kaviareň. Popíjate spolu, chlipkáte z tých mini hrnčekov. Výborná, výborná hra. Len pozor, hej, tam by som úplne tú kávičku mača latečko pre detičky neodporúčala.
0: A to je práve to, čo deti láka. Ani nie tak mača, to oni nemajú rady, ale tá zelená farba.
3: Pomixujte čo? Brokolicu.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is gonna be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: od nevidím do nevidím sa zvykne robiť na Slovensku, ale od 12. do 12. zasa somber. 12 to 12, 8.42. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, horúce ráno a z vášho letného rádia vás zdravia Miša a Marek.
1: Ešte, Pali, nás už nebaví počúvať stále tých tvojich 38, 39 a čakať, kým povieš 40.
2: Mm-hmm.
1: Osviežme sa, ja sa pýtam, koľko bude dnes vo výške 1500 metrov?
2: 24, hej? Menej o niečo. Tam trošku taký, by som povedal, sviežejší vzduch, ale zase komu sa chce ísť tak vysoko. Na Orave pod Tatrami 32 stupňov, ochladí nás slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor, 5 až 20 km za hodinu, inak jasno až polooblačno a bez rážok. Na dnes platia v rámci celého Slovenska všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Tretieho stupňa výstrahy sú v platnosti od 13. do 19. pre celý Bratislavský kraj, ale aj ďalšie okresy. Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky a Šaľa, ale aj Dunajská Streda, Galanta, Senica, Skalica a Trnava. Teplota vzduchu tam môže dosahovať nad 38 stupňov Celzia. Po páde laviny na Broad Peaku v severnom Pakistane nezvestných 10 horolezcov, skupinu s viacerými cudzincami viedol známy nepálsky alpinista Nirmal Puria. Broad Peak je s výškou 8047 metrov 12. najvyššou horou sveta. Vo veku 66 rokov zomrel legendárny talianský futbalista Franco Baresi. Celú svoju hráčskú kariéru strávil v drese AC Milano. V reprezentačnom drese Talianska triumfoval na majstrovstvách sveta 1982. Informáciu o úmrtí priniesla oficiálna web stránka milánskeho AC.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: HL Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Bylinky na miesto liekov, ktoré fungujú na vysoký tlak, zráženlivosť krvi či pečeň, ktoré radšej nikdy nekombinujte s liekmi. Vedci odpovedajú, kedy a na aké choroby dokážu byť bylinky účinnejšie než tabletky. V HL Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Už tam budeme?
9: Prestaň!
8: Uži, už tam budeme?
9: Nie, teplo.
10: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
11: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
12: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8 hodín 46 minút. S dopravou sa hlási Alena. Nehoda pribudla v Galante na Bratislavskej na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú na R1 za Dolnou Stredou smere do Srede, je to v ľavom pruhu. Na výjazde zo Spiskej Belej do Bušoviec a v dlhom na Cirochov je havária v smere do Kamenice na Cirochov. Cestári pracujú za Kapušanmi smere do Prešova v pravom pruhu a pozor aj za Podolincom smere do Holomnice, tam sa presúvajú traktory. Radary merajú Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch smere do Sládkovičova. Na D1 sú radary pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. No a pokračuje expres vodič Slavo.
15: Chcem sa hlásiť. Radar merajú na Mochovskej ulici v Leviciach. Smere von z mesta.
14: Ďakujeme pekne. V Vachnovej to berú smere do Ružomberka, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Rastislavovú, aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a v Kračunovciach tam je radar smere do Giraltoviec. Na hliadky si dajte pozor za Kráľovanmi smere do Turian, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, na Sorožke stopujú smere do Jablonova nad Turňou, potom v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP, na D1 sú pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Košickom Klačenove obojsmerne, na viazde do Humenného to berú z Hažína na Cirochov, no a na záver ste tu vy.
16: Dobrý deň, ja by som chcel nahlásiť policajnú hliadku na začiatku Hanušoviec na Topľov smere od Prešova.
14: Ďakujeme pekne za všetky informácie, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedno Alejandro k takému piatkovému upratovaniu, pretože ideálne teraz skoro ráno, potom sa vám už v tých horúčavách nebude chcieť. Krásne ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. Áno, áno, je piatok. Chystáte sa na nejakú letnú party? Pozor na zuby.
1: Pozor na zuby?
0: Áno.
1: Akože vo víre tanca, že by niekto lakťom vybil?
0: Aj, ale hlavne, aby ti z úst nevypadli. Presuňme sa teraz na takú dobrú piatkovú dedinskú žúrku.
1: To je žúrka. Áno. Toto keď počuje, smiem prosiť?
0: Máme to tam. A teraz poďme na bar. Pri stole sedia otec, sused a ujo. To nie je začiatok vtipu, ale realita, ktorú nám teraz opíše Euka.
2: Môj otec povedal niečo vtipné, sused sa začal smiať s tým, že mu vypadli zuby na stôl, čo ujo nevidel. Tak môj otec chytil tie zuby a rýchlo dal susedovi naspäť do úst, aby proste zachránil situáciu. Lenže dal mu ich do úst naopak. Na čo sa otočil môj ujo naspäť k debate a videl iba suseda, ako niečo brbloce, nevie sa vyjadriť, tak začal kričať, že volajte sanitku, že túto števovi je zle. Bol taký poplach a potom môj otec vysvetlil, že nie, že on má asi iba zuby naopak.
1: Takže kontrolná otázka, kedy vám aj v takýchto horúčavách drkocú zuby, keď ich máte nesprávne nasadené, alebo keď je taká zábava, že vám ide odpáliť nie dekel, ale zuby.

0: do letného rádia, naladené máte Rádio Express. O dve minútky bude 9, fopa, veľké fopa, Miška.
1: Čo sa stalo?
0: Mám od mami zabalený marhulový koláč.
1: No
0: koláč. A dnes je medzinárodný deň malinového koláča. Čo s tým?
1: Rozumiem. No ak chceš, tak ja ťa dokážem zbaviť tohto trápenia.
0: A zase vieš, čo sám mám málo. Nepočkáš si, keď bude deň marhulového koláča?
1: No dobre. Pekný víkend pri akomkoľvek koláči a hlavne pri vode. Nezabudnite na tekutiny. Majte sa.
2: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
3: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
4: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
5: You ready?
6: Extrémne sucho pociťujú okrem Dunaja aj povodia ďalších našich riek. UEFA ostro kritizuje návrh predaja práv k majstrovstvám sveta vo futbale. Dnes prevažne jasno a opäť mimoriadne horúco. Je 9 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Extrémne sucho je najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s minulým rokom a júlom je situácia dosť podobná, povedala to hydrologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Zuzana Danáčová. Rozdiel je v tom, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj.
7: V Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá mesačné, už tretí mesiac, a ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, tak jedine mesiac február bol nad touto hodnotou.
6: Hydrológ hydrometeorologického ústavu Samuel Radič v súvislosti s podzemnými vodami priblížil, že v horných častiach povodia Váhu a povodia Hornádu sú nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov. Celkovo však 80% monitorovacích objektov dosahuje podpriemerné hodnoty.
8: Pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy, ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad povode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes.
6: Radič poukázal aj na Žitný ostrov, kde v jeho strednej časti sú poklesy hladiny, no nie významné. Pokles okolo 1 metra evidujú pri podzemných vodách Žitného ostrova v okolí Bratislavy a pod vodným dielom Gabčíkovo. Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vir zaútočili na reportéra a kameramana chorvátskej televízie. Kameramanovi spôsobili ľahké poranenia, napadli ich pred jednou z nehnuteľností, ktorú polícia zapečatila kvôli nelegálnemu prenájmu. Podľa vyšetrovateľov chceli štábu zabrániť v práci. Podľa chorvátskeho združenia novinárov útočili majitelia dotknutých nehnuteľností, ktorí kameramana udreli niekoľkokrát do hlavy a brucha. Dvom Slovákom vo veku 65 a 20 rokov hrozia 3 až 5 rokov za mrežami. Hamas aj Donald Trump oznámili dohodu na odzbrojení palestínskeho hnutia a odchode izraelskej armády z pásma Gazy. Otázny je ešte postoj Izraela, keďže na proces odovzdania zbraní má dohliadať nová palestínska technokratická vláda. Odzbrojenie je súčasťou mierového plánu Trumpovej rady mieru, ktorý spoločne s prímerím platí od vlanejšieho októbra. Trump oznámil, že dohodu budú naplňať postupne, pričom po dokončení procesu odzbrojenia sa z pásma stiahne izraelská armáda a zodpovednosť za bezpečnosť prevezmu medzinárodné stabilizačné sily spolu s novo vytvorenou palestínskou políciou. UEFA ostro kritizuje nápad vedenia Medzinárodnej futbalovej federácie o predaji práv týkajúcich sa majstrovstiev sveta do súkromných rúk. Denníky The Times a Financial Times priniesli informácie o plánoch na vytvorenie spoločnosti FIFA Forward Enterprise s tým, že prezident FIFA Gianni Infantino ponúkol každému zväzu 20 miliónov dolárov, ak návrh prejde. O necelých 48 hodín neskôr všetkých 55 členských zväzov UEFA vyhlásilo, že sa nezúčastnia na žiadnom turnaji FIFA, kým Svetová federácia svoj zámer nestiahne. Okrem UEFA kritizovali investičné plány aj Ázijská konfederácia, aj Severoamerická. Na získanie menšinového podielu v novej spoločnosti čaká investorská skupina vedená spoločnosťou Thrive Eternal, ktorú založil Joshua Kushner. Ten je bratom Jareda Kushnera, zaťa amerického prezidenta Trumpa. Dnes jasno až polooblačno, prevažne bez rážok a mimoriadne teplo, cez deň 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 24 a iba slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor.
2: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke! Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Žitná-Detvianska a v Čadci na Palárikovej v smere do centra a zdržíte sa tu. Staršie dokumentujú v Galante na Bratislavskej na Kruhovom objazde a v Dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestárov pripomíname za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazný a neprejazné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele, a za Kapušanmi pracujú cestári v smere do Prešova a sú v pravom pruhu. Na prekážku si dajte pozor v Prievidzi, na križovatke Matice Slovenskej nábrežie nefungujú semafory. Na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta a pozor aj za Podolíncom v smere do Holomnice, tam sa presúvajú traktory. Radary merajú na D1 a to za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Leviciach sú na Mochovskej smere do Dolnej Seči, v Kračunovciach smere do Giraltoviec a na výjazde z Kravian to berú do Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor v Nitrianskej Blatnici, berie to v smere do Lipovníka, v Hurbanove Zelenom háji stopujú smere do centra, v Žiline Bytčici to berú obojsmerne, v Rúžomberku na Bystrickej smere von z mesta, za Tatranskou Lomnicou je kontrola v smere do Starého Smokovca, ďalšia stopuje na Soroške v smere do Jablonova na Turňov, na diaľnici čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, na viazde do Hanušoviec na Topľov je kontrola z Lipník a na viazde do Humeného to berú z Hažina na Cirochov. Na cestách si teda dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
10: Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
11: Deti si vyberajú kamarátov podľa spoločnej aktivity. Tínedžeri zas podľa identity, no a dospelí ľudia si vyberajú najlepších kamošov podľa dôvery a podpory. Tak toľko k Medzinárodnému dňu priateľstva, ktorý bol včera, ale ja si osobne myslím, že je úplne jedno, kedy je, pretože kamarátov treba oslavovať a hlavne s kamarátmi treba oslavovať každý deň. A hlavne dnes je piatoček. Čo viac, aký iný dôvod. Tak verím, že už teraz sa chystáte na to, že sa začína pomaly, ale isto víkend, že sa to blíži, už máte oveľa lepšiu náladu a tie horúčavy prežijete najlepšie, ako viete, buď v klimatizácii, alebo niekde pri jazere. Aby sme sa na ten piatok spoločne naladili, tak vám posielam veľa dobrej hudby z letného Rádia Express. Pozdravujem vás.

0: Z Rádia Express pred pol desiatou letný hit veľký Jeruzalema. Výborná vec. A výborné je aj to, že dnes po 15. na Expresse môžete vyhrať veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Viete, čo je naozaj smiešné? Vyhrať si peniaze a v zápätí to zložiť? Čo by sa mohlo zdať, že to robia ľudia, ktorí nevyhrajú a trošku ich to štve, ale nie, nie, nie.
3: Platí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! A položil?
0: Áno, áno. A my sme sa potom samozrejme Miloškovi dovolali, keďže vyhral takú brutálnu sumu a spýtali sa ho, prečo zložil.
4: Ja vám neviem povedať, ja som asi na iPhone som šťukol, že zrušiť a som sa z toho zlakol, lebo som hneď, ak som videl to číslo.
0: Potrebovali sme mu dať totiž šancu vyhrať si ďalších 9000 eur, ak by správne odpovedal na otázku Andrejovu, čo sa aj stalo, a tým pádom mal na konte 69 tisíc a tešil sa nielen on, ale aj jeho segra.
2: Ešte, že tam máš píšťatko. Kto?
4: No, mám tu sestru.
2: A sestra sa volá?
4: Sestra sa volá Katka.
2: Katka, ahoj! Tvoj brat ahoj. Vyhral, ahoj! Tvoj brat vyhral 69 tisíc eur a ja sa ho teraz pýtam, že koľko dáš sestre?
5: No všetko.
0: Ale sestra by sa mohla zapojiť napríklad dnes, pretože v hre je 23 tisíc eur. 20 získate, ak dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa. No a potom tá troječka, tá je k dispozícii tiež za tú správnu odpoveď. Tak poďte posielať SMS-ky, lebo dnes po 15. to vypukne.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes je deň rozhovorov vo výťahu a keby sme Pali boli spolu vo výťahu, tak určite by to vyzeralo nejak tak, že dnes bude zase riadne teplo, čo?
6: No, závisí od toho, že či by bola klíma vo výťahu. Ak by tam bola klíma, tak by sme mohli pokecať aj o niečom inom, ale väčšinou tie rozhovory budú o teplotách dnes určite. 34 až 39, Orava, Podtatranská oblasť okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 24, inak jasno až polooblačno a prevažne bez rážok. Vody ubúda, Západoslovenská vodárenská spoločnosť nás preto vyzýva na jej zodpovedné využívanie. Žiada, aby ľudia pitnú vodu z verejného vodovodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk či verejných priestranstiev ani na umývanie aut, ale výhradne na pitie a hygienické účely. Na množstve miest v Nemecku vo štvrtok padli teplotné rekordy, ktoré prekonávali aj 40 stupňov. Dvaletné vlny extrémnych horúčav vyvolali debatu o ochrane pred teplom. Podľa prieskumu pre ZDF ju považuje 83% Nemcov za nedostatočnú. Ukrajinské drony zasiahli logistické centrum Wildberries vo Volgorode a podľa tamojších úradov vypukol požiar aj v komplexe energetického priemyslu. Podrobnosti nie sú známe, ale v regióne sa nachádza rafinéria Lukoilu. Zranenia utrpelo 5 ľudí. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení v ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch. Víťazný gól strelil Matúš Lisy, pred ním sa v riadnom hracom čase presadil Jakub Dubravík a Alex Marek.
7: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 33 minút, všetkých pozdravuje Alena. Pribúdajú stále nové nehody na výjazde z Čiližskej Radvane do Kľúčovca, je nehoda na križovatke, no a ďalšie hlásenie je od vás.
12: Sa nalasi buračku Ružomberok pri odbočke na Čutkovskú dolinu, zrazila sa motorka s ozemným autom.
0: Ďakujeme pekne, ja ešte doplním, že už v tomto úseku treba rátať aj so zdržaním. Za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína sa zrazili dve osobné autá. Tu rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a vo Vranove na Topľov tam je havária na ulici Duklianskych hrdinov na križovatke pri Tesku a aj tu sa čaká. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Žitná Detvianska, v Čadci na Palárikovej smere do centra, zdržíte sa tu a v Duhom na Cirochov je stále havária v smere do Kamenice na Cirochov. Cestárov pripomíname za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Tento úsek je neprejazdný a rovnako sú neprejazdné aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Za Predpodhoranmi smere z Nitry tam je na ceste zrazená vysoká zver. Medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom hlásite prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov, potrvá to do 20. Potom v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie nefungujú semafory a ešte pripomienka na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté a to do 17. augusta. Radary merajú na D1 a to za Považskou Bystricou smere do Púchova a za Považskou Bystricou aj v smere do Bytče. V Kľačne to berú obojsmerne, na D1 pred odpočívadlo Malý Šariš smere z Kminianskej Novej Vsi a na výjazde z Kravian do Sečoviec. Na hliadky si dajte pozor v Hurbanove, Zelenom Háji v smere do centra, na viazde do Kalnej nad Hronom z Veľkého Ďura pri čerpačke Slovnaft, vo Vyšných Hágoch to berú smere do Štrbského Plesa a pred Tatranskou Kotlinou smere z Kežmarských Ľabov. Na D1 je hliadka stále pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Košiciach za Zeleným dvorom, tam stopujú smere do centra, na viazde do Giraltoviec to berú z Kračunoviec, no a posledná kontrola je od vás.
13: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť policajtov za Bohdaloncami smerom na Košice.
0: Ďakujeme pekne za všetky informácie, ak viete tieto naše doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dnes v denníku plus jeden deň Broňa Gregušová odhalila detaily z manželstva s Cimarom. Musela som predať aj diamant zo zástupného prstenia. Rady Kristiána Barana na ideálny relax. Koľko času pri mobile je pre deti v poriadku? Denník plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
1: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
2: Tešíme sa na vás.
1: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Huliak zastavil financovanie futbalového zväzu kvôli nákupu mobilov. Žilinskí futbalisti nestačili v dvojzápase na Katovice a v Európe končia. Dnes jasno, teploty až do 39 stupňov Celzia. Je 10 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ministerstvo športu dočasne pozastavuje financovanie Slovenského futbalového zväzu. Šéf rezortu Rudolf Huliak svoje rozhodnutie odôvodňuje potrebou preveriť postupy v súvislosti s kauzou nákupu mobilných telefónov, ktorá vypukla začiatkom roka pred voľbami nového šéfa zväzu.
4: Zo stanoviska hlavného kontrolóra športu vyplynulo, že nie je jasné, za akú sumu sa v mene SFZ zaručil Jan Kováčik a či týmto konaním neohrozil existenciu futbalu na Slovensku.
2: V prípade sa už objavili dve verzie dokumentov. Tá od futbalového zväzu potvrdzuje verziu svojho šéfa Jana Kováčika, ktorý trvá na tom, že chceli zabezpečiť mobily v hodnote do 280 eur. Iná verzia zmluvy obsahuje pohľadávky za vyše 20 miliónov eur na tisíce iPhoneov. Futbalový zväz od začiatku prizvukoval, že je pripravený brániť sa všetkými dostupnými prostriedkami. Avizoval, že podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Umelá inteligencia od Anthropicu sa nabúrala do systémov troch firiem, ktoré si to vôbec nevšimli. Aj samotný prevádzkovateľ Anthropic to zistil až pri neskoršej kontrole. Testy mali overiť schopnosti AI pri hackerských útokoch a umelá inteligencia dostala za úlohu získať informáciu uloženú na počítači fiktívnej firmy. Vývojári však vymysleli názov firmy, ktorá reálne existovala, a umelá inteligencia sa namiesto simulovaného útoku zamerala na skutočnú spoločnosť. Pokračovala v ňom, aj keď už vedela, že ide o reálnu firmu. V krátkom čase ide už o druhý incident počas testovania najnovších modelov a agentov. Aj ChatGPT nedávno ušiel z izolovaného prostredia, pripojil sa na internet a hackol externé systémy. Donald Trump si zatiaľ nie je istý, či dovolí Ukrajincom vyrábať strely do systémov Patriot. Otázka patrila medzi hlavné témy stretnutia amerického prezidenta s ukrajinským Volodymyrom Zelenským vo Washingtone. Možnosť výroby rakiet Patriot na Ukrajine patrí medzi hlavné priority Kieva. Trump dodal, že ide o výnimočnú zbraň a Spojené štáty musia byť opatrné pri udeľovaní takejto licencie. Rusko v ostatnom období zintenzívnilo útoky balistickými raketami na ukrajinské územie. Podľa dostupných informácií sú americké systémy Patriot jedinými prostriedkami schopnými tieto rakety spoľahlivo zachytávať. Futbalisti Emeška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde GKS Katovice 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú. Brankár Žiliny Jakub Bačgoň včera niesol prehru po zápase ťažko.
5: Katovice, samozrejme, je to extraklasa, je to prvá poľská liga, ale všetci sme videli, že jednoducho dá sa s nimi hrať, je to zdolateľný super.
2: Futbalisti Dac Dunajská Streda naopak postúpili do tretieho predkola. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar uspeli aj v odvete v Zenici 3-0 a ich superom bude FC Twente. Dnes jasno až polooblačno, prevažne bez zrážok a bude mimoriadne teplo 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, vo výške 1500 metrov 24. Zafúka len slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor.
6: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Začíname novými nehodami, tie sa stali v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí na kruhovom objazde a ďalšie sú v Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska Kláštorná, kde treba rátať aj s kolónami, a za Ďurďošíkom v smere do Košických Olšian. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Žitná Detvianská, potom na výjazde z Čilišskej Radvane do Kľúčovca na križovatke. V Čadci na Palárikovej smere do centra je havária aj kolóny. V Ružomberku na križovatke Žilinská, Čutkovská takisto nehoda aj zdržanie. Za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína tu treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Vo Vranove nad Topľou je nehoda na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku, čaká sa v kolónach. A posledná je v Dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a čakáte v nich približne pol hodinu. Na cestárov upozorňujete v Topoľčanoch na Tovarníckej smere von z mesta a blokovaný je pravý pruh. Pozor pred Podhoranmi smere z Nitry, tam je na ceste zrazená vysoká zver a medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom hlásite prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov a potrvá to do 20. Radary merajú na D1 a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, potom za Považskou Bystricou v smere do Púchova a za Považskou Bystricou aj v smere do Bytče. V Kolároviciach merajú obojsmerne, rovnako tak aj v Kľačne a v Jarabej. Na D1 opäť radary za tunelom Bôrik v smere do Popradu, pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Kminianskej Novej Vsi, aj pred Košicami v smere z Bidoviec. V Košických Olšanoch to berú obojsmerne a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Kalnej nad Hronom z Veľkého Ďura pri čerpačke Slovnaft, potom pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôdky, pred Lučencom v smere z Lovinobane, vo Vyšných Hágoch v smere do Štrbského Plesa, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian, za Raslavicami v smere do Demiatín, za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Pozor ešte na prekážku, pribudla v tejto chvíli na diaľnici za Východnou v smere do Liptovského Hrádku, tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft. Najúrocejšie letné

0: Máme po štvrť na 11, vy počúvate Radio Express. Všimli ste si, že už je piatok? Jedna vec je, ako nám tie dni rýchlo ubiehajú, ale tá druhá, kto by sa netešil na víkend, takže nám to ubiehanie dní ani tak nevadí. Však myslím si, že tento víkend budú kúpaliska a jazera praskať vo švíkoch, ale určite budeme mať chuť aj vybehnúť niekam do ulíc, trošku pozrieť pulzujúci mestský život, vypočuť si nejaký ten koncert na terase pri drinku. Tieto teplé letné večery si to doslova pýtajú.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Tak si teda povedzme, čo také sa na Slovensku tento víkend deje. Nitra sa v sobotu premení na obľúbený seriál Dunaj k vašim službám. A to naozaj, pretože tam budú historické vozidlá, swing, kaviárne, všetko, čo sme žili pred 100 rokmi. Tak príďte sa nadýchať aj vy atmosféry Prvej republiky na staromestské Korzo. Spojiť kúpanie a koncerty? Tento víkend podľa mňa značka Ideál. Na zelenej vode pri Novom meste nad Váhom sa to hemží hviezdami 90-tych rokov. Včera Skúter, dnes Peter Andre, Verona, Arash. No všetko, na čo sme sa v 90-kach tešili a na

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Vynikajúca vec, ktorá mi dokonale evokuje leto. Áno, a hodí sa nám tak k tomuto počasiu. Máme pred pol jedenástou, z letného Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. A teda... Saint-Tropez budeme mať asi aj na Slovensku a poriadne.
1: No, ešte väčšie podľa mňa, lebo tam na Saint-Tropez je 31 stupňov a očakávajú dnes 34, u nás dnes až do 39. Nikam netreba cestovať. No a podobné teploty nás čakajú
0: to nemáme more.
1: Aj cez víkend. Len sa nemáme kde schladiť.
0: Ale tak zase, myslím si, že ako som už hovorila aj pred malou chvíľou, kúpaliska a jazera budú praskať vo švíkoch. Naozaj, myslím si, že ochladzovať sa je jediná možnosť, ako to prežiť.
1: Určite áno, alebo teda naozaj zostať doma v klimatizácii, ak niekto má tú možnosť. Ja nie, takže zostávam v robote radšej.
0: Takže čo, takže až do 39
1: stupňov? Do 39,
0: dnes?
1: Áno, a takto to bude aj cez víkend, samozrejme väčšinou slnečno, ale cez víkend je väčšia šanca, že sa môžu vyskytnúť nejaké prehánky alebo búrky na severe Slovenska. Železnice pre horúčavy opäť obmedzia rýchlosť na tratiach. Cestujúci sa tak musia pripraviť na prípadné meškania niektorých spojov. Dočasné obmedzenie rýchlosti bude platiť na tratiach s rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu v čase od 10. do 21. hodiny. Do španielskej enklávy Ceuta na severe afrického kontinentu prišlo tento týždeň z Maroka už 49 tisíc migrantov. Je to výrazne viac, ako sa odhadovalo. 19 ľudí zahynulo pri pokuse dostať sa na španielské územie po mori. Do Ceuty dnes pricestuje premiér Pedro Sánchez. V mnohých mestách v Nemecku vo štvrtok padli teplotné rekordy, ktoré prekonávali aj 40 stupňov. Dve letné vlny extrémnych horúčav vyvolali debatu o ochrane pred teplom. Podľa prieskumu pre ZDF ju považuje 83% Nemcov za nedostatočnú. Iránska armáda oznámila dronový útok na americké vojenské ciele v Kuvajte. Tvrdí, že ide o reakciu na brutálny útok na obytný dom na ostrove Kešm, kde podľa iránskych médií vo štvrtok zomrali traja členovia jednej rodiny.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2 eurá a 95 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 11. pozdravuje na cesty Dominik Matulaj. Nehody máme na výjazde z D1 na R1 do Trnavy smere z Osenca, v Nových Zámkoch na Bernolákovom námestí na kruhovom objazde. Zdržíte sa kvôli nehode v Ružomberku na križovatke Žilinská a Čutkovská. Za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína treba rátať s rozsiahlou kolónou v oboch smeroch. Ďalšia kolóna kvôli nehode v Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianská Kláštorná. Za Ďurďošíkom smere do Košických Olšian, vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku, aj tu je rozsiahla kolóna, a v Dlhom nad Cirochou smere do Kamenice nad Cirochou. Ďalšia kolóna, asi 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Topolčanoch na Tovarníckej smere von z mesta a blokovaný je tu pravý pruh. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom hlásite prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov. Obmedzenia potrvajú do 20. hodiny. Na D1 za východnom smere do Liptovského Hradku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Na D1 ostávame, sú tu radary pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Púchova, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. Obojsmerne merajú v Kolároviciach, v Kľačne a v Jarabej. Opäť D1 pri Vážci smere do východnej, pred Košicami smere z Bydoviec a na konci D1 pri Bydovciach smere do Svinice. Hliadky ste videli za Hornou Vsou smere do Oslian, v Košťanoch nad Turcom smere do Príboviec, pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehvodky, za Kraľovanmi smere do Turian, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, za Rožňavou smere do Slavca, D1 pred tunelom Braniskov smere z Prešova a pri Petrovanoch smere do Lemešian. A nové dve hliadky ešte máme v Košiciach na Palackého smere do centra a na výjazde do Kaluže z Vinného. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vynikajúca letná novinka z vášho letného Radio Express, Felix Jen a Kaskada. Boy, you turn me. Máme pred 11. hodinou, blíži sa nám pomaličky obed a to znamená, že sa nám blíži aj koniec práce, tak už to spolu vydržíme s vyladeným playlistom na Expresse.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky, kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
3: You ready?
4: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá. Do Ceuty podľa odhadov Madridu vstúpilo už asi 49 tisíc migrantov. Dnes do 39 stupňov a väčšinou bude slnečno. Pri správach o 11. vás víta Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Zo slovenských ciest majú zmiznúť vozidlá, ktoré nemajú zákonné PZP. Od zajtra začnú platiť nové podmienky, na základe ktorých bude štát majiteľom nepoistených vozidiel automaticky posielať pokuty a v neskoršom kroku ich vyradí z evidencie. Rozhodnutia bude posielať ministerstvo vnútra podľa hovorcu Mateja Neumana poštou alebo do elektronickej schránky Slovensko.sk.
7: V prípade, že držiteľ, ktorý dostane oznámenie, považuje svoje vozidlo za poistené, je potrebné, aby kontaktoval svoju poisťovňu.
5: Hriešnikov z PZP mali doteraz na starosti okresné úrady, ktoré agendu pre jej veľký rozsah nezvládali riešiť efektívne. Najvyšší kontrolný úrad odhadoval, že na našich cestách jazdí až 300 tisíc vozidiel bez PZP. Podrobnosti pripravujeme do veľkých správ o hodinu. Do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky prišlo podľa agentúry Reuters už 49 tisíc migrantov. Situácia vyvoláva ostrý diplomatický spor medzi Španielskom a Talianskom, pretože sa oficiálne dostali do šengenského priestoru a vláda Giorgie Meloniovej v Ríme žiada o pozastavenie dohody o voľnom pohybe so Španielskom. Do malej africkej enklávy, v ktorej žije iba 80 tisíc ľudí, už smeruje španielský premiér Pedro Sánchez. Migranti sa do Ceuty dostávajú z Maroka a miestni kritizujú vládu v Madride, že situácii popri rozsiahlých lesných požiaroch nevenovala dostatočnú pozornosť. Policajtom sa nápor migrantov nepodarilo zastaviť a na pomoc im poslali armádu. Španielsky najvyšší súd navyše tento mesiac rozhodol, že úrady nemôžu okamžite vyhostiť ľudí, ktorí boli zastavení pri pokuse o dosiahnutie územia Európskej únie po mori. Najmenej 19 ľudí už pri pokuse o preplávanie z Maroka do španielskej enklávy zomrelo. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi. Najmä na ostrove Kréta sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán, ktorý neustále rozdúcháva nové ohniská. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne slabnúť. Záchranné zložky zostávajú v plnom nasadení aj v iných častiach krajiny. Menšie požiare zamestnávajú hasičov na polostrove Peloponés, nedaleko prístavného mesta Patras, ako aj na ostrovoch Andros, Paros a Kalymnos. V mnohých mestách v Nemecku vo štvrtok padli teplotné rekordy, ktoré prekonávali aj 40 stupňov. Celonemecký teplotný rekord 41,8 stupňa zaznamenaný koncom júna, ale pokorený nebol. Dve letné vlny extrémnych horúčav vyvolali debatu o ochrane pred teplom. Podľa prieskumu pre ZDF ju považuje 83% Nemcov za nedostatočnú. U nás to dnes vyzerá opäť na horúci deň, viac už povie meteorologička Miriam Jarošová.
8: Dnešok bude slnečný, na západe Slovenska, hlavne na Kysuci a Horáve a v Turcii môže byť oblačnosti viac a nedajú sa celkom vylúčiť nejaké prehánky. Dnešná maximálna teplota sa bude pohybovať naozaj v intervale od 34 do 39.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 11. pekný deň aj na cesty. Nehodu už odstránili za Uralským podzámkom smer do Dolného Kubína, ale počkajte si, kým sa rozpustia rozsiaľe kolóny obojsmerne. Nové sú v Bratislave na obchvate pri výjazde letisko smer na prístavný most, havarovala dodávka a na ceste je aj vysypaný štrk. Blokovaný je tu pravý aj stredný pruh, úsek je ťažšie prejazdný a treba rátať s kolónami. V Bratislave je nehoda aj na Vajnorskom nadjazde smer na obchvat, vo Zvolene na začiatku Masarykovej smer z Jesenského. V Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska Kláštorná tvorí sa kolóna. Za Ďurďošíkom smer do Košických Holšian a v rozsiahlej kolóne stojíte aj vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskej Hrdinou na križovatke pri Tesku. Ďalšia kolóna zhruba na pol hodinu v Senici na Hurbanovej smere do centra a tiež na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Zdržanie v oboch smeroch máme aj kvôli cestárom, pracujú za Košickými Olšanmi smere do Košíc. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Púchova aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. Potom ešte za tunelom Bôrik smere do Popradu a pri Levoči smere do Spišského Podradia. V Kolároviciach obojsmerne, v Žiline merajú na Kragujevskej smere na Hričovsku. Ozvala sa aj expres vodička Lucia.
10: Chcem vám nahlásiť meranie rýchlosti na zjazde z diaľnice D1 z Košic smere na Bidovce Michalovce.
5: Hliadky sú za Kráľovanmi smere do Turiana, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta. D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a pri Petrovanoch smere do Lemešian. V Prešove na Petrovianskej smere do centra a v Lúčke smere do Chmeľova. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
6: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Smola hrušky na tri.
2: Na tri mi prosím ťa chrbát, miláček.
3: Čaute, tu je spoko zo skupiny Smola hrušky. Počúvate Rádio Express, Slovenský hit týždňa a pesnička na tri.

0: Čo viac môže znieť letnejšie ako letný úplne nový hit od Smola a Hrušky na 3 slovenský hit týždňa v tomto momente 5 minút pred pol 12. z Rádia Express, vášho letného rádia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A čo letnejšie môže znieť na Exprese po 15. ako mega výhry, ktoré pre vás v lete máme. Aj dnes hráme o 23 000 eur spolu. 20 dostanete, ak dvihnete do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a tú troječku si môžete vyhrať ako bonus, ak správne odpoviete na súťažnú otázku. Minulý krát, keď sme volali nášmu jednému poslucháčovi, Milošovi, tak sa stalo, že povedal heslo a v zápätí zložil. No a samozrejme, že sme sa pokúšali dovolať druhýkrát, pretože sme mu chceli položiť ešte súťažnú otázku a hlavne mu povedať skvelú vec, že vyhral peniaze. A takto to dopadlo na druhýkrát.
2: Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, ty si vyhral 60 000 eur.
3: Áno!
2: Prečo si položil?
3: To naozaj?
2: Naozaj, však už druhýkrát naozaj. Čo by to bol, dvakrát cen? Dvakrát magic?
3: To nie je možné.
2: Také to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
3: Nie.
2: No však dáte, ja som sa chcel opýtať, lebo by sme volali niekomu inému, možno nejakému dôchodcovi alebo dôchodkyni, ktorá by povedala, jasné, na toto som čakala.
0: No a vy si to možno dnes poviete po 15. tiež, možno, že tiež čakáte na to, že zbohatnete a že budete mať ešte krajšie leto, užijete si dovolenky, alebo to dáte do bývania, alebo do čohokoľvek, po čom túžite. Už len si poslať dnes tú SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Do tretice dáme ešte jedno, čo môže byť letnejšie ako...
4: 39
0: stupňov. Vysoké teploty. Mega, opäť sa nám to vrátilo, to, čo bolo na začiatku leta, čo sme tu s vyplazenými jazykmi mnohí chodili. Tak
4: aj by som si pomyslel, že dobre, ale veď v auguste už bývajú chladnejšie noci.
0: Taký august. Ešte stále dobre. Je posledný júlový deň.
4: Od zajtra už bude august, ale sa ani tie noci nebudú nejaké, že 24 stupňov má byť cez víkend na juhu Slovenska v noci.
0: To sú fakt teplé letné večery. Dobre, spí sa trochu horšie, ja tomu rozumiem, ale zas, keď si chceš posedieť, tak je to veľmi fajn.
4: Ani na sedenie, podľa mňa. Dobre, však máme na to asi iný názor. Ale cez deň 34 až 39... Pod Tatrami a na Orave okolo 32 stupňov. Mm-hmm. Bude jasno až polooblačno a dnes to vyzerá, že to bude aj bez zrážok. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za minulý rok podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2026 im uplynie 10. augusta. Francúzsko posilňuje kontroly na hranici so Španielskom v reakcii na prienik 10 000 migrantov do africkej enklávy Ceuta. Taliansko vyzvalo na uzavretie šengenského priestoru so Španielskom, ktoré zasa avizovalo predvolanie talianského veľvyslanca. Ukrajina vyslala do Francúzska tým 70 záchranárov, aby hasičom pomohli v boji proti rozsiahlym lesným požiarom. Ukrajinskí záchranári majú skúsenosti s odstraňovaním následkov ruských útokov, čo ich pripravilo na prácu v mimoriadne náročných podmienkach. Zatmenie slnka, ktoré nastane 12. augusta, bude najvýraznejšie od roku 1999. Na západe Slovenska mesiac zakrie slnko na 85%. Informuje o tom Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov, podľa ktorého tohtoročný august prinesie aj množstvo padajúcich hviezd.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uci, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Presne o 11:30 pozdravujem všetkých vodičov. Nehody máme v Bratislave na križovatke Schneidera, Trnavského, Harmincova, na križovatke Žitná, Detvianska a na obchvate pri výjazde letisko smere na prístavný most havarovala dodávka, na ceste je tiež vysypaný štrk. Pozor, blokovaný je tu pravý aj stredný pruh, úsek je ťažšie prejazdný a treba tu rátať s kolonami. Ďalšie nehody vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, zrážka osobného auta s nákladným a v Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska Kláštorná. Kolóny na pol hodinu sú v Senici na Hurbanovej smere do centra a na viazde do Ružomberka Zivachnovej aj Hubovej. Cestári za Košickými Olšanmi smere do Košíc, zdržanie obojsmerne a v Kotešovej Bukovej smere do Veľkého Rovného opilujú stromy, úsek je neprejazný. Problém hlásite na Kysuciach.
3: Chcela by som nahlásiť, v Kysuckom Novom meste nefunguje semafor, tak nech tí vodiči dávajú pozor, lebo sú dosť veľké kolóny vlastne z každého smeru.
4: Radary na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, za Považskou Bystricou smere do Púchova, aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. V Žiline na Kragujevskej smere na Hričovskú v Rástočne obojsmerne, R3 za Oravským podzámkom smere do Sedliackej Dubovej a na D1 ostávame za tunelom Bôrik smere do Popradu, pri Levoči smere do Spišského Podhradia a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Hliadky na výjazde do Tomášova z Novej Dedinky, na výjazde zo Žiliny do Varína, za Tatranskou Kotlinou smere do Spišskej Belej, v Čoltove smere do Bohuňova, v Prešove na Petrovianskej smere do centra a v Lúčke smere do Chmeľova. Ďakujeme za vaše informácie, za vaše telefonáty a želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak toto je jedna z našich prerobených hitových chuťoviek, Turn the Lights Off, Kde je Laco, to bol zase žúr a teda išla von na začiatku prázdnin. A teraz sú prázdniny v polovici a myslím si, že stále si ju môžeme spievať, pretože ešte stále máme mesiac letných prázdnin pred sebou. Dnes máme posledný júlový deň a pred 12. nás čakajú aj veľké správy na Exprese. Čo budeme riešiť, Dominik?
1: No, budeme sa venovať aj horúčavám, takisto no, aj rekordnému suchu. Toto trápi mnohé krajiny
0: ako európske. Ako povedal Pali, aj Dunaj má rekordne nízku úroveň a samozrejme narážal tým nám.
1: Na hladinu riek.
0: Ale je to hladina. Poďme sa teda pozrieť na tú malú ochutnávku.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Čakajú nás ale aj ďalšie novinky. Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá, hrozia 900 eurové pokuty.
3: Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu.
1: Rozvoj štátnych kúpeľov brzdí modernizačný dlh, navyše podľa kontrolorov fungujú bez eurofondov.
4: Sú nastavené spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu.
1: Hladiny riek sú rekordne nízke, Maďarsko odstaví jadrovú elektráreň a Budapešť zhasne osvetlenie na pamiatkach, aby šetrila energiou. Viac o chvíľu.
2: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá. Nepoistené autá môžu očakávať prísnejšiu kontrolu.
6: Je to správny krok, pretože PZP je minimálna základná poistka, ktorú by mal mať každý.
5: Španielská enkláva Ceuta na severe Afriky čelí rozsiahlemu náporu marockých migrantov. Za jediný deň sa do Schengenu dostalo takmer 50 tisíc ľudí. Teploty už dosahujú 35 stupňov na juhozápade a pôjde to ešte vyššie.
7: Dnes teda mimoriadne horúco chrániť sa pred slnkom a v tomto pokračovať aj počas víkendu.
5: Bolo 12 hodín, pri správach pozdravujú Dominika Turiaková a Dominik Matulaj.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá. Motoristi môžu očakávať prísnejšiu kontrolu dodržiavania tejto povinnosti, automatizované zasielanie pokút aj vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie.
8: Rezort vnútra bude v auguste posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky oznámenie. Cez svojho hovorcu Mateja Neumana ministerstvo informovalo, že rozhodnutie doručí do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk alebo listom. Každý dostane čas do 30. septembra na nápravu, aby vozidlo poistil či predal.
9: V prípade, že držiteľ, ktorý dostane oznámenie, považuje svoje vozidlo za poistené, je potrebné, aby kontaktoval svoju poisťovňu.
8: Obdobne v októbri trvalo vyradenie aj vozidla, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia z evidencie najmenej pred 24 mesiacmi. Od 1. októbra sa spustí automatická kontrola PZP.
9: Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Pokuty budú ukladať okresné úrady v rozkaznom konaní na základe informácií z prepojených databáz. Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla.
8: Automobilový novinár Draho Piok pre Express povedal, že to považuje za dobrý krok.
6: Že veľká masa ľudí tu jazdí vlastne bez PZP a dokonca mne sa osobne stalo, že ma ťukol niekto, čo nemal PZP a vtedy mu výrazne, povedzme, že ušiel život z očí.
8: Najvyšší kontrolný úrad odhadoval, že na našich cestách jazdí až 300 tisíc vozidiel bez PZP. Ak má niekto nehodu s vozidlom bez tohto poistenia a vinníkom je vozidlo, bez neho škody prepláca Slovenská kancelária poisťovateľov. Systém však financovali všetci plátcovia povinného poistenia, čo v konečnom dôsledku predražovalo zmluvy. Piok dodal, že aj hrozba sankcií alebo vyradenie vozidla môže byť väčšou motiváciou pre vodičov.
6: Niekde si myslím, že to sú niektoré tie auta, ktoré nie sú poistené v PZP, tak to sú, povedzme, že auty, ktoré majú problém aj inde. Povedzme, nie iba po tej stránke toho, že tam nie je zaplatené PZP. Nie je to až tak veľa peňazí za to, dať ročnú, tú základnú poistku. To vychádza mesačne možno na 15 eur, čo musí si dovoliť človek, ktorý chce jazdiť auto.
8: Od októbra sa bude kontrolovať PZP aj v rámci technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo ňou neprejde.
5: Štátnym kúpeľom v Kováčovej a Dudinciach sa darí, nemajú však peniaze na investície do modernizácie svojich budov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štátne zariadenia fungujú efektívne. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej ale potrebujú finančnú injekciu na modernizáciu.
10: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
5: Kontrolóri dlhodobo upozorňujú, že štátne kúpele sme si sami odrezali od možnosti modernizácie. modernizovať za eurofondy.
10: Sú nastavené spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. Takéto obmedzenia ich znevýhodňujú oproti ostatným poskytovateľom na trhu.
5: Vďaka investíciám by mohli kúpele dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť. Momentálne majú totiž vysoké náklady na energie.
8: Za 24 hodín prišlo do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky 49 tisíc migrantov. Situácia vyvoláva ostrý diplomatický spor medzi Španielskom a Talianskom, pretože sa oficiálne dostali do šengenského priestoru a vláda Georgi Meloniovej v Ríme žiada o pozastavenie dohody o voľnom pohybe so Španielskom. Do malej africkej enklávy, v ktorej žije iba 80 tisíc ľudí, už smeruje španielský premiér Pedro Sanchez. Migranti sa do Ceuty dostávajú z Maroka a miestni kritizujú vládu v Madride, že situácii popri rozsiahlych lesných požiaroch nevenovala dostatočnú pozornosť. Policajtom sa nápor migrantov nepodarilo zastaviť a na pomoc im poslali armádu. Španielsky najvyšší súd navyše tento mesiac rozhodol, že úrady nemôžu okamžite vyhostiť ľudí, ktorí boli zastavení pri pokuse o dosiahnutie územia Európskej únie po mori. Najmenej 19 ľudí už pri pokuse o preplávanie z Maroka do španielskej enklávy zomrelo.
5: Budapešť kvôli energetickej kríze úplne vypne osvetlenie všetkých pamiatok v meste. Podľa premiéra Petra Maďara bude nutné obmedziť, niekde dokonca kompletne zastaviť prevádzku veľkých podnikov. Maďarsku totiž plánujú kvôli nízkej hladine Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Znamenalo by to výpadok 2000 MW a je otázne, či to krajina dokáže vykryť z dovozu. Nízka hladina riek navyše úplne ochromila lodnú dopravu.
8: Ukrajina chce mať do roka funkčný systém európskej protiraketovej obrany. Na výskume a vývoji sa podieľa medzinárodný riadiaci výbor, ktorý má pripraviť obranný systém, ktorý nebude závislý od drahých amerických patriotov. Francúzske a nemecké riešenia momentálne nie sú také efektívne ako systémy vyvinuté v Spojených štátoch. Dodávky patriotov však ovplyvňuje aj politická nestabilita okolo administratívy Donalda Trumpa. Spolupráca s Ukrajinou má Európe priniesť väčšiu nezávislosť pri obrane vlastného územia. Donald Trump medzi tým pokračuje v nepredvídateľných krokoch. Po tom, čo Ukrajine slúbil, že im Washington udelí licenciu na výrobu patriotov na vlastnom území, najnovšie otáča a pre denník Financial Times uviedol, že si nie je istý, či nakoniec reálne podpíšu dohodu.
5: Piatkové počasie je jasné až polooblačné, pri zväčšenej oblačnosti na severe máme možnosť aj prehánok a bude mimoriadne teplo až do 39 stupňov. No a podľa meteorologičky Miriam Jarošovej to bude pokračovať aj cez víkend.
11: Stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
12: Dopravný servis Rádia Express.
5: 12.06, pozdravujem všetkých vodičov. Nehody máme v dlhej nad Kysucou smere do Turzovky. Za Liptovskými Matiašovcami smere do Liptovského Mikuláša, za odbočkou do Liptovskej Sielnice. Treba rátať s kolonami obojsmerne. V Košiciach na Masarykovej, Zagorkého smere na Svetoplukovu. V Bratislave na križvatke Schneidera, Trnavského, Harmincova. A na obchvate pri výjazde letisko smere na prístavný most havarovala dodávka. Na ceste je vysypaný štrk. Okrem toho je tu blokovaný pravý aj stredný pruh. Úsek je ťažšie prejazdný a treba rátať s kolónami. Nehoda vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšiu kolónu máme 3/4 hodinovú na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú v Kotešovej, Bukovej smere do Veľkého Rovného, opilujú stromy a úsek je neprejazdný. A za Košickými Olšanmi smere do Košíc sa zdržíte v oboch smeroch. V Kysuckom Novom meste na hlavnej križovatke nefungujú semafory. Na D1 za Liptovským Hrádkom smere do východnej je odstavené osobné auto a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete nefungujú semafory takisto. Radary na D1 za Považsko-Bystricou smere do Púchova, pred Spišským Štvrtkom smere z Levoča merajú aj vo Vavrišove smere do Liptovského Petra. Hliadky pred Dudincami smere z Hokoviec, pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôtky a v Ružomberku na ulici Dušana Makovického smere na Kľačno. Tak to je všetko. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner hot dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
5: No aby ste to mali celé kompletné, tak si dáme tú predpoveď počasia na víkend aj s Miriam Jarošovou. Už asi vieme všetci, že to bude celé pokračovať. Pozrime sa na detaily.
7: Všade veľa slnka, všade vysoká teplota, v sobotu aj v nedeľu na celom našom území 33 až 39 stupňov. Len ešte jedno upozornenie. V priebehu víkendových dní je na severe väčšia šanca, že sa môžu objavovať prehánky alebo búrky.
5: Teplo bude aj v noci 18 až 12 stupňov, ale na juhozápade až 24 stupňov to môže byť.
12: Najhorúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Field presne 5 minút pred pol jednou z Rádia Express prajeme možno mnohým dobrú chuť k obedu, aj keď verím, že vám teraz možno v tom teplání nechutí, ale na papať sa treba niečoho dobrého, výživného, bielkoviny, šalatiky, hlavne veľa hydratovať. Vy to poznáte, nemusíme si to opakovať, ale čo si môžeme zopakovať je to, ako sa mali deti v tábore Dobrý skutok. Ten sa im už skončil a všetky sú veľmi šťastné. Tak poďme si to zrekapitulovať.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Deti toho zažili neuveriteľne veľa počas 10 dní v Jasenskej doline, hlavne vďaka

0: vám, pretože práve vy ste tam poslali týchto 60 detí a za nimi prišli mnohí. Napríklad tam zavítali aj Peter a Ľuboš z projektu Tvorex.
1: Našim cieľom je prinášať detičkám zážitky možno z dôb minulých, hej, že vraciame sa k tomu, aby detičky v podstate tvorili, objavovali a zažili. My sme aj podporovatelia tábora, každý rok prispiejeme nejakou časťou, hej, preto sme si vybrali váš tábor, že tu máte dobrú vzorku z celého Slovenska, takže pôjdeme potešiť detičky.
0: A ako si to užili deti, tieto workshopy?
2: Si si mohol brúsiť a piliť zadarmo.
3: Brúsili sme také paletky. Možno to bude podtacka.
2: Na pamiatku si ju nechám, keď budem starší, na pivo.
4: Ja som zlomila tú vec, ktorú to pilím.
5: Ja som to objem úplne perfektne.
3: Detko ma v piatich naučil brúsiť, takže ja už to viem 4 roky okolo. Teraz som to mohla využiť.
0: Wow, za deťmi inak prišli aj Juraj a Tomáš z potulného Dividla. Áno, divadla.
6: Divadlo má každý a divadlo je občas od slova divica.
0: A na čím sa teda deti divili?
6: Divili sa nad tým, že čo by všetko sa stalo, keby zo sveta zmizli písmenka. Je takým návetom, nám bola soľ nad zlato, že keď zmizla soľ, tak vieme, ak ten klasický príbeh. Ale čo by sa v dnešnej dobe stalo, keby zmizli písmená?
0: Ale aj dobrovoľníci z Rescue Slovakia, ktorí spolu s obsami pomáhajú pri hľadaní po nezvestných osobách, sa predstavili a predstavili aj najväčší dron na Slovensku. Aké boli decká?
7: Ticho počúvali, sem tam nejaké dieťa vybehlo aj oproti tomu dronu, ale to sme poriešili, ale keď sme sa pýtali na konkrétne otázky, dávali sme ohľadom psíkov, boli šikovné tie decká, musím ich pochváliť.
0: A čo na to deti?
8: Teraz mám na vodítku psíka.
9: Prišli psovodi, alebo ako sa volajú, no a prišli nám ukázať, že ako sa vycvičujú psi a čo teraz vedia.
10: Sadni, lahni, potom ešte pri nohe ísť, pri majiteľovi.
0: A máme tu ešte na záver pre vás jeden odkaz.
11: Odkazujem všetkým, ktorí ste poslali SMS-ku, že vás mám rada.
0: A že vám veľmi ďakujeme.
12: Ďakujeme.
0: Maťo, vítam ťa u nás. Ahoj. Začína sa ti šichta.
13: No, tak to bude. Niekto končí, niekto začína.
0: Presne tak. Presne tak. A v týchto najväčších horúčavách ty to prežiješ v klimatizácii.
13: A nielen dúfam, že ja.
0: Bude naozaj teplo. Maťo, poďme si zopakovať ešte tie naozaj vysoké teploty.
13: Popoludní zostáva slnečno a horúco, oblačnosť a výnimočné prehánky očakávame len na horách. Od 13. sú až do večera v platnosti výstrahy najvyššieho 3. stupňa pre celý Bratislavský kraj a južné okresy Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Teploty sa zastavia na 39 stupňoch, na Orave a pod Tatrami je maximum pre dnešok 32. Cez víkend zostáva rovnako horúco, no viac bude oblačnosti aj búrok. Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť. Vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že je viazaný ústavou, ktorá konštatuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Júnové daňové kontroly odhalili porušenia za viac ako 20 miliónov eur. Medzi najvýznamnejšie zistenia patrili podľa finančnej správy neoprávnenie uplatnené oslobodenia od DPH, nepriznané príjmy podnikateľov či nepreukázané znižovanie základu dane právnických osôb. Inflácia v eurozóne sa v júli zrýchlila a priblížila sa k hranici 3%. Najvýraznejšie sa pod to podpísal rast cien energií, poukázali na to predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie. Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti športovcov z Ruska a Bieloruska. Medzinárodná hokejová federácia to oznámila s odvolaním sa na pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany a športovej integrity.
14: Oplatí sa naladiť sa.
15: A na toto leto ešte oveľa viac.
14: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
15: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
14: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
15: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
14: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
15: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
14: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
16: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
17: Dopravný servis Rádia Express.
13: Ak chýbať nebudú ani informácie z dopravy, nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova. V Bratislave na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most havarovala dodávka a na ceste aj vysypaný štrk. Úsek je len ťažšie prejazdný a len v ľavom pruhu. Rátajte tam preto aj s kolónami. Po nehodách sa zdržíte aj v Dlhej nad Kysucou v smere do Turzovky, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša za odbočkou do Liptovskej Sielnice a v Košiciach na Masarykovej za Gorkého v smere na Svetoplukovu. So 45-minútovou kolónou rátajte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Odstavené osobné auto budete obchádzať na D1 za Liptovským Hradkom v smere do Východnej a na nefungujúce semafory upozorňujete v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete. Radary máme na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. V Rástočne merajú obojsmerne, na R3 za Oravským Podzámkom a v smere do Sedliackej Dubovej, ďalej vo Vavrišove v smere do Liptovského Petra a spomalica oplatí aj na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Levoče. Hliadky kontrolujú premávku pred Dudincami v smere z Hokoviec, pred Starou Kremničkou v smere z Bartošovej Lehôdky, v Ružomberku to berú na ulici Dušana Makovického v smere na Kľačno, za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy a v Malcove kontrolujú policajti obojsmerne. Teraz je to všetko, čokoľvek nové, volajte na naše známe číslo.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: hity. V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Za plyn by mali domácnosti v budúcom roku platiť menej. Šutajštok nepovolí zápis LGBTI manželstiev uzatvorených v zahraničí. Zajtra lokálne viac oblačnosti, no stále s teplotami do 39 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ceny plynu pre domácnosti by mali byť v budúcom roku nižšie, avizuje to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým, že cena plynu bude nižšia o necelých 10%. Úrso však pripomína, že cena komodity je len jednou zo zložiek konečnej ceny, ktorú zaplatí odberateľ. Definitívna podoba celkových koncových cien plynu pre domácnosti na rok 2027 bude známa po cenových konaniach, ktoré úrad plánuje na jeseň tohto roku. Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra za Hlas Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť.
4: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy. Nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
2: Rozhodnutie ministra prichádza potom, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka podal rezortu dve upozornenia prokurátora. Vyčítal mu, že v zákonnej lehote nerozhodol o žiadostiach párov rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva uzatvoreného v Rakúsku do osobitnej matriky. Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vir zaútočili na reportéra a kameramana chorvátskej televízie. Kameramanovi spôsobili ľahké poranenia. Napadli ich pred jednou z nehnuteľností, ktorú polícia zapečatila kvôli nelegálnemu prenájmu. Podľa vyšetrovateľov chceli štábu zabrániť v práci. Podľa chorvátskeho združenia novinárov útočili majitelia dotknutých nehnuteľností, ktorí kameramana udreli niekoľkokrát do hlavy a brucha. Dvom Slovákom vo veku 65 a 20 rokov hrozia 3 až 5 rokov za mrežami. Požiar vo francúzskom departmente Žiron sa už niekoľko dní nešíri, ale miestami je stále aktívny. Domov sa už mohla vrátiť skoro polovica z celkovo 220 tisíc evakuovaných. Na mieste je nasadených 3300 hasičov, z ktorých skoro 300 utrpelo zranenia. V súvislosti s požiarmi zatiaľ za tento rok vo Francúzsku zadržali 308 podozrivých. 9 z 10 požiarov vznikne vinou ľudí a vo zvyšných 10% tvoria značnú časť blesky. Požiare v Žiron, ktoré sú zatiaľ najrozsiahlejšie za tento rok, vznikli podľa prvých od výsledkov vyšetrovania náhodou, pravdepodobne pri prerezávaní krovín pod elektrickým vedením. Do okolia francúzskeho Bordeaux odletelo včera ďalších 20 slovenských hasičov. Zajtra miestami pribudne mrakov, najmä na západe a severe, a tam neskôr popoludní ojedinela aj s prehánkami alebo búrkami. Napriek tomu horúco 34 až 39, na Kysucia, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Mimoriadne teplo bude ale aj na horách okolo 24, na západe popoludní aj so severným vetrom.
5: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehoda pribudla za Telgártom v smere do Vernára pri odbočke do Stratenej. Dve staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova a za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Úsek je neprejazný a obídete to cez silnicu. Nefungujúce semafory vám komplikujú jazdu v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete a navyše tam havarovalo aj osobné auto. 20 minút hlásite z kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnova Čaputovej aj z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút. Ešte do nedele rátajte s obchádzkou na Záhorí za Malackami v smere do Perneka, je tam neprejazdný nadjazd ponad D2 a uzatvorené sú aj výjazdy na a z D2. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R3 za Oravským podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej a spomaliť sa oplatí aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Kminianskej Novej Vsi. Hliadky sú pred Drietomov v smere z Česka, pred Trenčianskou Teplou v smere z Trenčína, v Hontianskych Tesároch v smere do Domaník, policajtov stretnete aj pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku, v Podbrezovej v smere do Nemeckej, za Krásnohorským Podradím v smere do Rožňavy a v Malcove stopuje ďalšia obojsmerne. Teraz je to už kompletné, cestujte opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
0: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
6: Hej, hej, ahojte.
7: Ja neverím.
6: Matúš, Michaela a piatok.
7: Je to tu.
6: Piatok s nami
7: znova
6: v štúdiu.
7: Oh yeah.
6: Ahoj, piatok.
7: Ahoj, piatoček, vítaj.
6: Kde si bol tak dlho?
7: No, je to fantastický pocit prísť piatok do práce. Úplne iný, ako prísť v pondelok. To asi všetci sa zhodneme
6: a
7: na tom.
6: A úplne iný, ako neprísť do práce v piatok.
7: Tak tým závidíme. Pozdravujeme
6: všetkých, ktorí aktuálne nepracujete.
7: To sú tzv. Kúpaliskoví inžinieri.
6: Ktorí nás samozrejme nepočúvajú, lebo šnorchlujú, alebo čo ja viem, čo robia. A všetci tí, ktorí možno musíte byť v práci, alebo aj možno aj chcete, lebo viete, za to, že za to príde odmena, tak s vami budeme.
7: 100% budeme naplňať vaše potreby, nielen čo sa hudby, ale aj humoru týka.
6: Ale.
7: Ty. A samozrejme mixovania.
6: Nemotaj mi hlavu, hej.
7: Takto popoludní. 13.05, my sme Matúš a Michaela a začína sa oficiálne popoludnejšie show toho piatkového charakteru, čiže ešte s väčším úsmevom na tvári ako inokedy.
6: Pozdrav.

0: Alex Warren je s nami, Matúša Michaela, Passenger a 13.14 na našich i vašich hodinkách. Čas prestáva hrať úlohu.
1: Dnes sme pripravení vám naserihovať 23 tisíc eur. A čo k takémuto úspechu budete potrebovať, hej? Tak v prvom rade je to mobilný telefón a aktívna SMS služba.
0: Áno, tak neviem si úplne predstaviť mobil bez aktívnej SMS
1: Nikdy
0: služby,
1: nevieš,
0: ale...
1: Ak máme, tak teda posielame SMS-ky v tvar Express na číslo 7779, alebo využijeme zvýhodnený balíček SMS-kiek na oplatí sa na ledice.sk.
0: Čakáme do 15. hodiny, kým nám SMS-ka prejde do žrebovania a medzi 15. a 16. v kľude s kávičkou, s croissantinkom čakáme na telefonát od monsignor Andrea Byčana.
1: Monsignor, áno. A ak nám už teda zatelefonujeme, tak dvíhame s úsmevom na tvári a heslom oplatí sa naladiť sa. A máme hotovo. Oprášime ruky, 20 tisíc eur.
0: A čo táto francúzska Polynézia?
1: No,
0: čo sa to tam akože...
1: No to bol recept. Ty si to nepochopila, to boli ingrediencie k nášmu receptu.
0: Rozumiem. Ty
1: čo
0: si
1: budeme pripravení vám naservírovať
0: ty
1: 23 tisíc eur.
0: Ratatujko. Rozumiem.
1: Veru tak, takže ingrediencie sú jasné a teraz už len kusisko šťastia k tomu celému, aby sa to podarilo možno vám, alebo vy, čo idete teraz sám v aute, po prípade pani, čo teraz šoferuje ešte do obchodu, spraviť víkendový nákup. Možno aj vám sa to podarí.
0: Počujte, 23 tisíc eur. Takáto injekcia v strede leta. To, akože kto by to nechcel, nie?
1: Áno.
0: No tak vy máte šancu naozaj dnes zauradovať a do 15. si stihnúť poslať tú svoju SMS-ku a ja naozaj veľmi, veľmi dúfam, že medzi 15. a 16. sa budeme počuť.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ale to je nepodstatné, lebo je čo?
1: Piatok!
0: Vítam Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show, vaše letné rádio.
1: Ja nechápem, že ma ešte nezavolali na Tomorrowland hrať, alebo niečo podobné, aspoň na takú slovenskú verziu Tomorrowlandu, vieš, že však pozri, aké skvelé pecky vyberám. Oh yeah! Ja by som to tam vedel rozhajpovať, aj teraz hajpujem tých ľudí, ktorí sú v práci.
0: Povedz Milanovi, nech sa zoberie na Zemplínsku šíravu.
1: Lieskovskému? Áno. Alebo EKG-čko, vidíš?
0: No,
1: ale to by mi nesmela takto skončiť pesnička v strede.
0: City DJ, ešte musíš popracovať.
1: Matúša Michaela stále spolu s vami, spolu s nami aj Martin Čavajda. Vonku je asi, že normálne fénuje tam niekto takto na nás.
0: Je pekličko, to také, no,
2: pekličko.
0: Že?
1: Veľký fén.
2: Už veľký pol hodinu a až do večera sú v platnosti výstrahy najvyššieho 3. stupňa pred Horúčavami, pre celý Bratislavský kraj a tiež južné okresy Trnavského, Nitrianského a Banskobystrického kraja. Teploty sa tam zastavia na 39 stupňoch, na Orave a pod Tatrami je pre dnešok maximum 32. Cez víkend zostáva horúco, no bude o niečo viac oblačnosti a vylúčené nie sú ani búrky či občasné prehánky. Dôchodca, ktorý mal schvaľovať atentát na premiéra, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Obžalovaný senior mal atentátníkovi z Handlovej vyjadrovať na internete podporné statusy. Rozsudok ešte nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za minulý rok podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2026 im uplynie 10. augusta. Tisíce migrantov prešli v noci na dnes z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v Severnej Afrike. Španielský premiér Pedro Sánchez tam plánuje pricestovať, aby riešil najnovšiu migračnú krízu na hraniciach. V ostatných dňoch na územie, ktoré je súčasťou šengenského priestoru, sa dostalo celkovo asi 40 000 migrantov. Španiel Santi Denia sa oficiálne stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradí Miroslava Koubeka, ktorý rezignoval na svoj post po vyradení na majstrovstvách sveta.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.satur.sk a v pobočkách CK Satur. Satur, bezstarostná dovolenka.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehoda pribudla na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy. Ďalšia za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam aj s kolónami v oboch smeroch. A novú hlásite aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Neprejazný úsek zostáva po nehode za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Obídete to cez silnicu a na nehodu pozor za Telgartom v smere do Vernára pri odbočke do Stratenej. Kolóny na 20 minút odhadujete pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde z Hubovej, to vidíte asi na hodinu. Komplikovanú situáciu máme v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, havarovalo tam osobné auto a navyše tu nefungujú ani semafory. Spomaliť sa oplatí na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R3 za Oravským Podzámkom a v smere do Sedliackej Dubovej a posledné meranie hlásite na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovu, pred Drietomov v smere z Česka, policajti stopujú aj v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, v Liskovej v smere do Ružomberka a kontrolujú ešte aj po starej ceste pred Trstenou v smere z Tvrdošína. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami, my sme Matúša Michaela.
1: A Nika je pani upratovačka v hotelových rezortoch.
0: Včera sme sa s ňou zoznámili.
1: A prezradila nám, aký sme my turisti, no.
0: Z pohľadu niekoho, kto po nás musí upratovať.
1: Nie sme si istí, či to ale naozaj chcete počuť.
0: Trochu sebareflexie, už do pol hodinky u nás.

0: Neviem, k čomu by som presne prirovnal túto skladbu, ale mám pocit, že jazdím na koni po škótskej Vysočine.
1: Čože, vážne? Mm-hmm. Ja vidím safari.
0: Safari vidíš?
1: Absolutne, ja som v Afrike.
0: OK. Máme každý nejaký iný pocit z tejto skladby. Adiemus, Adiemus. Názov interpreta, názov skladby. Nech sa páči.
1: Ešte kúsok a ja som tam fakt počula niečo iné. V každom prípade počúvate Matúša a Michailu. Popoludnejšie show, dobrý deň.
0: Poďme zaspomínať na včerajšiu Niku, s ktorou sme riešili jej zamestnanie.
1: Ideme hádať, čím sa živí Nika.
0: Tam, kde prichádzam ja, iní odchádzajú.
1: Áno.
0: Vaše tipy, vyberáme.
1: Vyberáme. Pani je profesionálna smrť.
0: Pani je profesionálna smrť, je super.
1: Nie je.
0: Nie je.
1: A Nika robí v pohrebných službách, vyprevádza zomrelých na poslednej ceste. Ja si myslím.
0: Hej,
1: prišla nám takáto vocapka. No tak...
0: Profesionálna vyhadzovačka z práce. Keď šéf nemá gule na to, že vyhodí nejakých ľudí z práce, tak ty prichádzaš ako služba.
2: Nie.
1: Má podľa mňa upratovaciu službu a chodí na záver šicht. Alebo pracovných dní poupratovať ofisy.
2: Ako to uprav?
1: Ty si pani upratovačka?
2: Áno.
0: Najrychlejšie zase uhadnutá indícia na svete.
1: No. Čiže si v nejakom turistickom rezorte? Alebo v Tatrách?
2: Aj v Tatrách máme vlastne nejaké apartmány, hej, v Ždiari. A vlastne kade, tade.
1: No povedz, nabonzuj na tých turistov. Sú to špindúry?
2: Vieš čo, ako kedy? A záleží ako kto.
0: Aha. A kto je najväčší?
1: Chodia tam aj zahraniční, predpokladám.
2: Chodia väčšinou zahraniční.
1: Povedz mi, Slováci sú akí?
2: Nemyslím si, že by patrili medzi tých čistejších.
0: Ja si myslím, že keď ideš poupratovať po slovenskej partii, tak strašne veľa tie hrka sklo v sáčkoch.
1: No.
0: Flaštičky, flaštičky vypité.
1: Flaštičky, papučky, županík.
2: Nechajú nič.
1: Drahí slovenskí turisti. Uh-huh.
0: Prečo hovoríš o nich akože vy? My sme všetci Slováci.
1: Ja nie som turista, ja som pútnik.
0: Toto bol veľký zásek. Áno, toto bola Nika. Spoznali sme ju, spoznali sme jej zamestnanie.
1: A samozrejme sa budeme radi hrať ďalej. 905 612 612. Ak vám napadá nejaká indícia na vaše povolanie, tak nám ju určite napíšte a radi sa s vami zahráme.

0: Jedna smutná na záver 13. hodiny. Krištof, ty a ja.
1: Budú dve. My sme Matúša Michaela. Mám pocit, že nič sa nezmenilo. Svet ide presne tak, ako pred hodinou.
0: Je to pravda, len trošku sme spomalili. Ale ja to napravím.
1: Odľahlo mi.
0: Jeden reggae bowman do každej popoludnejšej show.
1: To je pravda. Fantastický hlas a fantastická pieseň iba u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. Čakajú nás samozrejme aj správy s Maťom Čavajdom a my sa budeme počuť aj po 14. Tak zostaňte s nami.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to
1: obehatať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
4: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
6: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Opozičná SAS kritizuje vládu za chýbajúcu koncepciu dopravných priorít. Budapešť sa pripravuje na odstávku jadrovej elektrárne. Zajtra už viac oblačností, no stále do 39 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: SAS volá po definovaní priorít rezortu dopravy. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga stavieme na Slovensku draho, málo a rozhodnutia padajú chaoticky na základe toho, aký minister sedí na stoličke.
10: Ak chceme pomôcť tomuto regiónu, ak chceme pomôcť obciam, ako sú Jenkovce, Pinkovce, Baškovce a tak ďalej, potrebujeme diaľnicu na Zemplín, lebo vtedy tam prídu firmy a vtedy tam prídu aj pracovné miesta. A je to veľmi dôležité.
9: Podľa SAS by mali byť medzi prioritami aj rýchlostné cesty k poľskej hranici a do Košíc. Pripomínajú, že memorandum s Poľskom podpísal ešte v roku 2006 ex-minister Ľudovít Vážny zo Smeru. Premiér Robert Fico kritiku svojho ministra Jozefa Ráža dlhodobo odmieta.
11: Minister dostal za úlohu rozostávať Slovensko. A to sa mu aj podarilo.
9: Na reakciu rezortu dopravy čakáme. Za schváľovanie atentátu na premiéra podmienečný trest. Dôchodca Juliuska, ktorý mal Strelcovi z Handlovej vyjadrovať podporu na internete, na teraz do väzby nepôjde. Rozsudok špecializovaného trestného súdu potvrdila Mária Horáková.
12: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného mediačného úradníka.
9: Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Obžalovaný senior na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu ani atentát nikdy neschvaľoval. Budapešť kvôli energetickej kríze úplne vypne osvetlenie všetkých pamiatok v meste. Podľa premiéra Pétera Maďara bude nutné obmedziť niekde, dokonca kompletne zastaviť prevádzku veľkých podnikov. V Maďarsku totiž plánujú kvôli nízkej hladine Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Znamenalo by to výpadok 2000 MW a je otázne, či to krajina dokáže vykryť z dovozu. Nízka hladina riek navyše úplne ochromila lodnú dopravu. Umelá inteligencia od Anthropicu sa nabúrala do systémov troch firiem, ktoré si to vôbec nevšimli. Aj samotný prevádzkovateľ Anthropic to zistil až pri neskoršej kontrole. Testy mali overiť schopnosť AI pri hackerských útokoch a umelá inteligencia dostala za úlohu získať informáciu uloženú v počítači fiktívnej firmy. Vývojári však vymysleli názov firmy, ktorá reálne existovala a umelá inteligencia sa namiesto simulovaného útoku zamerala na skutočnú spoločnosť. Pokračovala v tom, aj keď už vedela, že ide o reálnu spoločnosť. V krátkom čase ide už o druhý incident počas testovania najnovších modelov a agentov. Aj ChatGPT nedávno ušiel z izolovaného prostredia, pripojil sa na internet a hackol externé systémy. Zajtra miestami pribudne mrakov, najmä na západe a severe, a popoludní tam môže aj sprchnúť či vyskytnúť sa búrky. Napriek tomu horúco, 34 až 39, na Kysúcia, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
13: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
14: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuality z dopravy. Nákladné auto sa zrazilo s osobnými na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hyze a nehoda pribudla aj pred Podzámčokom a v smere zo Zvolena. Následky ďalších nehôd odstraňujú na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy, za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny tu rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Za Liptovskými Matiešovcami v smere do Liptovského Mikuláša zostáva úsek neprijazdný, obídete to cez silnicu a na nehodu pozor aj v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Na Liptove sa pripravte aj na zdržanie na výjazde do Ružomberka z Hubovej asi hodinové a z Ivachnovej je to na 20 minút. Cestári vás zase zdržia na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Stacionárne radary hlásite pred Starou Kremničkou v smere z Bartošovej Lehôdky, za Mengusovcami v smere do Svitu, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chminianskej Novej Vsi a rýchlosti ustrážte aj na R4 za odpočívadlom Balalíky v smere do Krásnej. Policajti dozerajú na premávku pred Rietomov v smere z Česka, Blízkovej v smere do Ružomberka a na Starej ceste ste pred Trstenou v smere Tvrdošína. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
14: Matúš a Michaela na Exprese.
1: Ahojte. Sme tu s vami aj po 14.
0: Čaute.
1: Nedávno sme hovorili o Odysei.
0: Áno.
1: Neviem, či ste to už videli, ak ste to nevideli, tak bežte. A Matúš, ty si spomínal, že si bol v Grécku na nejakom mieste, na ktorom sa Odysea natáčala.
0: Malo to byť to miesto, áno, nedaleko
1: tak
0: tam, kde som sa nachádzal.
1: Tak si predstav, že vzniká normálne Instagramová mapa, alebo teda mapa pre všetkých fanúšikov, miest, kde sa Odysea nahrávala, natáčala. Mm-hmm. A teraz sa naozaj húfy fanúšikov, pobláznených, rútia presne na tieto miesta, okrem iných teda aj Nestor's Cave, a to by malo byť to Grécko, ale teda neviem, ako sa to presne volá, ale samozrejme aj miesta v Taliansku, na Islande a Grécku a samozrejme aj v Škótsku a Maroku. Nuž, si vravím, koľko musíš mať peňazí a času, aby si šiel po stopách veľkého filmu?
0: To asi veľa a veľa, odpovedzne. Takže, tak peniaze vieme vyriešiť ešte dnes.
1: Ženu. Áno, to je pravda.
0: Akože neviem, či toľko, ale 23 000 eur, akože k tomu budžetu vieme pridať.
1: O malý moment u nás aj o tom, ako ich viete získať, takže zostaňte určite s nami.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: sme popoludnejšie show, toto je Radio Express a vaše letné rádio a musíme povedať, že Taylor Swift chrlí jeden hit za druhým z toho svojho nového albumu a aj toto bola novinka I Knew It a Knew You.
1: My sa tešíme spoločne s vami, že sme v strede leta, že sa nám dejú pekné veci v živote, že slnko svieti a napríklad sa môže aj diať taká vec, že sa vám udeje niečo pekné a vy tomu proste nechcete uveriť.
0: Mm-hmm.
1: Neviete tomu uveriť.
0: Že nechcete to prijať, hej?
1: Normálne, že s tým bojujete.
0: Hovoríš zo skúsenosti.
2: Toto som čakal. Presne týchto 60 000 eur som čakal.
3: A toto som naozaj čakal. O môj Bože.
2: O môj Bože.
1: Toto bol Miloš, ktorý si u nás v stredu vyhral brutálnu sumu peňazí a naozaj tomu neveril a musel ho Andrej proste 5 minút presviečať. Že sa to naozaj deje. A možno, to je ten lepší prípad.
0: Presne, možno taká situácia sa akože udeje aj dnes, ale my vás veľmi radi presvedčíme o tom, že áno, že máte nárok, splnili ste všetky atribúty, ktoré boli potrebné na zapojenie sa do tejto súťaže a práve ste vyhrali, tak ako to zoberiete v tom okamihu, je to na vás, ale áno, našou povinnosťou je vás o tom presvedčiť.
1: Odporúčam rátať s možnosťou, že keď si pošlete SMS-ku, stihnete to urobiť do 15. hodiny, čo už je naozaj len necelá 3/4 hodinka. Tak sa naozaj môže stať, že vyhráte 23 000 eur a vaše leto sa zmení na vysnívané leto.
0: Alebo to môže byť jeseň vysnívaná. Že už cez leto to necháte tak a pôjdete na sklonku jesene, pôjdete niekam na sever objavovať polárnu žiaru.
1: Napríklad, čokoľvek si môžete dovoliť, 23 000 eur je naozaj pekný peniaz. A vy neváhajte po 15. zdvíhať svoj telefón do 10 sekúnd slovami
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tvoja pesnička Forever Young.
1: A to je pesnička o mne, nie že moja, ale o mne.
0: A možno aj o vás mnohých iných, ktorí nás počúvate, cítite sa mladí, aj ste mladí, dobre robíte.
2: Ja si vždy spomeniem na tú nemeckú verziu, kde je Kaja Gott.
0: Taká existuje?
1: Přátelé, vy ste strašne patetickí obidvaja. Ja potrebujem tu piatkové DJingy a tu potrebujem, že poradne
0: dobre,
1: veľa
0: DJ
1: energie.
0: Dobre, DJ Krevetka, tak nám tu šupni niečo.

0: tu už o chvíľku aj Alex Warren a jeho Fever Dream a nebuďte takýto, trošku vácej energie by to chcelo. Halo, more passion, more energy.
1: Ty
0: čo je s vami?
1: Ty
0: predstavol
1: 6. ráno, aby išiel o 40 km na bajku, vieš?
2: No, čo, je... solárny panel, aby som mal energiu o takomto čase.
0: No, no poďme. Čo, aké počasie nás čaká, čo môžeme vonku robiť?
2: Pariť sa napríklad Urbanovo 38, ľudia okolo na pare. 30-ky, ale hlásia aj meteostanice v Liesku a Telgarte. Až do večera sú v platnosti výstrahy pred horúčavami 1., 2. aj najvyššieho 3. stupňa. Horúco zostáva aj cez víkend, na západe však bude viac mrakov ako uplynulý týždeň a vylúčené nie sú ani búrky z tepla či občasné prehánky. Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra Matúš Taještok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť. Iránske revolučné gardy zasiahli dva tankery, ktoré sa pokúsili preplávať cez Hormuzský prieliv za sprievodu amerických lietadiel. Ďalšie 4 tankery podľa ich vyjadrenia rýchlo zmenili kurz a vrátili sa na pôvodné pozície. Fínsko podporilo taliansky návrh na vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru v reakcii na nezvládnutý masový prílev migrantov do španielskej enklávy Ceuta zo susedného Maroka. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Madrid, aby situáciu na severoafrickom pobreží dostal čo najrýchlejšie pod kontrolu. Slovenský futbalový zväz je na strane UEFA pri kritike voči FIFA. Medzinárodná futbalová federácia prezentovala návrh na vytvorenie novej spoločnosti, do ktorej by boli prevedené komerčné práva na najvýznamnejšie súťaže, vrátane majstrovstiev sveta mužov.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
9: Tešíme sa na vás.
8: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
10: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty krátko po pol tretej pozdravuje Martin. O 14. nám pribudlo na cestách 6 nehôd, pri ktorých sa aj zdržíte na D2 pred Kutmi v smere z Malaciek, v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere von z mesta, na viazde do Hrubej Borše z Kráľovej pri Senci. Nové hlásia expres vodiči aj za Šútovcami v smere do Bojníc, v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a pred Hucovcami v smere z Tovarného. Po starších nehodách hlásite zdržanie na piatkových cestách na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hize, pred Podzámčom v smere zo Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra a nepriazný úsek zostáva po nehode za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Odporúčate naďalej obchádzku cez sielnicu. 15 minút si postojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej to odhadujete asi na hodinu a z Ivachnovej asi na 20 minút. Cestárov a zdržanie hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Odstavené auto budete obchádzať na D1 pred Chminianskou Novou sú v smere Sfričoviec a na R1 pred Vlčkovcami v smere Strnavy je na ceste vysypaný náklad, rátajte tam preto so zdržaním. Mobilný radar Strieborná Kia sa presúva medzi Ludanicami a Chrabranmi a rýchlo si ustrážte aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej a v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny na Vás čaká hliadka. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: DJovi Calvinovi Harrisovi sa podarilo niečo, čo sa mu už dlhé roky nepodarilo a bolo to veľkolepé.
1: Čo myslíš? Prezrať.
0: Niečo z DJingského sveta, ako sa hovorí. Niečo z môjho sveta,
1: tak
0: prezradíme.
1: Tak už ho mali moment u nás. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Before you go, go. A Woman na Expresse 14.50. Toto je popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Ahojte.
1: Ahojte. Veľké veci sa udiali. DJ Calvin Harris, ktorého určite mnohí poznáte. Aj z tejto spolupráce napríklad s Johnom Newmanom, alebo aj svoje vlastné, kde aj vlastne spieval on sám.
0: Svetoznámy DJ, naozaj vysoký kaliber.
1: Mm-hmm, tak sa mu po 13 rokoch čakania konečne podarilo, že na Tomorrowlande si zahral na hlavnom stage. Meno ako Calvin Harris tam doteraz nikdy nehral.
0: Wow.
1: Naposledy v 2013, a to bola tiež nejaká akože odnož Tomorrowlandu.
0: A to je pre mňa šokujúce, pre mňa, že vlastne DJ jeho formátu ešte neuzatváral tak veľký DJ-ský, povedzme si, otvorene festival tanečnej hudby, ako je Tomorrowland. To je ako keď sa dozvieš o Leovi DiCapriovi v roku, neviem, 2010, že ešte nemá Oscara.
1: Presne tak, takže to je tiež taký šok, že rátaš s tým, že dávno už nejakých má. Áno. Rátaš s tým, že Calvin Harris už hral na Tomorrowlande na hlavnom stage, ale oni nie.
0: Toto je veľká vec.
1: Veľká
0: vo svete určite tanečnej hudby a určite aj v jeho živote. To je ako keď, neviem, váš obľúbený tím je vo finále Ligy majstrov.
1: Michaela, si úžasná, ako to, že vieš krásne pretaviť do toho všetkého, čo milujem.
0: Alebo keď sa vám naozaj podarí fantastické cesto na palacinky a vy urobíte také tie tenučké palacinky, vieš, také tie naozaj, že tenulé.
1: A s domácim figovým džemom.
0: Napríklad. Oj. Tak to sú takéto akože veľké víťazstvá.
1: To sú víťazstvá a samozrejme pre mňa najväčšie víťazstvo osobne bolo, že Calvin Harris vystupoval v novom drese Liverpoolu pre rok 26-27.
0: Tak toto neviem s tebou zdieľať túto radosť.
1: Krásne bielý liverpoolský dres. No, proste,
0: you never walk alone.
1: Áno, Michaela, prosím vás, dajte niekto metal.
0: Do mňa.
1: Takže takéto pekné veci sa nám dejú na vôkol a Calvinovi gratulujeme a poďme si ho rovno aj zahrať.

0: to je fantastický Miles Smith u nás na Expresse v popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela. Pozdravujeme vás na celé Slovensko, všetkých tých, ktorí ste spolu s nami, možno aj dennodenne.
1: Ako sa máte? Aj to nás zaujíma.
0: Určite áno, ale chceme vyriešiť jednu dôležitú vec, pretože Ingrid má dnes narodeniny. Hej, hej, Ingrid má dnes narodeniny. No dobre, to sa asi nerobí úplne takto. Simi píše s Jožkom, oni sú z Ingrid v aute, aha, cestujú na východ a že vraj má jej mama dnes 50. Ona je Shakira!
1: Skoro ako Šarika, tá bude mať tiež 50-ku nedlho.
0: Asi áno, no tak všetko najlepšie, samozrejme, takto pre celou využívame tento priestor veľmi špeciálne, nerobievame to často.
1: Absolutne nie.
0: Lebo potom sa strhne vždy lavína.
1: Už sme cítili proste také nejaké prepojenie, že...
0: Z Ingrid máme.
1: A predstavujeme si, ako stojíte všetci v tých kolónach, no proste koho iného vám poslať ako Shakiru.
0: Presne tak, už o chvíľu.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Do španielskej Ceuty prišlo v uplynulých dňoch 60 000 migrantov z Maroka. Spolupráca s Ukrajinou má Európe priniesť väčšiu nezávislosť pri obrane. Zajtra viac oblačnosti, no stále do 39 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Španielský premiér označil masívne príchody migrantov z Maroka za narušenie územnej celistvosti a za útok na mesto. Situáciu podľa Petra Sancheza spôsobili prevádzačské mafia a zločinecké organizácie. Španielské úrady odhadujú, že do Ceuty za posledné dni prišlo až 60 000 migrantov. Chaotické snahy o prekonanie hranice pokračujú aj dnes. Jeden z Maročanov pre agentúru AP povedal, že hľadajú lepší život.
7: Nemáme dobrú zdravotnú starostlivosť ani školstvo. Roku je zlý život. To je dôvod, prečo sme sem priplávali.
5: Situácia vyvoláva ostrý diplomatický spor medzi Španielskom a Talianskom, pretože sa oficiálne dostali do šengenského priestoru a vláda George Meloniovej v Ríme žiada o pozastavenie dohody o voľnom pohybe so Španielskom. Nemecký kancelár Friedrich Merz reagoval, že Španielsko musí dostať situáciu rýchlo pod kontrolu. Členovia Európskej únie majú podľa neho povinnosť chrániť vonkajšie hranice. Ukrajina chce mať do roka funkčný systém európskej protiraketovej obrany. Na výskume a vývoji sa podieľa medzinárodný riadiaci výbor, ktorý má pripraviť obranný systém, ktorý nebude závislý od drahých amerických patriotov. Francúzske a nemecké riešenia momentálne nie sú také efektívne ako systémy vyvinuté v Spojených štátoch. Dodávky patriotov však ovplyvňuje aj politická nestabilita okolo administratívy Donalda Trumpa. Spolupráca s Ukrajinou má Európe priniesť väčšiu nezávislosť pri obrane vlastného územia. Donald Trump medzi tým pokračuje v nepredvídateľných krokoch. Po tom, čo Ukrajine slúbil, že im Washington udeli licenciu na výrobu patriotov na vlastnom území, najnovšie otáča a pre denník Financial Times uviedol, že si nie je istý, či nakoniec reálne podpíšu dohodu. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Po štvrtkovom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera aj dnes 2-1. Zajtra miestami viac mrakov, najmä na západe a severe, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, napriek tomu horúco do 39, na Kysúci a Horave a celkovo na severe do 32 stupňov.
8: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
9: Dopravný servis Rádia Express.
5: A mám pre vás aj aktuálne informácie. Z ciest nehoda pribudla pred Malackami v smere z Plaveckého štvrtka a za Párnicou v smere do Zázrivej. Starších nehôd máme podstatne viac. Na D2 pred Kutmi v smere z Malaciek rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate to radšej obísť po starej ceste. Ďalej v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande v smere von z mesta, na výjazde do Hrubej Borše z Kráľovej pri Senci, za Šutovcami v smere do Bojníc, na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hize sa zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými. Búralo sa aj pred Podzamčokom v smere zo Zvolena, za Liptovskými Matiešovcami v smere do Liptovského Mikuláša je stále neprejazný úsek. Obídete to cez silnicu a na nehody pozor aj v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a v Hucovciach v smere do Tovarného. Tam je úsek rovnako neprejazný, obchádzka vedie cez Strážske. 20-minútovým zdržaním rátajte pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny. Viac ako pol hodinu sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a na 15 minút to vidíte v smere z Ivachnovej. Opatrne v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, nefungujú tam semafory. Mobilný radar jazdí medzi Trnovcom nad Váhom a Jatovom a je to tmavý Golf kombi a hliadka kontroluje v Ľubotíne v smere do Plavča. Teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Šoférujete hladný? Zastaviť stáť na Slovnaftke. Tento dopravný servis a výhodné Fresh Corner Hot Dog menu vám prinášajú čerpacie stanice Slovnaft.
4: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
0: Come on!
1: Matúš a Michaela, alebo aj Muchaela, DJ Krevetka, keď
0: ako
1: už chcete.
0: Áno,
1: to
0: tak.
1: Sú naše letné pseudonymá.
0: Sme spolu, sme v spojení, je fajn, že nám píšete na 905 612 612, že čo sa okolo vás deje, ale naopak, my chceme povedať niečo vám, čo sa okolo nás deje.
1: Alebo čo sa dialo.
0: Dialo.
1: Decká boli opäť v tábore Dobrý skutok. My sme boli každý deň pri tom, vy ste to mohli sledovať na nadacia.dobryskutok.sk aj na našich sociálnych sieťach, ale už máme aj taký akože súhrný report, dá sa povedať priamo z úst detí, takže sa do tohto krásneho obdobia ešte raz vrátime a ešte raz vám všetkým poďakujeme.
0: Pekné leto!

0: Matica na Matica.
1: A máš 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
0: Ahoj. Oh, neverím.
1: Je to pravda. Sice tu nemám parťaka Bičana, lebo niekde bicykluje. Teda dúfam, že sa nezrúbal ešte. Neublížil si. Ale naozaj máš 20 tisíc!
0: Super!
1: Krásny pocit, že?
0: Úžasný.
1: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej. Zlata, jak predýchava. Ale poďme spolu. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Dobre. No, zoznámime sa.
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Tu je Ľudka z východného Slovenska.
1: Ľudka, aj náš pazvukár ťa pozdravuje.
0: Ďakujem.
1: Východné Slovensko. Počúva, ty si po nejakom športovom výkone, alebo reálne takto predýchávaš 20 tisíc?
0: Nie, ja som sa len náhodne otočila a pozerám telefon, tak preto.
1: Čiže toto...
0: A v práci som tak. Čiže tak.
1: Naozaj toto ťa tak rozhodilo, hej? Že...
0: Áno, áno, áno.
1: To je krásne. A v práci si ešte? Ľudka. V piatok, po 15.
0: Áno, áno, presne tak, presne, áno.
1: Dobre, takže čo teraz spravíme? Pobalíme saky paky a ideme dopreč.
0: No, ale, keby sa dalo.
1: Ale nie tak rýchlo, pretože ja tu mám pre vás ešte extra bonusové 3000 pre vás. Pre teba ešte extra bonusové 3000, ak ich teda chceš.
0: Áno.
1: Výborne, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, dám ti veľmi jednoduchú otázku, dokonca dve možnosti a ty si jednu vyberieš a uvidíme, ako to dopadne, dobre?
0: Áno.
1: Medzi obľúbené destinácie Slovákov patrí dlhodobo aj Chorvátsko a Grécko, inak teraz sa cítim ako oný nikotým, ty kokos. Obe krajiny sú známe svojimi krásnymi ostrovmi, takže otázka za 3000 znie. Ľudka. Ktorá krajina má viac obývaných ostrovov? Chorvátsko alebo Grécko?
0: Chorvátsko?
1: Ja viem, že sa to môže zdať, ale Chorvátsko má asi iba 50 ostrovov. Grécko ich má neskutočných 227 obývaných. Budeme vedieť na budúce, dobre? Ale nevadí, máme 20 tisíc, Ľudka!
0: Ďakujem.
1: Gratulujem, chod si užívať piatok, víkend, leto, dovolenky, čo len budeš chcieť za tie peniaze, dobre?
0: Áno, áno.
1: Dobre. Ahoj, maj sa krásne,
0: ahoj,
1: čau.
0: Ahoj, majte sa.
1: Tak toto má vyzerať. V uletenom lete Oplatí sa naladiť sa. Dohromady 20 tisíc si odniesla Ľudka. Tie bonusové 3 tisícky sa nepodarilo vyhrať, ale vy to môžete skúsiť opäť v utorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí. A ja mám pre vás ešte jednu dobrú správu. V utorok to už bude bez záludnej otázky. Máme pre vás uletených až 26 tisíc. A môže byť vaše, ak nám to zodvihnete, tak ako Ľudka dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A nezabúdajte, že stále môžete využiť aj ten náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak krásny víkend, počujeme sa opäť v utorok. Dobre. Tak počkaj. Tak bez Andreja vieš, že je to také divné. No, kedy si zahráme o neuveriteľných 26 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dve minútky nám chýbajú, bude pol štvrtej. Ahojte, krásne leto želáme z popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela a toto je Kygo a Khalid. A práve song Save My Love má ambíciu urobiť vaše popoludne krajším, tak verím, že k tomu prispieje aj Maťko, ktorý je pripravený s aktuálnou predpoveďou počasia. Áno, tak je horúco, zas netreba akože, no ne, byť z toho smutný úplne, len sa treba na to proste pripraviť a dbať o seba všakže.
1: No, určite nezabúdať na pitný režim, pretože teplota na niektorých miestach Slovenska už dosiahla 39 stupňov, najteplejšie je zatiaľ na juhozápade, v Mochovciach a v Kamenici nad Hronom. SHMU ale upozorňuje, že teploty môžu ešte mierne rásť, pravdepodobne máme pred sebou aj ďalšiu tropickú noc. Zajtra hlavne na západe a severe o niečo viac mrakov a popoludní od západu postupne ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Napriek tomu horúco, 32 až 39 stupňov. Prípadom z Huncoviec v okrese Kežmarok, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že bližšie informácie nebude zatiaľ poskytovať. Do Ceuty preniklo v uplynulých dňoch približne 60 tisíc ľudí. Starosta mesta Juan Jesús Vivas povedal, že situácia je podľa neho neudržateľná. Podľa španielského premiéra Pedra Sancheza krízu spôsobili prevádzačské mafie a zločinecké organizácie. Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Vo štvrtkovom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera aj dnes 2-1.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstore vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje na piatkové cesty opäť Martin. Novú nehodu hlásia expres vodiči v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave a na R1 za výjazdom Nitrajuch. V smere do Bábu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Po staršej nehode rátajte so zdržaním na D2 pred Kutmi v smere z Malacie. Úsek je tam stále neprijazný a obchádzka vedie po starej ceste. Na výjazde zo Žiliny do Martina pri Hyze sa zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými. Nehodu máme aj pred Párnicou v smere do Zázrivej za Liptovským Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Úsek je rovnako neprijazný a obchádzka vedie cez silnicu. A v Hucovciach v smere do Továrneho máme ďalší neprijazný úsek. Skúste to obísť cez Strážske. 15 minút hlásite z tradičnej kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian si postojíte asi pol hodinu a na 20 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Kolóny hlásite aj pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Na odstavené auto v ľavom pruhu si dajte pozor na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne, na výjazde z Nedanoviec do Krásna horí pri ceste Tráva a za Lučkou v smere do Chmeľovej na ceste pneumatika. Mobilný radar Tmavý Golf Kombi vám robí spoločnosť medzi Trnovcom nad Váhom a Jatovom a máme aj dve hliadky za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Mlynian a ďalšia stopuje za Novákmi v smere do Prievidze. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol štvrtej počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúša Michaela a Jasenská dolina opäť ožila na 10 dní. Bola plná detí aj vďaka vám a vašim SMS-kám a k táboru Dobrý skutok sa vrátime už o malý moment.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Jeden fantastický MJ, Michael Jackson, Smooth Criminal. Toto je piatková popoludnejšia show. My sme Matúš a Michaela. Tlačím tú pesničku ešte hore, ale už sa
1: končí, nedá. Už končí. Už sa rozlúčme. Ahoj, papa.
0: Ahoj, čau, ahoj, Michael.
1: Ahoj, smuk a ideme ďalej, pretože ano. Možno to máte doma tak aj vy, že vy keď niečo neviete, tak sa opýtate deti.
2: Čo je to daň?
3: Že dostaneš od niekoho peniaze. Mama nejaká, úrad práce jej dáva na deti daňové účty, z daňového účtu.
0: Počkaj,
1: presne, bez ohľadu na to, že deti, ja neviem, 10 rokov, ano. Nejaké by si sa opýtal, úplne rovnako sa tomu, tak to stráčam.
0: Ale v tomto veku.
1: Náhodný generátor slov, daňové účty, čo
0: to? Poďme zaspomínať na to, ako sa decka mali v Jesanskej doline. Detský tábor.
1: Dobrý skutok. Aj naši kolegovia moderátori boli v tábore na roztrhanie, prišli v takom špeciálnom oblečení.
4: Žlté akéby plagáty, no a tam boli sladkosti, no a my sme to brali. No tak som si zobral len 6 cukríky, keď sme ich naháňali, no tak Kristián potom spadol do brany. Všetkým moderátorom sme už všetko strhli, tak by zostali
1: nám. To si vieš predstaviť, to sú normálne akože trička, na ktorých dáš igelit a na ten igelit ponalepuješ sladkosti a vrhneš sa do davu detí a deti to z teba strhávajú.
0: Igelit ako ochrana, alebo čo?
1: Dáme
0: vám aj kvízovú otázku. Akú jednu vec jednoducho musíš zobrať do akvaparku?
1: Chleba s riskom. Čo? Ja som mu nerozumel.
0: Chleba
1: s riskom. Chleba s riskom.
0: Počkaj.
1: Bráško, to je chleba s riskom.
5: Chleba s riskom.
0: Ja neviem.
1: Do akvaparku chleba s riskom.
5: Chleba s riskom.
0: Asi,
1: a on ten rizek už nemal v chlebe, ale v ústach. A čo v akvaparku zažili?
6: Toto je prvý deň, čo som není nahnevaná na svoje spolubývajúce posorky.
7: Chce tu zostať navždy. Najlepšia eskúzalka zatiaľ.
8: A ten modrý to Bogan je pre desiatky. Od 10 rokov. Ale mám 8 a je to až 9.
9: To Bogan som sa skoro pokakala.
10: Lebo to je obrovské, som nikdy nebola v akvaparku.
1: Wow. Počkaj, oni sú jak otrhnuté z reťaze.
0: Tak jeden akvapark, jeden modrý to Bogan a ideš, no
1: a
0: ale...
1: A ešte prišiel aj...
11: Laci s tým.
12: Zabavný postarší muž.
1: Zabavný postarší muž je Laci Strike, dámy a páni. Ano. To je ten opis, ktorý sedí presne na neho. A
0: otázka, že či ich roztancoval hlavne.
12: S rozrušeniami to nešlo síce dobre, ale snažil som sa. Čas mi išiel, ale pohyby nie.
13: Má vysoké nervy.
1: Vysoké nervy.
13: No, lebo aj keď nám to nešlo, tak stále, že ďalej. Tak mal také pevné nervy, sa dá povedať.
14: Na jeho mieste už by som tam hučala asi 200 razy.
0: No, úžasné, čo sa všetko dialo, čo všetko zažili. No a samozrejme, sme veľmi radi, že vy ste boli toho absolútne úžasnou súčasťou, lebo ako som včera povedal, ste boli donory.
1: Presne tak.
0: Tohto celého, nie do nory, do nory. A teda ste to podporili svojimi SMS-kami alebo možno aj na číslo účtu ste niečo poslali, tak teraz máte možnosť to zrekapitulovať spolu s nami a zistiť, že tie deti mali leto svojho života.
1: Ďaká vám.
0: Ďaká vám.
15: Ďakujeme.

0: Popoludnejšie show, ešte stále vaše letné rádio. My sme Matúš a Michal a spolu s nami je Gary Halliwell. Ale čo nás čaká v ďalšej polhodine?
1: Lady
0: Jaja. Lady Jaja, keby ste si chceli zatancovať.
1: Bude s nami. My sa veľmi tešíme, že aj po 16. budeme hrať to najlepšie, čo tu máme. My sme Matúš a Michal a budeme tu s vami ešte hodinku, tak si ju poriadne užite.
2: Už tam budeme? Prestaň, si, už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. Vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Slovensku hrozí podľa PS spor s Bruselom pre zápis queer manželstiev. Hokejové šampionáty budú aj budúci rok bez Rusov a Bielorusov. Zajtra viac oblačnosti, no stále do 39 stupňov. Správy po 16. má Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra za hlas Matúš Šutaj Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť.
9: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy. Nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
7: Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska môže rozhodnutie viesť k otvorenému sporu s Európskou úniou.
10: Tak ako Matúš Šutaj Eštok prehral všetky spory, prehrá aj tento. K prednosti práva EÚ sme sa zaviazali vstupom do Európskej únie. A kto to spochybňuje, spochybňuje naše členstvo v EÚ.
7: Rozhodnutie ministra prichádza potom, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka podal rezortu dve upozornenia prokurátora. Vyčítal mu, že v zákonnej lehote nerozhodol o žiadostiach párov rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva, uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Štátnym kúpeľom v Kováčovej a Dudinciach sa darí, nemajú však peniaze na investície do modernizácie svojich budov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štátne zariadenia fungujú efektívne. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej ale potrebujú finančnú injekciu na modernizáciu.
11: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
7: Momentálne majú totiž vysoké náklady na energie. Hasiči v Grécku naďalej bojujú s početnými lesnými požiarmi, najmä na ostrove Kréta, sťažuje hasenie silný vietor. Miestami až orkán, ktorý neustále rozdúcháva nové ohniská. Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne zoslabnúť. Záchranné zložky zostávajú v plnom nasadení aj v iných častiach krajiny. Menšie požiare zamestnávajú hasičov na polostrove Peloponés, nedaleko prístavného mesta Patras, ako aj na ostrovoch Andros, Paros a Kalymnos. Väčšina svetových šampionátov v hokeji bude aj v budúcej sezóne bez účasti športovcov z Ruska a Bieloruska. Medzinárodná hokejová federácia to oznámila s odvolaním sa na pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti. Nezodpovedanou otázkou zostávajú majstrovstvá sveta žien. O ich definitívne rozhodnutie padne v novembri tohto roku. Rusko a Bielorusko majú zákaz účasti na medzinárodných hokejových turnajoch od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Zajtra najmä na západe viac mrakov a rovnako aj na severe. Postupne popoludní pribudnú aj prehánky alebo búrky a teploty sa vyšplhajú na 32 až 39 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte na výjazde z D2 do Lozorna v smere zo Stupavy, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Ďalšie nehody dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek Prijazdný, je tam iba pravý pruh, v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, za Párnicou v smere do Zázrivej, neprijazný úsek je po nehode za Liptovskými Matiešovcami v smere do Liptovského Mikuláša, obchádzka vedie cez Sielnicu a z nehodou a zdržaním rátajte aj v Hucovciach v smere do Tovarného. Pol hodinu stratíte v kolóne na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej to vidíte na 20 minút. Na zdržanie sa pripravte aj pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a s kolónou rátajte aj na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne, je tam a v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Máme aj jeden obojsmerný radar, ten hlásite v Dolnom Smokovci. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
1: Hej, hej.
0: Ty to dávaš ako skúšku na mikrofón a na nejakom koncerte. Hej, hej, raz, počujeme sa. Áno, sme tu.
1: Ty to dávaš ako David Guetta na zvukovke.
0: Presne tak, my sme Matúš a Michaela, jeden je DJ, krevetka, druhá je Michaela, zostáva. A zostávame spolu s vami ešte jednu hodinku a tak nám napadlo, že čo keby ste nám teraz na 905 612 612 nahrali krátku hlasovku, že čaute, ja som Peťo a práve sa nachádzam na Zemplínskej Šírave. Alebo, že vaše meno a kde sa nachádzate práve. Aby sme sa prepojili viacej.
1: Dobre, poďme si urobiť interaktívnu mapu našich poslucháčov.
0: Kde ste a kto ste, chceme vedieť.

0: Amy McDonald, I'm Done, tak sa volala skladba, ktorú ste počúvali. Toto je popoludnejšie show. A ideme sa trošku povenovať aj vzťahom, pretože aj tie máme na zajtra naplánované na poludne. Vzťahy SRO, Simona a Joe Trendy sa budú rozprávať o tom, že aj partneri majú nejaké zlozvyky, hej. Ale dôležité je, že...
1: Ja nemám zlozvyk.
0: Presne. Dôležité je vedieť, nie akože útočiť na ten zlozvyk, ale najprv ho vedieť pomenovať a potom si na Google vyhľadať, že ako s tým zabojovať. Internetové rady,
1: no
0: aj také sú.
1: No a čo vadí Simone na Teovi?
2: To zamykanie sa na tých záchodoch. Dobre. Lebo to je nepraktické, je to zdravie ohrozujúce, môže sa niečo stať, už máš svoj vek, náhodou niečo ti tam jazyk zabehne. A čo ja budem
3: čo,
2: robiť?
3: Čo bola teba robiť na tom záchode, keď mi jazyk zabehne? No dobre.
2: Ja som si predstavila veľa varia.
3: Klok tam vodu záchodovú, alebo čo? No však poď.
2: Čo taký vyleštený je ten záchod? A zabudni na ústupky a výhovorky. To je prvý krok, ktorý musíš urobiť.
3: Zabudnúť ja alebo ty?
2: Ty veď, s tebou pracujeme. Počuj.
3: Ja mám zabudnúť na...
2: Ak sa rozhodne, že svoj zlý návyk vymašaš zo svojho života, dbaj na to, aby ťa nič nezastavilo. A to za každý okolnosti, teda aj vtedy, ak ťa prepadne chuť znova ho obnoviť a praktizovať. Zodpovednosť za zmenu, pre ktorú si sa rozhodol, znamená, že tu nie je priestor pre žiadne ospravedlnenie ani výhovorky, prečo sa niečo nedá. Rovnako nie sú prípustné ani žiadne ústupky. Ak totiž urobíš čo je len jednu výnimku, hrozí, že svojmu zlému návyku opäť naplno prepadneš.
3: Ty vole, keby som automaty hral, mi hovoríš, akože sa zamýkam na záchode, vieš čo, tak že poviem niekde na pumpe, keď poviem na záchod, nechám si otvorené, mi tam oni nejaký kamionista nabehne do kabinky a že prečo ste sa nezamkli, až to mám zlozvyk a bojujem s tým teraz, prepáčte, snažím sa to potlačiť, tak poďme, budeme tu spolu, pane.
0: Veľmi, veľmi intimne nás zobrali tentokrát na cestu svojim životom, Simona a Joe.
1: Nedarmo hovoria, že my sa pohádame za vás, len nás počúvajte, tak kľudne sa zajtra teda prostredníctvom Simony a Joe pohádajte s vašim partnerom. O 12. budete mať na to príležitosť. Na Radio Express pôjde táto show a ak nestihnete, tak potom nájdete aj na všetkých podcastových platformách.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Rockseťáci sa potešili, lebo počuli svoju obľúbenú skladbu od nás z Rádia Express. Popoludnejšie show a ideme výnimočne na cesty. Máme tam cyklistu na diaľnici.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Žiliny. Presúva sa tam cyklista a pre istotu to aj zopakujem. Na cyklistu na diaľnici si dajte pozor na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Žiliny. Viac dopravy opäť po pol piatej.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Matúš, Michael a vaše letné rádio, sme spojení?
1: Justne.
0: Sme?
1: Ja hlásim, že máme kontakt.
2: Ahojte, tu je Raymond a pozdravujeme z auta D1-tky. Máme to namierené na letisko, pretože letíme do Malagy. Čaute.
3: Ahojte, Matúš a Miška. No tak ja sa volám Jana.
1: Ahoj.
3: Pozdravujem vás zo severného Talianska, alebo ak chcete z južného Tyrolska, mestečko Štercing, a akurát sa chystá búrka.
4: Ahoj, Pilar Bela Horadada.
5: Matúš, Miška, nachádzam sa na Gravels Bank. Nájdite si to na mape SY50HG. Čauko.
6: Čaute, tu je Paťo. Som v Bagri a celkom solidne to kúri. Rimavská Sobota.
1: Pozdravujeme, detka, cením súradnice, Braško. Naozaj?
0: 5-0 HI.
1: O pol hodinu idem domov z roboty a ty mi pošlo v súradnice, že nech si vygooglím, kde sa nachádzaš.
0: Ale super, je to perfektné, keď sme takto spojení. Ja to strašne mám rád, lebo cítiť tú energiu z ľudí a tú energiu vám budeme samozrejme ešte my servírovať najbližšiu pol hodinu v popoludnejšej show. Aj tuto napríklad s Maťom. Čabi, čo nás čaká v počasí?
7: A horúčavy nás neopustia ani počas víkendu, zajtra ale na západe a severe viac mrakov a ojedinela aj s prahankami alebo búrkami. Napriek tomu s horúčavami 34 až 39.

0: Okolo 32 stupňov to bude na severe a mimoriadne teplo ale hlási SHMU aj na horách, tam to bude okolo 24 stupňov. Na západe v sobotu popoludní aj so severným vetrom. Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Konať začala ex offo. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky na súkromné fyzické a právnické osoby. Trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 4 roky vymerala súdkyňa špecializovaného trestného súdu dôchodcovi z Nitry za schvaľovanie atentátu na premiéra. Obžalovaný zároveň dodnes neverí, že atentát na premiéra sa stal tak, ako je prezentovaný. Poľské stíhačky F-16 predpoludním nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo letiace bez letového plánu a s vypnutým komunikačným zariadením. Poľský minister obrany zdôraznil, že lietadlo sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušilo poľský vzdušný priestor. Slovenská reprezentantka Noemi Mesárošová nepostúpila do finále dvojsky v ľahkých váh na európskom šampionáte vo veslovaní v Taliansku. V kvalifikačnej jazde obsadila 6. miesto a za prvým miestom zaostala viac než minútu.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
2: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Nové nehody hlásite z piatkových ciest na R1 pri Buči v smere do Zvolena, v Brezne na konci Rázusovej v smere von z mesta na kruhovom objazde. Na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu sa zrazili dve osobné autá a nehoda pribudla ešte vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec. Tu rátajte aj so zdržaním. Na obchádzku po starej ceste, tak na tu sa pripravte po nehode na D2 pred Kutmi v smere z Malaciek. Prejazdné je to tam iba v pravom pruhu a aj tam sa zdržíte. Nehody dokumentujú aj na výjazde z D2 do Lozorna v smere zo Stupavy, v Malinove na Bratislavskej v smere do Mosta pri Bratislave, na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Bábu a po starších nehodách sa zdržíte ešte aj v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľupče, na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Hucovciach v smere do Továrneho. Opatrne na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, je tam na ceste polystyrén. Pol hodinu si pripravte do kolóny na konci D1 pri Tunanok v smere do Kráľovian a 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Cestári pracujú a vy pri nich hlásite zdržanie na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Sme s vami, sme Matúš a Michaela.
9: Kde ste? Čo ste? Ako ste?
8: Nahrajte na WhatsAppku.
9: Áno, chceme počuť meno a lokalitu.
8: Veľmi pekne ďakujeme.
9: Tak, hráme vám ešte pol hodinku.
8: Takže zostávajte s nami, toto je...

0: jedna letná pecka za druhou u nás popoludnejšie show. Matúš, Michaela stále spolu s vami. A máme tu rôzne správy od vás, napríklad ako aj od Jančiho, ktorý píše, že paradoxne sa ide zajtra do Indie a paradoxne sa ide schladiť do Indie, pretože je tam chladnejšie ako u nás. Aj toto sú témy dnešných dní, ale tie najväčšie samozrejme zbierajú naši kolegovia zo spravodajstva.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A o chvíľu tu máme veľké správy a v nich...
2: Venovať sa budeme hlavne motoristom. Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá. Nepoistené autá môžu očakávať prísnejšiu kontrolu.
3: Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla.
2: Tretina migrantov, ktorí prišli do španielskej Ceuty, sa už vrátili do Maroka. Európski lídri tlačia na okamžité zastavenie nelegálnych prechodov a Maďarsko od nás žiada navýšenie hladiny vody v Dunaji. Viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: 2 minúty do 17. Matúša Michaela z popoludnejšie show a z vášho letného rádia stále pozdravujeme. A toto sú posledné odkazy dnešného dňa. Kto ste, čo ste a kde ste?
1: Som od rána na stavbe. Slniečko pekne zohrieva. Pozdravujem vás, Čechyniec.
2: Ahoj, som Terka a sme na ceste na koncert Lenyho Kravitza do Bratislavy.
0: Oh, ahoj. Lenny Kravitz tonight in Bratislava. Tak si to užite, Miško, tebe ešte skoré dokončenie tvojej práce na stavbe a vám ostatným už len to najlepšie v podobe Viki Havranek. Majte sa pekne.
3: Matúš a Michaela na Expresse.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Štát začína od zajtra preverovať a vyraďovať dlhodobo nepoistené autovraky a vozidlá bezplatného PZP z evidencie.
8: Veľká masa ľudí tu jazdí vlastne bez PZP.
7: Skoro tretina migrantov, ktorí prišli do Ceuty, sa už vrátili do Maroka. Situácia je však podľa starostu neudržateľná.
9: Odhady naznačujú, že do nášho mesta vstúpilo približne 60 tisíc ľudí.
7: Horúce počasie bude pokračovať aj cez víkend, pribudnú však mraky a lokálne aj prehánky alebo búrky. Bolo 17 hodín, veľké správy sú s Dominikou Turiakovou a Martinom Čavajdom.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Povinné zmluvné poistenie čakajú od zajtra nové pravidlá. Motoristi môžu očakávať prísnejšiu kontrolu dodržiavania tejto povinnosti. Zelenú kartu je možné pri kontrole predložiť aj v elektronickej forme, napríklad ako PDF súbor uložený v mobile.
11: Rezort vnútra bude v auguste posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky oznámenie. Cez svojho hovorcu Mateja Neumana ministerstvo informovalo, že rozhodnutie doručí do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk alebo listom. Každý dostane čas do 30. septembra na nápravu, aby vozidlo poistil či predal.
12: Ak bude vozidlo bez platného PZP viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Pokuty budú ukladať okresné úrady v rozkaz konaní na základe informácií z prepojených databáz. Výška pokuty bude od 120 do 900 eur podľa celkovej hmotnosti vozidla.
11: Policajný hovorca Roman Hájek uviedol, že policajný zbor pri cestnej kontrole akceptuje zelenú kartu v papierovej aj elektronickej podobe. Údaj z nového webu ministerstva vnútra o uzatvorenom PZP však nestačí.
13: Hoci je možné existenciu povinného zmluvného poistenia overovať aj elektronicky, vodič má naďalej zákonnú povinnosť mať pri sebe zelenú kartu. Pri cestnej kontrole sa preto musí preukázať zelenou kartou, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe.
11: Motoristický novinár Draho Piok pre Express povedal, že sprísnenie považuje za dobrý krok.
8: Že veľká masa ľudí tu jazdí vlastne bez PZP a dokonca mne sa osobne stalo, že ma ťukol niekto, čo nemal PZP a vtedy mu výrazne, povedzme, že ušiel život z očí.
11: To, či máte platné PZPčko, si od zajtra budete vedieť preveriť na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Kancelária poisťovateľov zároveň vyzýva ľudí, aby v prípade zistenia nesprávnych údajov kontaktovali poisťovňu a urobili nápravu. Podľa jej hovorkyne Evy Irgel-Jackovej sú naše štatistiky v porovnaní s okolitými krajinami alarmujúce.
14: Ide o približne 320 tisíc vozidiel, ktoré reálne jazdia bez platného poistenia. Na tento problém kancelária upozorňovala dlhodobo a ponúkala odborné kapacity a riešenia pre prax, ktoré preukázateľne fungujú v okolitých krajinách.
11: Ak má niekto nehodu s vozidlom bez PZP a viníkom je vozidlo bez poistenia, škody prepláca Slovenská kancelária poisťovateľov. Systém však financovali všetci riadni plátcovia povinného poistenia, čo v konečnom dôsledku predražovalo zmluvy. Od októbra sa bude kontrolovať PZP aj v rámci technickej a emisnej kontroly. Nepoistené vozidlo ňou neprejde.
7: Španielské úrady odhadujú, že do ich africkej enklávy Ceuta za posledný deň prišlo z Maroka 60 000 migrantov. Asi 25 000 z nich sa ale vrátilo späť. Najmenej 34 ľudí sa utopilo a chaotické snahy o prekonanie hranice pokračujú naďalej.
11: Premiér Pedro Sánchez označil štvrtkové udalosti, kedy do oblasti prišlo najviac migrantov za narušenie územnej celistvosti krajiny.
15: V skutočnosti došlo k porušeniu územnej celistvosti Španielska, konkrétne hraníc španielského mesta Ceuta. V našich diskusiách s marockými úradmi je základným problémom sebecký výklad rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý šírili mafie obchodujúce s ľuďmi.
11: Španielský najvyšší súd tento mesiac rozhodol, že migranti zastavení na mori pri pokuse o dosiahnutie pevniny nemôžu byť bezodkladne vyhostení. Starosta mesta Juan Jesús Vivas povedal, že situácia je neudržateľná.
9: Odhady naznačujú, že do nášho mesta vstúpilo približne 60 000 ľudí. To predstavuje 70% obyvateľov Ceuty. Aby si tí, ktorí počúvajú zo zvyšku Španielska, urobili predstavu o dopade, zodpovedá to 34 miliónom ľudí, ktorí by vstúpili do Španielska v rámci jedného dňa.
11: Francúzsko posilnilo kontroly na svojej hranici so Španielskom. Švédsko aj Fínsko vyzvali Madrid na rýchle obnovenie kontroly nad situáciou a talianska vláda žiada výrazne tvrdší postup proti nelegálnej migrácii. Situáciu považuje český premiér Andrej Babiš za škandál. Kritizuje španielsku vládu za to, že umožnila legálny pobyt tým migrantom, ktorí boli v krajine pred 1. januárom tohto roka a mali čistý register trestov. Schengenský priestor by sa mal podľa neho uzavrieť.
16: Je to len potvrdenie toho, že niektorí politici kašľou na to, co vlastne se stane, když tohle udelaj, ohrožují další státy. Nás se to netýká, protože my sme se jasne vymezili vůči migraci.
11: Schengenské hranice na pevninskej Európe ohrozené nie sú. Ceuta je malá španielská enkláva na severe Afriky, veľká asi ako Smolenice. Financial Times s odvolaním na odborníkov pripomínajú, že úlohu mohlo zohrať viacero faktorov od rozhodnutia súdu cez aktivitu prevádzačov až po napäté vzťahy medzi Španielskom a Marokom a možné uvoľnenie marockých kontrol na hranici.
7: Premiér Robert Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti kritizuje, ako médiá informujú o prepustení takmer 80 zamestnancov a ukončení výroby talianskej firmy v obci Potvorice.
17: Napriek tomu, že sme ihneď zverejnili údaje, ktoré potvrdzovali, že firma končí predovšetkým pre vonkajšie faktory, ako je strata zákaziek a tvrdá čínska konkurencia, opozícia a médiá si húdli tú istú melódiu.
7: Spoločnosť Askol pritom pôvodne informovala, že sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku aj z dôvodu vysokého daňového a odvodového zaťaženia pre konsolidačné opatrenia. Firma neskôr svoje vyjadrenie skorigovala, že rozhodnutie o ukončení výroby je súčasťou reorganizácie skupiny. K ukončeniu výroby dôjde po 33 rokoch na Slovensku.
11: Maďarsko sa na nás obracia so žiadosťou o navýšenie hladiny vody v Dunaji. Podľa premiéra Petera Maďara hrozí krajine vážna energetická kríza a v pondelok budú musieť pre nedostatok vody úplne odstaviť elektráreň Pakš. Situáciu zhoršila aj porucha jedného z blokov v elektrárni Dunametým, ktorú by mali opraviť v priebehu zajtrajška. Maďar informoval, že jadrová elektráreň nebola kompletne odstavená nikdy za 42 rokov svojej prevádzky. Jadrové bloky musia odstavovať pre nízku hladinu Dunaja aj v Rumunsku. Jeden reaktor už odstavili a druhý sa nakoniec podľa agentúry Reuters podarilo udržať v prevádzke pri zníženom výkone. Na Slovensku jadrové elektrárne od Dunaja závislé nie sú.
7: Máme ešte pred sebou horúci podvečer a pravdepodobne aj ďalšiu tropickú noc. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude horúce počasie pokračovať aj cez víkend.
18: Všade veľa slnka, všade vysoká teplota, v sobotu aj v nedeľu na celom našom území 33 až 39 stupňov. Len ešte jedno upozornenie. V priebehu víkendových dní je na severe väčšia šanca, že sa môžu objavovať prehánky alebo búrky.
7: Tie so sebou prinesú aj severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na cestách máme po 17. aj 7 nehôd, poďme postupne na to. Na D2 pred Kutmi v smere z Malaciek úsek je prejazdný iba v pravom pruhu, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate to naďalej obchádzať po starej ceste. Pred Čutovcami v smere z Bojníc sa stala hromadná nehoda, na R1 pri Buči v smere do Zvolena rátajte po ďalšej so zdržaním. Na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu sa zrazili dve autá a po nehodách sa zdržíte aj vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec, na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Hucovci Košiciach v smere do Tovarného. Na 45 minút odhadujete kolóny na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a 20 minút si postojíte aj na viazdoch do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, opatrne na R1 za odpočívadlom Pohranice v smere do Zlatých Moraviec, pomaly sa tam presúva skúter. S kolónami rátajte aj vo Veľkom Bieli na železničnom priecestí, nefungujú tam závory, a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je na ceste polystyrén. Mobilný radar čierne BMW kombi sa presúva v Prešove, v okolí Duklianskej. Stacionárny vám robí spoločnosť v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca a hliadka stopuje v Gerlachove v smere do Tarnova. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najobľúbenejší deň môjho života práve teraz u vás na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havranek. Ahojte všetci, ktorí to zažívate rovnako, že keď je piatok, tak zrazu je úplne iný pohľad na svet. A ešte nám aj končí júl, máme dnes 31. Čiže všetci rodičia, ktorí sa neviete dočkať, kedy pôjdu do školy, už iba mesiac, už bude len dobre. K tomu bude hrať vaše letné rádio. Moving the Sun budeme hrať v tejto polhodinke na Expresse. Poďme na to!

0: Otázku za milión. Ja mám len jednu jedinú a je úplne zadarmo. Tá otázka znie, dokedy? Martin Čavajda by mohol mať na ňu odpoveď. Maťo, tak dokedy nás budú trápiť tieto horúčavy?
1: Ak som správne pozeral, tak minimálne ešte celý nasledujúci týždeň.
0: Bude tam takto pekelne.
1: Teploty cez 30 stupňov vysoko.
0: Mňa fascinuje informácia, že keď sme vnútri, tak má byť klimatizácia maximálne o 10 stupňov nižšia. Čiže keď majú byť 40, tak čo mám kúriť na 30, aby to vychádzalo?
1: Áno, stále áno. Chladíš.
0: No, dobre, tak dámy a páni, zapnite radiátory a poďme na predpoveď počasia.
1: Mám pre teba dobrú správu, zajtra pribudne mrakov, najmä na západe a severe a tam skoro popoludne ojedinela aj s prahánkami alebo búrkami, no napriek tomu horúco 34 až 39, na Kysucia Horave a pod Tatrami to bude zajtra do 32 stupňov, mimoriadne teplo bude ale aj na horách, tam okolo 24 stupňov, na západe popoludne aj so severným vetrom.
2: Nové plus 7 dní prináša. Aňa Geislerová prehovorila o otcovi, ktorého ničil alkohol. Vládnuca rodina Spojených arabských emirátov ťaží z dotácií Európskej únie. Spomienky ženy, ktorá v hoteli stretávala viacnásobného vraha Ondreja Riga. Nové plus 7 dní práve v predaji.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehoda pribudla v Kapušanoch v smere do Lady s rozsiahlými kolonami. Rátajte po ďalšej na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Prejazdný je tam iba pravý pruh a odporúčate radšej obchádzku po starej ceste. Nehody vás zdržia aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena, na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec a v Hucovciach v smere do Tovarného. O 45 minút budete dlhšie cestovať na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Kolónu hlásite aj pri cestároch na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a s obojsmerným zdržaním rátajte ešte vo Veľkom Bieli na železničnom priecestí, tam nefungujú závory. Poďme na brania a hliadky. Mobilný radar čierne BMW kombi operuje v Prešove v okolí Duklianskej. Stacionárne radary hlásite v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca a na D1 pri Vašci v smere do Štrby. Hliadky kontrolujú premávku v Malackách na začiatku Továrenskej v smere z Pezinskej, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde, v Gerlachove sú policajti v smere do Tarnova, v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovsku a vo Volici to hliadka berie v smere do Čabína. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: James Arthur nám už 14 rokov spieva. Ako je to nemožné, ako sa to nedá? Dookola, impossible, impossible, ale neverte mu. Aj zázraky sa dejú. Je 17.47 a vy počúvate Express a je dosť možné, že ho ešte stále počúva aj poslucháčka Ľudka.
1: V nemocnici pracujem, som na denke, takže do 18.00 musím vydržať.
0: Do 18.00, takže ešte 13 minút v robote, ale na dnes už zarobené mám.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Opakujem ešte raz, ak vám bude niekto tvrdiť, že je niečo nemožné, neverte mu a učte sa od Ľudky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
4: A možno 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z Oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
1: Neverím.
4: Je to pravda.
0: Ťažko sa tomu verí, keď sa to skutočne stane, keď s nami pravidelne hráte a zrazu tam máte to neznáme číslo, ktoré vám telefonuje a vy v tom okamihu zdvihnete do 10 sekúnd, poviete, oplatí sa naladiť sa, na druhej strane už po vás vrieska Andrej alebo Míša, že ste strašne, strašne bohatí. No a toto sa môže opakovať opäť už budúci týždeň, 4. augusta. Nezabudnite, že môžete stále využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete aj so všetkými info na webe oplatisanaladica.sk a v útorok 4. augusta čakáme na niekoho z vás, komu budeme môcť odovzdať uletených 26 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Vaše letné rádio vám posiela aj Rianu, kdekoľvek ste, takto v piatok podvečer. Pred 18. pozdravuje Viki Havranek a skvelá správa pre vás všetkých, ktorí už meliete z posledného a vaše peňaženky vás nenávidia. Ceny plynu pre domácnosti by mali byť v budúcom roku nižšie? To je moja otázka a odpoveď prinesie už za okamih Martin Čavajda.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Na prepis štátnych pozemkov v Poloninách sa pozrie generálna prokuratúra. Za plyn by mohli domácnosti v budúcom roku platiť menej. Zajtra viac oblačnosti, no stále takmer 40 stupňov. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Informoval o tom Maro Žilinka na sociálnej sieti s tým, že začali konať ex offo. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na súkromné fyzické a právnické osoby. Ceny plynu pre domácnosti by mali byť v budúcom roku nižšie. Avizuje to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým, že cena plynu bude nižšia o necelých 10%. Urso však pripomína, že cena komodity je len jednou zo zložiek konečnej ceny, ktorú zaplatí odberateľ. Definitívna podoba celkových koncových cien plynu pre domácnosti na rok 2027 bude známa po cenových konaniach, ktoré úrad plánuje na jeseň tohto roku. SAS volá po definovaní priorít rezortu dopravy. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga stavieme na Slovensku draho, málo a rozhodnutia padajú chaoticky na základe toho, aký minister sedí na stoličke.
4: Ak chceme pomôcť tomuto regiónu, ak chceme pomôcť obciam ako sú Jenkovce, Pinkovce, Baškovce a tak ďalej, potrebujeme diaľnicu na Zemplín, lebo vtedy tam prídu firmy a vtedy tam prídu aj pracovné miesta. A je to veľmi dôležité.
2: Podľa SAS by mali byť medzi prioritami aj rýchlostné cesty k poľskej hranici a do Košíc. Pripomínajú, že memorandum s Poľskom podpísal ešte v roku 2006 exminister Ľubomír Vážny zo Smeru. Premiér Robert Fico kritiku svojho ministra Jozefa Ráža dlhodobo odmieta.
5: Minister dostal za úlohu rozostávať Slovensko. A to sa mu aj podarilo.
2: Na reakciu rezortu dopravy čakáme. Britského podnikateľa v pohrebníctve odsúdili na 20 rokov za to, že vydal nesprávny popol zosnulých. Mesiace neoprávnene uchovával mŕtve tela a kradol charitatívne dary vyzbierané počas smútočných obradov. Svedectvo na súde podalo viac ako 200 dotknutých pozostalých. Asi 50 ľudí sa dozvedelo, že dostalo nesprávne urny, keď polícia vykonala raziu v pohrebnom ústave a našla urny označené menami ich blízkych. Muž sa tiež priznal, že si privlastnil vyše 500 000 libier vyzbieraných na smútočných obradoch. Pravdepodobne máme pred sebou ďalšiu tropickú noc, zajtra hlavne na západe a severe viac mrakov a tam neskôr popoludní ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami, inde slnečno a stále horúco, 32 až 39 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Tri nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedensku, na výjazde na Panonsku na most SNP v smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony a na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie. Nové nehody máme aj za Turanmi v smere do Kráľovian, zdržíte sa tam asi hodinu a pol, v Sabinove Orkucanoch v smere do centra, v Košiciach na Prešovskej v smere von z mesta. Po nehode na D2 pred Kutmi v smere z Malaciek je úsek uzavretý, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Nehody vám komplikujú jazdu aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena, na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, v Kapušanoch v smere do Lady a poslednú nehodu máme v Hucovciach v smere do Tovarného. Pri cestároch si postojíte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, na radar ste upozornili na D1 pri Vašci v smere do Štrby a hliadky zasa hlásite v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovsku a vo Volici v smere do Čabín. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 440. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Chceli by sme dať zahrať našej Peťke k dnešným 25. narodeninám. Prajeme všetko najlepšie otcino a mamina, ľúbime ťa. Prosím te, dajte nám zahrať. A veru, že dáme. Pozdravujeme Peťku, všetko na ich 25. Z Rádia Expressa pridáva k narodeninovej gratulácii celý kolektív. A posielam aj Bebe Rexu.

Ikonický hit Bon Joviho u nás vo vašom letnom rádiu 18.18 na hodinkách a posledný júlový deň. Vašu spoločnosť vám robí Viki Havranek. Teším sa, že sme tu dnes spoločne, takto na jednom mieste, aj keď sme rozptýlení po celom Slovensku. No a keďže už sa končí leto, tak som si spomenula, ako sa tešíme, keď sa končí rok, pretože vychádzajú rôzne štatistiky, čo sme googlili, čo sme pozerali na stránkach pre dospelých, ale aj aké mená tento rok dostávali deti. Ale čo čert nechcel, tuto v nitrianskej pôrodnici už dali, že za prvý pol rok mená detí, ktoré sa narodili, a medzi tie najvýraznejšie patrí Tajša, Aria, Elia, Amelie. A pozor, v Nitre sa dokonca narodila aj Celine Dion. Neviem, či sa pomýlili na matrike, alebo to bol zámer. V každom prípade, nikdy sa nesmejme zo zaujímavých mien, ktoré vznikajú medzi deťmi. Ja si totiž pamätám, keď moja kamarátka porodila dcéru a dala jej meno Saskia. Tak všetky sme boli také, že Saskia, to čo je za divné meno, to sme ešte nikdy nepočuli. A teraz poznám minimálne 10 Saskí. Tak to, že niekto dal svojmu dieťaťu meno Celine Dion, ešte neznamená, že o 5 rokov sa tak nebudú volať všetky céry vašich sesterníc.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Kygo a Selena Gomez dali svoje talenty dokopy, aby sme my mohli mať perfektné leto. No a to perfektné leto bude pokračovať aj cez víkend. Od jesene 2023 bol uzavretý chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Tento víkend ho otvoria a vy sa tam môžete ísť pozrieť. Veľmi vám to odporúčame s Majkou Kašiarovou, lebo v Nížinách bude 39 stupňov, tak hádam, vyššie položené miesta, tam bude trochu chladnejšie.
4: Viem si to predstaviť, takých 20, keby bolo.
3: A tak si prechádzaš sa z Hrebienka, tam tie kamzíky.
4: Áno, tak. No, naozaj to bude také menšie peklíčko, alebo teda už príprava na peklo.
3: Menšie? No, to je očistec. 39 stupňov to už je, že už len klopeš na pekelné brány, podľa mňa.
4: Áno, presne, tak už tam stojíš, prestupuješ pred pekelnou bránou. No, jasno až polooblačno, miestami prechodne aj viac oblačnosti a na západe a severe neskôr popoludní čakáme aj prehánky alebo búrky. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov a veľmi teplo až mimoriadne bude aj rovnako v nedeľu v Žilinskom a Prešovskom kraji bude znesiteľnejšie, väčšinou 27 až 33 stupňov.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Už tam budeme? Prestaň! Uči! Už tam budeme? Nie, teplo!
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
12: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
13: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
14: To je značka mamičkine dobroty.
12: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
13: A táto?
14: To je značka tradičná kvalita.
12: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Dopravný servis Rádia Express.
4: 18.30, za volanty pozdravuje už Maja Kašiarová. No a hlásite až 9 nových nehôd. V Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedensku, aj na výjazde na Panonsku na most SMP v smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony a v Bratislave do Tretice aj na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie. Ďalšie nehody hlásite za Modrou v smere do Budmeríc, tu rátajte aj s kolónami. V Nových Zámkoch na križovatke SMP Masaryka v smere von z mesta, za Turanmi v smere do Kráľovi Jantu hlásite asi hodinu a pol zdržanie. Nehoda pribudla aj na vjazde do Drienovca z

0: Moldavy nad Bodvou, aj tu rátajte so zdržaním, v Sabinove, Orkucanoch v smere do centra a nehoda je ešte aj v Košiciach na Prešovskej v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tento úsek je uzavretý, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. Staršiu nehodu dokumentujú ďalej na R1 pri Budči v smere do Zvolena, aj tu rátajte so zdržaním, na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, v Kapošanoch v smere do Lady a v Hucovciach v smere do Tovarného. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj tu rátajte so zdržaním, radar meria na D1 pri Vašci v smere do Štrby a na hliadky pozor v Malackách na začiatku Továrenskej v smere z Pezinskej, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde, v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovskú a vo Volici v smere do Čabín. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne a keby niečo, volajte našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Končí sa pracovný týždeň, to je dobrá správa. Končí sa pesnička od Harryho Stylesa, to je horšia správa. Je 31., takže sme opäť bližšie k výplate, to je zase dobrá správa. A potom zase príde tá zlá pre deti z tábora Dobrý skutok, ktorý už teda balí, už sa to končí, ale bolo to naozaj jedinečné.
1: Detský tábor Dobrý
0: skutok. Tento rok sa v Jasonskej doline v penzióne Brest v noci konala.
2: Nedovolená tajná prespávačka.
3: Budeme paliť, budeme skákať. A
4: do ponoci,
3: ráno. Nebudeme až do rána. Potom zaspíme a hora na rozpočku.
0: No, tak už aj na toto vieme odpoveď. Boli tento rok v tábore pekní chlapci.
5: Sú tu pekní chalani. Počka, môžem počítať? Raz, dva, tri. Traja. Nie, dvaja.
0: No, tak koľko ich tam bolo, lebo dokopy tam bolo až 60 detí zo sociálne slabších rodín, ktorí zažili leto svojho života a aj táborovú opekačku.
6: Mne už dva chleby zhoreli.
7: Čo si opekáš, tak to sa nedáva rovno do ohňa, kde sa to nestočí tam, lebo potom ti to zhorí.
8: Mala som dobrú docela, ale tí konce boli také trochu zhoreté.
0: Deti boli najedené, takže mali veľa energie a my dospeláci presne vieme, čo na ne platí, aby sme ich zničili. Absolvovať túru.
9: Z lanovky som vedela veličku. Lízla po strome.
10: Zažila som to, že bol veľký výhľad, bolo super.
11: Nikdy som nešla, ale nemala som sa.
12: Išli sme z lanovko a teraz ideme peši naspäť.
13: Kráčam ešte, vyšli sme 4 kilometre.
14: Zateším, že sme vybehli s kamošmi.
15: Kráčame, už sa mi nechce.
16: Bojujem.
15: Sa teším na večeru, máme guláš.
0: Bol guláš, všetko bolo výborné a napokon bol aj súkromný koncert. Prišiel za nimi totiž to Shorty.
17: Mali sme tu ešte to beatboxa.
18: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať. Koncert som si užil a som aj trochu tancoval.
19: Tu bol Shorty. Výborné to bolo. Ja ho aj sledujem vlastne. Mohli sme si s ním zaspievať a takéto veci. Dobre.
20: Zaspieva?
19: Bez viesničky. Je to proste, že celá legenda. Shorty je legenda.
0: Shorty je legenda, legendárny aj tento 19. ročník tábora nadácie Dobrý skutok. A máme tu jeden odkaz pre vás.
21: Odkazujem všetkým, ktorí ste poslali SMS-ku.

0: Tupac a Elton John spoločne s vami na slovenských cestách aj na D2. Ak náhodou ste mali tadiaľ cestu, prosím vás, zastavte, otočte, kúpte si vrtuľník, bude to jednoduchšie. Na úrovni Moravského svätého Jana konkrétne. Viac informácií, čo sa tam deje, prečo je tam 12-kilometrová kolóna, prečo je lepšie to odísť, si povieme už za okamih v správach s mojou kolegyňou Majou Kašiarovou.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky, kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odlete za slnkom. Ak ste si doteraz nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odlete ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné nových zážitkov. Viac info na www.saturn.sk a v pobočkách CK Saturn. Saturn, bezstarostná dovolenka.
6: Na diaľnici D2 na úrovni Moravského svätého Jana sú obrovské kolóny. Taliansko pozastavilo šengenský režim voľného pohybu so Španielskom. Cez víkend bude mimoriadne horúco, okolo 39 stupňov. Bolo 19 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Vodiči, ak môžete, vyhnite sa úseku diaľnice D2 na úrovni Moravského svätého Jána. Vyzýva na to polícia. Na diaľnici sa totiž v oboch smeroch vytvorili asi 12-kilometrové kolóny. Stali sa tam dve škodové udalosti a zároveň tam prebiehajú práce na ceste. Ak vám situácia nedovolí vyhnúť sa tomuto úseku, zoberte si zo sebou aspoň dostatočnú zásobu tekutín. Taliansko pozastavilo uplatňovanie šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Krajina tak reaguje na migračnú krízu v španielskej Ceute na severe Afriky. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Španielsko, aby situáciu v Ceute dostalo rýchlo pod kontrolu. Dodal, že ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je rozhodujúca pre boj s nelegálnou migráciou a je tiež povinnosťou členských štátov. Nemecko zároveň znovu predĺží kontroly na pozemných hraniciach, zatiaľ sú platné do polovice septembra. Podľa posledných údajov sa od včera z Maroka do španielského mesta Ceuta nekontrolovateľne dostalo okolo 60 000 ľudí. Tri štvrtiny z nich už krajina vrátila späť. Vyžiadalo si to aj 57 obetí. Pohraničná stráž pokračuje v pátraní po ďalších utopených. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného kopca pred cieľom držal krok s celkovým lídrom Belgičanom Van Aertom. V najprudšej pasáži nabral Kubiš miernu stratu, na posledných 400 metroch ju už nedokázal stiahnuť a tak ako v prvej etape skončil druhý. Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Pred nami je víkend, poriadne horúci, teploty sa vyšplhajú až k 40-kám. V sobotu bude jasno, miestami sa obloha zatiahne, najmä na západe a severe a popoludní tu treba rátať aj s búrkami. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach a teploty takisto 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude 27 až 33.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody momentálne dokumentujú na viacerých miestach, a to na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tento úsek je uzavretý, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. V Bratislave dokumentujú nehody na troch miestach, a to na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú, na výjazde na Panonsku na most SMP v smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony a do Tretice na Dostojevského rade v smere na Bajenského nábrežie. Ďalšie nehody dokumentujú za Modrou v smere do Budmeríc, rátajte tu aj s kolónami. V Nových Zámkoch na križovatke SMP Masaryka v smere von z mesta, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, rátajte tu so zdržaním. Za Turanmi dokumentujú nehodu v smere do Kráľovian, zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Staršie nehody sú ešte aj na výjazde z D1 do Mengusoviec v smere z Popradu, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Krásnohorské podhradie. V Sabinove Orkucanoch dokumentujú nehodu smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej v smere von z mesta a v Kapušanoch v smere do Lady. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním, a na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. To je všetko, ak sa dá, nezabudnite sa vyhnúť D2 smerom z Malaciek. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Naše letné rádio
7: s Vicky Havránek.
0: Budem úprimná a poviem to na rovinu. Ak cez leto máte stres a trápite sa tým, že ste tuční, vôbec sa tým nestresujte. Taká panna Mária, tá má 11 000 tón a nikto sa jej nesmeje. Hovorím o absolútnej novinke z Poľska. Majú tam nový rekord. Postavili jednu z najväčších kresťanských sôch v Európe. Panna Mária, ktorá je tak ťažká, že teda 11 000 tón im bolo málo železa. Dámy a páni, v Poľsku majú už dostavanú sochu, ale existuje miesto, kde veľmi chceli stavať a chceli mať prvenstvo v najväčšej kresťanskej soche. A tak im to nevyšlo, až sa z toho nakoniec stala miestna rarita, ktorú navštevujú tisíce ľudí každý rok. Povieme si o nej už o chvíľu. Aj po Alexovi Vorenovi.

Ak nemáte peniaze na dovolenku, tak budeme cestovať aspoň mentálne. Počúvate Radio Express. Pozdravuje vás Viki Havránek a ideme do... Brazília, De Janeiro. Prvé, čo nám napadne, je obrovská monumentálna 30 metrov vysoká socha Ježiša Krista s 8-metrovým podstavcom. A niečo také chceli docieliť aj v Arménsku. Približne 30 minút cesty od Jerevanu, hlavného arménskeho mesta, nás trafíte na dedinu Zovuny, kde tiež mali v pláne urobiť a prekonať rekord najväčšiu sochu Ježiša Krista. Tam chceli postaviť, ale viete, ako sa hovorí? Robotníci boli? Boli. A urobili? No, leží tam už niekoľko desiatok rokov neposkladaná socha z troch častí v oplotenom areáli, ale zvedaví ľudia si povedali, urobíme z toho pútnické miesto. A tak si predstavte, že desiatky tisíc ľudí chodia pravidelne každoročne ku Jerevanu, aby sa pozreli na neposkladanú sochu Ježiša Krista. To je tak, keď sa nedostavia. A potom mi napadlo, že vlastne my vôbec nemusíme cestovať ani do Arménska, že? Veď tam majú jednu nedokončenú atrakciu. My by sme vedeli z toho na Slovensku robiť celý víkendový zájazd. Začínali by sme na rásochách a dokonca by sme ani nemuseli ísť po celej diaľnici. Ja je vlastne, lebo ani tá ešte nie je. Horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Piatkový podvečer na Exprese. Pred pol 8. počúvate vaše letné rádio. A blíži sa tým pádom naša záverečná dnešná spoločná polhodinka, ale nechcem, aby ste zacítili pod tlakom. Tak si dáme Queena Davida Bowieho v nasledujúcej polhodinke vo vašom letnom rádiu. A horúco, horúco, taký víkend nás čaká, v skratke, viac už nám povie moja kolegyňa Maja Kašiarová.
1: A stačilo by povedať asi jediné slovo peklo.
0: No, áno, ale chceme vedieť, ako to bude vyzerať teplotne.
1: Chcete povedať viac, jasné. Víkend bude teda poriadne horúci, teploty sa vyšpohajú až k 40, až sa to zle vyslovuje. V sobotu bude jasno, miestami sa obloha trochu zatiahne, najmä na západe a severe, a popoludní tu treba rátať aj s búrkami. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuci a Horave a pod Tatrami bude znesiteľnejších 32. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach a teploty 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji 27 až 33.
0: Mňa inak fascinuje, že jedna vec sú tie teploty, ale aké teploty sú na cestách, keď ješ po diaľnici a tam vieš, že vonkajšia teplota 39,
1: a
0: vozovka
1: 50.
0: Áno, 140 miliónov. No nič, ideme aj na cesty pozrieť.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19 hodín 29 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú na viacerých miestach. Na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek tento úsek je uzavretý. Rátajte tam s rozsiahlými kolonami, odporúčate obchádzku po starej ceste. Za Modrou v smere do Budmeríc aj tu rátajte s kolonami. Na R1 pri Budči dokumentujú nehodu smerom do Zvolena. Rátajte tu takisto so zdržaním. Hodinu a pol sa zdržíte za Turanmi v smere do Kráľovian. Za Markušovcami je nehoda v smere do Spišskej Novej Vsi. Na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca tento úsek je neprejazdný, obísť to viete cez Žarnov, a v Košiciach na Prešovskej dokumentujú nehodu smerom von z mesta. Ešte pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Ak čakáte v kolónach na D2 pred Kútmi, pevné nervy, a ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, dajte vedieť a hlavne jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Alexa Vorena poznáme 5 minút aj s cestou a už mu mnohé médiá dávajú také označenie, že žilca legenda, darí sa mu neuveriteľne. Ale nemusíte byť len v showbiznise, aby ste sa mohli považovať za absolútnu legendu.
1: Meteoguru Hemendexu, Radio Express, Miriam Jarošová.
0: Moji kolegovia z rannej show Hemendex majú napríklad tú čest rozprávať sa každý piatok s legendou slovenskej meteorológie Miriam Jarošovou. Aj vďaka tomu vieme, aký bude víkend.
2: Všade veľa slnka, všade vysoká teplota, v sobotu aj v nedeľu na celom našom území, dám to do jedného intervalu, čo tu budeme naťahovať, 33 až 39 stupňov
0: Celzia. A 39 stupňov, tak to už by mohla padnúť asi aj 40, nie?
2: Napríklad včera v Českej republike už 40 padla, ale oni sú predsa v tom vzduchu viac tak namočení. Nedá sa to celkom vylúčiť, ale jak by som tak povedala, že nežeňme sa za rekordami, buďme v úvodzovkách spokojní aj s tou 39. Len ešte jedno upozornenie. V priebehu víkendových dní je na severe väčšia šanca, že sa môžu objavovať prehánky alebo búrky. Môžu byť niekde na Orave, na Kysuciach, v Turcii, na Zamagúri a na Spiši v priebehu soboty a nedele. Aj viac oblačná obloha aj s nejakými prehánkami, ale teplo, teplo, teplo.
0: A tak aspoň sa trošku vyvetrá obloha. Na záver jedno potvrdenie u nás na Expresse. Už 40-ka padla, dnes konkrétne do obeda padla 40-ka, ale potom si Barbora Chlebcová oprašila kolena, zdvihla sa a pokračuje ďalej vo svojom živote, tak pozdravujeme, gratulujeme. Vy si na seba dávajte pozor, píte veľa vody, natierajte sa a prosím vás, nebetonujte o 12:00 na obed, tak ako môj švagor mi dnes oznámil. Pekný zvyšok večera, zostávajte s vašim letným rádiom. Po 20:00 vás čaká ešte výber toho najlepšieho z 90-tych rokov. A ja síce som 90-ka ročník, ale už sa porúčam. Majte krásny zvyšok piatka a želám vám krásny víkend. Pozdravuje Viki Havranek.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Takmer všetci migranti sa podľa španielskej vlády vrátili do Maroka. Moskovský súd rozhodol o väzbe pre dcéru zavraždeného Nemcova. Cez víkend bude mimoriadne horúco, okolo 39 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Takmer všetci migranti sa vrátili do Maroka. Podľa španielskej vlády sa takmer všetci z 50 000 migrantov, ktorí sa včera dostali z Maroka do španielského mesta Ceuta, vrátili späť. Premiér Pedro Sánchez označil štvrtkové udalosti za narušenie územnej celistvosti svojej krajiny. Aj dnes priplával do Ceuty menší počet utečencov. Pohraničná stráž medzi tým pokračuje v pátraní po utopených pri migračnej vlne, ktorá si vyžiadala najmenej 57 obetí. Vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru podľa slovenského premiéra migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši. Slovensko je podľa Roberta Fica pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc. Na pozastavenie účasti Španielska v Schengene vyzvalo Taliansko. Moskovský súd nariadil predbežné zadržanie Žanny Nemcovovej napriek jej neprítomnosti. Dcéra zavraždeného kritika Kremľa Borisa Nemcova čelí obvineniam z organizovania aktivít nežiaducej organizácie, za čo jej hrozí 6-ročné väzenie. Nemcovová žije niekoľko rokov v západnej Európe a je zakladateľkou nadácie Borisa Nemcova za slobodu so sídlom v Nemecku. V roku 2024 ju Moskva oficiálne označila za nežiaducu organizáciu. Súd rozhodol o jej dvojmesačnej predbežnej väzbe v prípade, ak sa vráti do Ruska. Slovinský cyklista Primož Roglič sa nezúčastní na nasledujúcich pretekoch San Sebastián Classic a Vuelta a Burgos potom, čo ho pred niekoľkými dňami zrazilo auto. Na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu, na ktorej má na pravej nohe obrovské modriny. Roglič dúfa, že sa vráti na Vueltu a Espania, španielskú Grand Tour, ktorú už štyrikrát vyhral. Vuelta sa začína o 3 týždne v Monaku. Cez víkend nás čakajú poriadne vysoké teploty, opäť sú vyhlásené výstrahy, ten najvyšší bude platiť v sobotu na celom južnom Slovensku, v nedeľu na juhozápade. V sobotu bude jasno, miestami sa obloha zatiahne, najmä na západe a severe, a popoludní tu rátajte aj s búrkami. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach, teploty 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude 27 až 33.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na vjazde na Panonsku na most SMP v smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony, za Modrou v smere do Budmeríc, tu rátajte aj s kolónami, za Turanmi v smere do Kráľovian, zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Staršia nehoda je aj na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Tento úsek je stále neprejazdný, obísť to viete cez Žarnov, a v Košiciach nehodu dokumentujú na Prešovskej v smere z mesta. Na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mosta SMP. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť bezplatne na tomto telefónnom čísle.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. Každý piatok večer
0: na Expresse. V tejto hodine aj tieto pecky.

0: piatok večer na Expresse.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 20 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na vjazde na Panonsku na most SMP v smere z Einsteinovej z mosta Lanfranconi a za Turanmi v smere do Kradoviantu sa zdržíte asi 50 minút. Nové obmedzenie ste nám nahlásili v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere z prístavného mosta. Sú tam v pravom pruhu odstavené dve osobné autá. A ešte pozor na dve hliadky, jedna je v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mosta SMP a ďalšia na hlavnom ťahu pri pustom poli.

0: Vojsmerne. Ďakujeme za informácie, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov. Klub 90. Každý piatok večer na Express.

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Na budúci rok by domácnosti mohli platiť menej za plyn. Vatikán má novú ústavu, vyhlásil ju pápež Leo XIV. Cez víkend bude mimoriadne horúco okolo 39 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Ceny plynu pre domácnosti by mali byť v budúcom roku nižšie, avizuje to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým, že cena plynu bude nižšie o necelých 10%. Úrso však pripomína, že cena komodity je iba jednou zo zložiek konečnej ceny, ktorú zaplatí odberateľ. Definitívna podoba celkových koncových cien plynu pre domácnosti na rok 2027 bude známa po cenových konaniach, ktoré úrad plánuje na jeseň tohto roku. Slovenská matrika nezapíše manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Minister vnútra za hlas Matúš Šutaj-Eštok podpísal list, ktorým reaguje na túto žiadosť.
6: Ak niekto chce takúto zásadnú zmenu, cesta vedie jedine cez zmenu ústavy. Nie poza ňu, nie cez úradné tlačivá a papiere zo zahraničia. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
5: Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska môže rozhodnutie viesť k otvorenému sporu s Európskou úniou.
7: Tak ako Matúš Šutaj-Eštok prehral všetky spory, prehrá aj tento. K prednosti práva EÚ sme sa zaviazali vstupom do Európskej únie. A kto to spochybňuje naše členstvo v EÚ.
5: Rozhodnutie ministra prichádza po tom, čo generálny prokurátor Maroš Žilinka podal rezortu dve upozornenia prokurátora. Vyčítal mu, že v zákonnej lehote nerozhodol o žiadostiach párov rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Pápež Leo XIV. Vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Nahradil tak verziu základného zákona Vatikánskeho mestského štátu, ktorú v roku 2023 vydal predchádzajúci pápež František. Cieľom je podľa Vatikánu zohľadniť nové administratívne požiadavky a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo počas uplynulých rokov. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Po včerajšom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera aj dnes 2-1. Cez víkend nás čakajú pekelne vysoké teploty, opäť sú vyhlásené výstrahy, ten najvyšší bude platiť zajtra na celom južnom Slovensku, v nedeľu iba na juhozápade. V sobotu bude jasná obloha, miestami sa zatiahne najmä na západe a severe a popoludní tu treba rátať aj s búrkami. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach, teploty 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude od 27 do 33.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody ešte stále dokumentujú za Turanmi v smere do Kráľovian. Zdržíte sa tu asi 50 minút a na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca tento úsek je neprejazný. Obísť to viete cez Žarnov. V Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova v smere z prístavného mosta sú v pravom pruhu odstavené dve osobné autá a radary merajú na hlavnom ťahu pri Malej Trni v smere do Veliat a vo Veliatoch v smere do Trebišova. To je všetko, ďakujeme za vaše informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
2: Klub 90.
0: Každý piatok tanečná party v štýle 90 rokov.
2: Na Expresse.
0: Dnes večer aj tieto pecky.

0: servis Rádia Express.
1: 21 hodín 30 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere k mostu SMP a na výjazde z Bratislavy v Rakune do Štvrtka na Ostrove. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Úsek je stále neprejazdný, obísť to viete cez Žarnov. Radary merajú na hlavnom ťahu pri Malej Trni v smere do Veliat, vo Veliatoch v smere do Trebišova a na hliadku pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere na Patronku. To je všetko, ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Generálna prokuratúra skúma prepis štátnych pozemkov v Poloninách. Objekt, ktorý dopadol na územie Poľska, bol podľa prokuratúry ruská strela. Cez víkend bude mimoriadne horúco, okolo 39 stupňov. Bolo 22 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Informoval o tom Maroš Žilinka na sociálnej sieti s tým, že konať začali ex ofo. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky na súkromné fyzické a právnické osoby. Maďarsko sa na nás obrátilo so žiadosťou o navýšenie hladiny vody v Dunaji. Podľa premiéra Pétera Maďara hrozí krajine vážna energetická kríza a v pondelok budú musieť pre nedostatok vody úplne odstaviť elektráreň Pakš. Situáciu zhoršila aj porucha jedného z blokov v elektrárni Dunamenty, ktorú by mali opraviť v priebehu zajtrajška.
4: Požiadal som šéfku diplomacie, aby nadviazala kontakty so svojimi slovenskými, rakúskymi a nemeckými kolegami, aby sme hľadali možnosť, ako nejakým spôsobom zastaviť pokles hladiny Dunaja a ak to bude možné, hladinu zvýšiť.
3: Maďar informoval, že jadrová elektráreň Pakš nebola kompletne odstavená nikdy za vyše 40 rokov svojej prevádzky. Jadrové bloky musia odstavovať pre nízku hladinu Dunaja aj v Rumunsku. Jeden reaktor už odstavili a druhý sa nakoniec podľa agentúry Reuters podarilo udržať v prevádzke pri zníženom výkone. Na Slovensku jadrové elektrárne od Dunaja závislé nie sú. Slovinskí záchranári vyslobodili troch paraglajdistov vrátane jedného Slováka, ktorí uviazli na stromoch. K trom od seba nezávislým prípadom došlo v údolí Soče na západe krajiny. Všetci traja vyviazli bez zranení. Slovenský paraglajdista vo veku 34 rokov uviazol na strome v lese nad horskou pastvinou Javorca v obci Tolmín. Horskí záchranári ho našli vo veľmi náročnom teréne. Na jeho záchranu použili lanovú techniku a do údolia ho odviezli terénnym vozidlom. Objekt, ktorý minulú noc dopadol na poľské územie počas ruského útoku na Ukrajinu, bola strela vyrobená tento rok v Rusku. Podľa poľských médií to uviedol hovorca Lublinskej prokuratúry. Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca vo Varšave. Moskva sa zatiaľ k prípadu nevyjadrila. Do vyšetrovania sa pripojil aj odborník z Ukrajiny, ktorý do Lublinu pricestoval včera. Lublinská prokuratúra má v pláne na vyšetrovanie zavolať znalca, vypočuť svedkov a zabezpečiť záznamy, ktoré umožnia zrekonštruovať dráhu letu strely. Cez víkend bude poriadne horúco, opäť sú vyhlásené výstrahy, ten najvyšší bude platiť v sobotu na celom južnom Slovensku, v nedeľu iba na juhozápade. V sobotu bude jasno, miestami sa obloha zatiahne, najmä na západe a severe a popoludní tu treba rátať aj s búrkami. Teploty 34 až 39 stupňov, na Kysuci a Horave a pod Tatrami okolo 32. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach, pri teplotách 33 až 39 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude 27 až 33.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nová nehoda sa stala v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere k mostu SMP, na výjazde z Bratislavy v Rakune do Štvrtka na Ostrove, na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Radar hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami, meria smerom z Čaradíc a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere na Patronku a na výjazde z Pezinka do Svätého Jura. To je všetko. Pripomíname, že do najrýchlejšieho dopravného servisu môžete volať ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 32 minút, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Nehoda je už odstránená na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Medzi tým ale pribudli dve nové, jedna v Komárne na Mederckej pri nemocnici v smere na Gúcky rad a ďalšia v Handlovej na Prievickej pri Lidli v smere von z mesta. Staršie nehody naďalej dokumentujú na vjazde z Bratislavy v Rakune do Štvrtka na Ostrove a v Michalovciach na konci Močarianskej v smere do centra. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na hliadku si dajte pozor na výjazde z Pezinka do Svätého Jura. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

0: Migračnou krízou v Španielsku sa bude zaoberať Európska únia. Grécke úrady čiastočne evakuovali predmestie Atén pred blížiacim sa požiarom. Cez víkend bude mimoriadne horúco okolo 39 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Situácia okolo migrantov v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky sa postupne upokojuje. Väčšina z približne 60 tisíc migrantov, ktorí do Ceuty prenikli včera z Maroka, sa dobrovoľne vrátila domov. Španielsko vyslalo do Ceuty armádu a posilnilo policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Situácia vyvolala reakcie aj v ďalších európskych krajinách. Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom a hraničné kontroly sprísnilo aj Francúzsko. Európska únia je znepokojená a zároveň prisľúbila Madridu dodatočnú finančnú pomoc, technickú podporu a operačné kapacity vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Na sobotu írske predsedníctvo v Rade Európskej únie zvolalo zasadnutie mechanizmu integrovanej politickej reakcie na krízy a v pondelok by sa mala konať schôdzka veľvyslancov únie. Európska únia sa podľa ministra vnútra nepoučila z vlastných chýb pri nelegálnej migrácii. Podľa Matúša Šutaja Eštoka musí vyslať signál, že nelegálne prekračovanie vonkajších hraníc šengenského priestoru a únie nebude tolerovať a hranice bude chrániť priamo na mieste.
2: S týmto návrhom, ktorý v praxi na Slovensku funguje, pôjdem aj na najbližšiu radu ministrov vnútra Európskej únie. Migrácia sa musí zadržiavať na vonkajších hraniciach únie, nie na ich vnútorných.
0: Minister vnútra to uviedol na sociálnej sieti s tým, že Európska únia to musí urobiť čo najskôr. Grécke úrady nariadili pre lesný požiar čiastočnú evakuáciu aténského predmestia Haidary. Požiare sa šíria aj v ďalších oblastiach Grécka. Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Agios Vasilios, kde museli stovky ľudí previesť do bezpečia loďou, pretože ich príbytky obklopili plamene. Ďalší veľký požiar zúri na polostrove Peloponés v blízkosti Portoheli. Úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých dedín v tejto oblasti. Preventívne evakuovali aj archeologické nálezisko Mykény a neďalekú starovekú svätyňu Herajonsk Argu. Pri vojenskej základni v San Diego v Spojených štátoch sa zrútila stíhačka námornej pechoty. Pilot sa zvládol katapultovať a záchranári ho následne previezli do nemocnice. Podrobnosti o jeho zdravotnom stave ani okolnosti nehody nie sú známe. Išlo o stíhačku tzv. 5. generácie, ktorú je ťažké zachytiť radarmi. Cez víkend bude poriadne horúco, opäť sú vyhlásené výstrahy, ten najvyšší bude platiť v sobotu na celom južnom Slovensku, v nedeľu iba na juhozápade. V sobotu bude jasná obloha, miestami sa aj zatiahne a najmä na západe a severe popoludní treba rátať aj s búrkami. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne. Staršie stále dokumentujú na výjazde z Bratislavy v Rakune do Štvrtka na Ostrove, v Komárne na Medierčskej pri nemocnici v smere na Gúcky rad a v Handlovej na Prievickej pri Lidli v smere von z mesta. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a hliadky hlásite v Bratislave na Krasovského v smere na Einsteinovu a v Košiciach Krásnej na konci Ukrajiny v smere von z mesta. Na zavolanie udalostí do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva hodina. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a hliadok je viac, a to v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, v Bratislave aj na Krasovského v smere na Einsteinovu, v Košiciach Barci na konci Osloboditeľov v smere von z mesta, na výjazde do Ľubotíc z Fintíc a v Košiciach Krásnej na konci Ukrajinskej v smere von z mesta. To je na teraz všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vianoce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Radio Express.

0: Ka-ching.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Štátne kúpele v Kováčovej a Dudinciach potrebujú modernizáciu. V Madride protestovali stovky ľudí proti rastúcej migrácii z Maroka. Cez víkend bude mimoriadne horúco do 39 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štátnym kúpeľom v Kováčovej a Dudinciach sa darí, nemajú ale peniaze na investície do modernizácie svojich budov. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že štátne zariadenia fungujú efektívne. Podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej však potrebujú finančnú injekciu na modernizáciu.
6: Bez nevyhnutných investícií nebude možné výraznejšie zvýšiť energetickú efektívnosť budov ani udržať požadovaný štandard ubytovania.
4: Kontrolóri dlhodobo upozorňujú, že štátne kúpele si sami odrezali od možnosti modernizovať za eurofondy.
6: Sú nastavené spôsobom, ktorý štátnym podnikom neumožňuje uchádzať sa o podporu. Takéto obmedzenia ich znevýhodňujú oproti ostatným poskytovateľom na trhu.
4: Vďaka investíciám by mohli kúpele dosiahnuť lepšiu energetickú efektívnosť. Momentálne majú totiž vysoké náklady na energie. Stovky ľudí protestovali pred marockou ambasádou v Madride proti rastúcej migrácii z Maroka do Španielska. Protesty vyvolal štvrtkový incident, pri ktorom sa z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severnom pobreží Afriky nekontrolovateľne dostalo približne 60 tisíc ľudí. Mnohí demonstranti boli oblečení v čiernom a držali španielske vlajky. Premiér Pedro Sanchez, ktorého vláda presadzuje otvorený prístup k migrácii, sa stal terčom urážok a dáv ho obvinil, že predáva Španielsko moslimom v kríze, ktorá sa vymkla spod kontroly. Pri silnej búrke v Saskom Švajčiarsku nedaleko hraníc s Českom zahynul jeden človek a traja ďalší sú zranení po tom, čo na nich spadol strom. Nešťastie sa stalo na prístupovej ceste ku skalnému amfiteátru. Záchranári na mieste prehľadávali popadané stromy a zlámané konáre, pretože si mysleli, že pod nimi môžu byť uväznení ďalší ľudia. Nemecká meteorologická služba varovala pred silnými búrkami väčšinu Saska. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka. Po štvrtkovom triumfe 3-2 po predĺžení zdolala rovnakého súpera aj včera 2-1. Cez víkend nás čakajú poriadne vysoké teploty, opäť sú vyhlásené výstrahy, ten najvyšší bude platiť dnes na celom južnom Slovensku, v nedeľu iba na juhozápade. Obloha sa dnes aj zatiahne, najmä na západe a severe a popoludní tu treba rátať aj s búrkami. V nedeľu čakáme prehánky alebo búrky najmä v horských oblastiach.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nová nehoda pribudla na výjazde z Vinného Hvorky do Michaloviec. A ešte pozor na zo pár hliadok, a to v Bratislave na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, v Belej v smere do Terchovej, vo Zvolene na Nerestníckej v smere von z mesta, v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra, v Košiciach Barci na koncli Osloboditeľov v smere von z mesta a na výjazde do Ľubotíc z Fintíc. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaše letné rádio.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.